0: cu personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la Seven.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Mățică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Ne-am întors, 7 și, hai să zicem, și 8 minute. Ascultați 7 pe 103,4 pe radio-7.ro. Gata, la muncă, ortodoxilor, bineînțeles, un pic mai greu așa către muncă. Ne ia din ce în ce mai mult timp să ajungem pe acolo. Da, răzbim noi până la urmă, ne descurcăm cu chiu, cu vai, vedem... Luăm trotinetele, bicicletele, așa cum și-ar dori, din adâncurile sufletului domnul Ciucu. Ne mai înghesuim prin autobuze, vedem noi ce... Ba nu, alea nu sunt bune, că merg tot pe la suprafață, da. Pe jos alergăm, în pas alergător, mărșăluim până la locurile de muncă. Bun. 4 iunie 2026, o să discutăm un pic mai încolo și despre data asta, despre ziua asta de 4 iunie. Până un alta, ascultați 7 pe 103,4 pe radio-7.ro. Sunteți în programul 7 dimineața, formulă completă și astăzi, Alex Crăciun și Mihai Cioceanu, până tocmai la ora 10. Ne distrăm împreună, ca de obicei, ascultăm muzică.

predeloc prin București. Deci, dacă vă aflați în traficul rutier în acest moment, înseamnă că aveți sau o să aveți destul de mult timp să ne ascultați. Bun, The Verve, Bittersweet Symphony la 7 077 224 de 7. Așteptăm încă de pe acum să ne relatați ce se întâmplă prin teritoriu, pe șosele. E aglomerat, e cald, e răcoare. Cum vreți voi, puteți să ne scrieți pe WhatsApp. Bun, revenim în câteva clipe cu reperele zilei. Să vedem care e treaba cu ziua asta de 4 iunie, ce sărbătorim, pe cine sărbătorim, ca de obicei, ce evenimente au avut loc de-a lungul istoriei pe 4 iunie.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Când noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună.
5: Yummy.
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hai să vedem, 7:22 de minute, ascultați 7103,4 radio-7.ro și trebuie să ne ocupăm și de ziua de astăzi, de ziua de azi, data asta de 4 iunie, să vedem da. Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului.
1: Băi, zi importantă astăzi pentru locuitorii statului Tonga, astăzi cred că au liber astăzi.
0: Aoleu.
1: Și cred că își fac și punte mâine, adică așa. Mai mult ca sigur că astăzi ziua independența statului Tonga.
0: Iauzi,
1: și-au câștigat independența față de Regatul Unit destul de târziu, 1970.
0: Da, bine, dar aia din Regatul Unit nici nu și-au dat seama, știi, de la asemenea distanță, nici nu cred că au simțit.
1: Probabil.
0: Pierderea probabil. Acestui teritoriu.
1: Ori
0: din
1: fi
0: imperiul.
1: Aflat între timp sau încă nu?
0: Probabil că da. Probabil că da. S-au mai întâlnit pe la campionatul mondial de rugby cu ei.
1: Probabil, și, atunci au dat seama, bă, dar...
0: Parcă. Da. Și cu steagul ăla acolo.
1: Așa. În rest, ce să vă mai zic astăzi? 4 iunie, ziua gogoșilor, mă.
0: Ziua, iauși, ce frumos.
1: Da, ziua gogoșilor, foarte frumos. Tot astăzi este și ziua țineți în brațe pisica. Dacă da. Ai. Dacă așa. N-ai, cum era bancul? Și dacă ai o pisică, s-o ții în brațe. Ziua câinilor corgi.
0: Da.
1: Deci corgii au o zi a lor, mă, vezi, specială. Deci înseamnă să fi fost câinele reginei?
0: Da.
1: Ai niște pile pe acolo, mai vin unii, mai... Bă, hai să-i facem pe plac reginei.
0: Asta e zi liberă la britanii, știi? O fi da, exact. Bank holiday, cum zic.
1: Exact. Tot astăzi este și ziua brânzei.
0: Da.
1: Bă, da. Na, nu cred că... Nu văd viața fără acest
0: fără brânză.
1: Aliment.
0: Da. Bă, brânza, un aliment extrem de important, așa.
1: Exact. Și tot astăzi este ziua coniacului.
0: Un alt aliment.
1: Un alt aliment. No. Bă, nu e aliment ăsta, nu e aliment. Astăzi este și ziua de mâncat fish and chips.
0: Da.
1: Așa, este și ziua doamnelor în vârstă.
0: Ziua doamnelor în vârstă?
1: Da.
0: Da, frumos.
1: Le spunem la mulți ani tuturor doamnelor în vârstă. Și este și ziua croitorilor, mă, sau croitorestelor astăzi.
0: I-auzi.
1: Da,
0: foarte frumos.
1: Mai există meseria asta, ori mai în afară de, nu știu, case de modă, chestii. Bă, cum era înainte croitorie?
0: A, cum era înainte,
1: ai,
0: așa.
1: Ai mai văzut pe undeva așa ceva?
0: Mai vedeam, ai mai văzut din când în când.
1: Cizmărie, croitorie, ai mai văzut pe undeva?
0: Cizmărie mai e rar, dar croitorie, hai că poate am mai văzut, zic eu.
1: Da? Mm-hmm. Dar nu din alt, nu, stai puțin, că una e croitorie, croitorie, cum era înainte.
0: Da.
1: Și una e, domne, facem retușuri, mai,
0: mai
1: scurtăm niște pantaloni.
0: Mai mult de alea, adică, ținând cont de consumerismul ăsta din ultima vreme, cam așa, doar o reparație, o ceva, mai, să mai pune un petic în cot. Știi?
1: Da. Deci nu mai există, bă, nici...
0: Nu mai.
1: Știi cu ăla care intră într-un bar și zice, dom'le, aici e clubul nostalgicilor. Da, da, nu mai e ce a fost.
0: Da.
1: E, la exact. Fel da, da, nu mai e ce a fost. Da, spune-mi tu dacă mai ai ceva despre ziua asta.
0: Băi, ar fi... ar fi 4 iunie 1937, când au fost folosite pentru prima dată cărucioarele de cumpărături, bă. O invenție introdusă în supermarketul Humpty Dumpty din Oklahoma City de către proprietarul magazinului, om cu un mare spirit antreprenorial.
1: Bă, și-a dat seama, a urmărit el și a văzut că oamenii cumpără mai mult dacă au ce să pună.
0: Dacă au ce să pună, exact, da. Silvan Goldman îl chema pe proprietar. A observat că pe măsură ce coșul de cumpărături al unui client se umplea și se îngreuna, acesta renunța să mai viziteze și alte zone ale magazinului și se îndrepta spre casa de marcat. Astfel, în încercarea de a mări vânzările, omul nostru s-a gândit să ușureze sarcina cumpărătorului, construind căruciorul cu roțile, cu roți cu ajutorul căruia se putea transporta fără efort marfa cumpărată. El a început printr-un căruț de ăsta pe care puteai așeza două coșuri de cumpărături.
1: Păi cum sunt și acum?
0: Cum sunt și acum, da. Ori pe lățime, ori pe înălțime. Unul sus, unul jos. Și astfel s-a prelungit perioada petrecută în magazin de către clienți. S-a dublat volumul de cumpărături, pur și simplu. Adică oamenii deja umpleau două coșuri, nu unul. Inițial
1: și căruciorul... în plus nici mai cărau, era împins, una e să fie...
0: Da. Inițial l-a făcut ca pe scaunele de voiaj, ca pe scaunelele alea de pescar, știi? Erau pliabile cărucioarele, dar ulterior Young și Goldman i-au modificat designul, făcându-l nepliabil, dar ușor interconectabil prin rabatarea părții din spate, devenind mai ușor de utilizat, ergonomic. E treaba serioasă.
1: Și la vremea aia probabil că încă nu se punea problema să le legi între ele, să bași fisă, să din astea acasă, că probabil oamenii nu plecau cu ele acasă.
0: Da, nu, dar îți dai seama, vorbim de 1937.
1: Da.
0: Când puneau ei problema,
1: deci aproape 90 de ani.
0: Consumerismului, da, 90 de ani. Da.
1: După care, sigur că aceste cărucioare au suferit tot felul de updatări, modificări, au ajuns să fie mult mai
0: foarte
1: mari.
0: Foarte mari. Și... au ajuns să fie foarte mari.
1: Da, dar vezi, dacă stai să te gândești logic, această invenție a dus și la, implicit, la creșterea suprafețelor magazinelor.
0: Pentru că exact.
1: Era nevoie de distanțe mult mai mari între rafturi. Măcar și, de două căruțuri.
0: Și de spațiu pentru viraj până la urmă. Da. Probabil că ăla avea un supermarket de ăsta, mai de Doamne ajută.
1: El a gândit-o bine în contextul în care a zis, băi, eu trebuie să folosesc coșurile astea care le am la dispoziție.
0: Exact, și ideea lui a fost să nu mai care omul, să nu mai depună prea mult efort cărând coșul, știi? Da, acum astea mari, da, presupun și o suprafață mult mai extinsă a magazinului.
1: Așa au apărut supermarketurile și ulterior hipermarketurile și uite așa.
0: Da.
1: Da, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Ia uite, o avem pe Angelina Jolie, sărbătorită astăzi. Împlinește 51 de anișori.
0: Opa!
1: Angelina Jolie.
0: Da.
1: Apoi
0: trece vremea.
1: Avem doi actori mari, Russell Brand, britanicul care împlinește și el tot 51 de ani, și Keith David, mare meseriaș, și am văzut că în ultima vreme n-a mai jucat, de vreo 4 ani n-a mai jucat. În 2022 l-a jucat. A jucat inclusiv în Atlasul Norilor.
0: Așa.
1: Impecabil film. Împlinește 70 de ani. Schimbă prefixul. Keith David. Apoi îl avem din rândul fotbaliștilor. L-avem pe fostul mare fotbalist Lucas Podolski, care împlinește 41 de ani. Și 35 de ani împlinește Lorenzo Insigne.
0: Bă, totuși Podolski, îți dai seama, e de-o seamă cu Cristiano Ronaldo.
1: Da, da, și mai, retras de...
0: Dar mai puțin mult. Rezistent, ca da, să zic așa.
1: Da, da, da, retras de foarte mult timp. În fine, împlinește 60 de ani și mezzosoprana italiană Cecilia Bartoli, mare meseriaș. Bun, cam astea ar fi. Să spunem așa că într-o zi de 4 iunie era născut Alexei Navalny.
0: Da.
1: Și doi mari actori români care ne-au părăsit. Mă rog, au curiozitate amândoi în același an. Ne-au părăsit. Este vorba despre Alexandru Arșinel și Valentin Uritescu. Ambii născuți în 4 iunie și ambii plecați dintre noi în 2022.
0: Da.
1: Bun. Hai să dăm mai departe cu muzici. Este 7:31 de minute. Ne pregătim de primele informații meteo ale zilei. Iar voi pregătiți-vă și voi de niște mesaje. 077 220 4 de 7, numărul nostru de WhatsApp ce vă stă la dispoziție.

0: Așa, hai să vedem. 7:40 de minute. Mai mie mi-arată undeva la 17-18 grade la ora asta termometrul.
1: Da, parcă e mai cald decât ieri. Ia să vedem ce zice și la mine, dacă zice ceva, cât se gândește mult, dar 19 grade îmi dă la.
0: Da, mă, acum mă uit pe aici și văd că ia stai. Se anunță așa, una, două, trei, vreo 5 zile ploioase începând de azi.
1: A, de azi începând, da. De când astăzi?
0: Astăzi, după amiază, undeva după ora 15 încolo, ploi destul de puternice, dacă mă întreb pe mine, și în jurul orei 17, da. Nu prea înțeleg exact de unde și până unde, dar aia e. Acum, mâine, iar în prima parte a zilei, doar de dimineață, așa, 28-29 de grade, o să fie destul de cald în weekend, spre 30 încolo. Sâmbătă, pe seară, s-ar putea să mai plouă, duminică, în miezul zilei. Și luni. Și luni seară se mai anunță niște ploi cu descărcări electrice, cu tot ce trebuie. Apoi iese soarele, se mai încălzește, 29-30 de grade marți, miercuri, săptămâna viitoare, și spre sfârșitul ei undeva la 27-28 de grade cu minime destul de ridicate, undeva la 19. Adică se vede că a venit vara până la urmă, dar e o vară destul de umedă așa de data asta.
1: Deocamdată e instabilă, e nehotărâtă vara asta și în țară. Să știți că astăzi vremea va fi în general instabilă, mai ales prin estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în zonele de deal și de munte, unde vor fi norări temporar accentuate și perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri chiar vijelii, acolo unde viteza vântului va ajunge spre 70 de km pe oră. De asemenea, sunt posibile și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Atenție! În intervale scurte de timp sau prin acumulare se poate ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii în general restrânse și de intensități ceva mai mici. Maximele la nivel național între 20-29 de grade, minimele între 11-18 grade. Pe litoral, vreme relativ normală din punct de vedere termic, un cer temporar noros după amiaza și seara, când pe alocuri vor fi și condiții de averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, maximele la malul mării undeva între 21-23 de grade, minimele între 16-18 grade, iar apa mării are undeva între 18-19 grade. La munte, vreme în general instabilă, în orări averse, descărcări electrice, intensificarea ale vântului, deci în principiu la munte nu prea este de mers astăzi. 7:43 de minute, hai să ne facem bagajele și mergem pe la alții. Voi rămâneți pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro.

0: Rockstar.
1: Toată lumea, atenție la mine!
2: De azi, numai 7 dimineața cu Alex și Mihai.
3: Așa, ia să vedem. Nici musca nu băze. Hai să vedem, 7:47 de minute. A venit momentul să ne mai și plimbăm puțin.
4: Băi, ce să facem acum? Dacă e tot cu Schengen, tot fără viză, tot chestii socoteli. Dar eu vreau să merg prin Statele Unite. Căci e frăsuneală mare, bă, cu campionatul ăsta mondial. Toată lumea e conectată, toată lumea vrea să scoată un ban grămadă din combinația asta. Că vorba aia, dacă au văzut ei la președintele țării că e foarte aplicat așa pe treaba asta cu făcutul marafeților, toată lumea vrea să facă bani din competiția asta. Și în concluzie, băi, am o ofertă pe care nu o puteți refuza, sincer. Deci este un adevărat chilipir. Un hotel de lux din Manhattan oferă pachete de 4 nopți cu acces la o pistă privată de elicopter și cazare într-unul dintre cele mai mari penthouse-uri din Statele Unite la un preț special. $1,000,000.
3: A, doar atât?
4: Un meleon!
3: Stai un pic, cazare pentru cât timp?
4: 4 zile, n-auzi?
3: A, 4 zile, da. Doar?
4: Pachetul a fost lansat cu ocazia Cupei Mondiale
3: și
4: și duce luxul la un alt nivel. Este vorba despre...
3: Trebuie să stea și aici undeva când merg la meciuri.
4: Da. Că... În perioada 16-21 iulie. Deci dacă aveți un meleon pus deoparte, și aici mă refer la un meleon de dolari, nu de lei.
3: Nu de altceva.
4: Nu de altceva. Adică una peste alta nici foarte mult. Adică $1,000,000 înseamnă decât vreo 861,000 de euro.
3: Subțire,
4: adică,
3: mă, în zilele noastre e maculatură. Ce să faci cu $1,000,000?
4: The Mark World Cup Extravaganza promite o combinație de lux suprem, acces exclusiv și momente memorabile în jurul finalei Cupei Mondiale din 2026, adică care decât cu anul ăsta. Pachetul include bilete la finală, un sejur de 4 nopți, vă spuneam, într-un penthouse mare și frumos.
3: E și biletul.
4: Da, și un transfer cu elicopterul către stadionul MetLife din New Jersey, unde va avea loc marea finală pe 19 iulie.
3: Da, biletul e pentru peluză sau e... Dai un milion, dar stai la peluză, tati.
4: Băi,
3: cu galeria.
4: Da. Elementul central al acestui pachet exclusivit este cazarea în The Mark Penthouse, unul dintre cele mai mari penthouse-uri hoteliere din Statele Unite. Acesta ocupă 2 etaje întregi ale hotelului și oferă oaspeților o pistă privată pentru weekendul finalei. Pachetul include 4 nopți alături de 2 camere suplimentare pentru personal sau însoțitori. Da, deci...
3: Da, bineînțeles.
4: Capacitate...
3: Dacă mergi cu valetul după tine, știi cum mergea Ceaușescu, trebuie să stea și el undeva. Adică,
4: valetul?
3: Da, trebuie să stea și majordomul undeva.
4: Aha. Da, sigur că da, mi se pare normal. Capacitate pentru 6 oaspeți, adică poți să inviți și 6 prieteni. Două camere suplimentare pentru personal sau securitate. Servicii de majordom disponibile 24/24.
3: Deci nu mai e nevoie să vii.
4: Păi nu mai e nevoie.
3: Ați oferă ei pe personalul.
4: Terapeut de masaj la cerere.
3: Ia uși, ce
4: un măsăgel la tălpici.
3: Da, hairstylist nu ți oferă.
4: Normal. Și o croazieră privată prin portul New York cu trecere pe lângă Statuia Libertății.
3: Croazieră.
4: Ce mai vreți,
3: asta cu croaziera, e că dacă te plimbă 2 ore cu bărcuța, nu înseamnă că e croazieră.
4: Da. Știi? Cum era Ceaușescu și Lenuța. Se plimbă cu bărcuța.
3: Se tot plimbă cu bărcuța.
4: Penthouse-ul pe durata weekendului va fi transformat într-un lounge exclusivist pentru vizionarea meciurilor.
3: Ce vorbe?
4: Oaspeții pot urmări fiecare minut al partidelor. Ce vorbe? Pe ecrane uriașe.
3: Știi, mă, păi, dar parcă îți dădea și bilete.
4: Păi, mă, dacă nu vrei, stadion. Dacă nu vrei, na, acum îți dă de bani ăștia, îți dă un bilet, două, dar nu pentru toată liota cu care vii tu.
3: A, gata, m-am prins. Da, da, da, da, da, da.
4: Da? Deci, zbor privat cu elicopterul. Ia să vedem, la stadion. Locuri premium la mijlocul terenului. Mm-hmm. Adică chiar la unde se dă lovitura de începere, acolo, la mijlocul asta terenului.
3: Te lasă la, să stai la, pe iarbă, da, da. Îți pune un scăunel de la de pescare, așa, da. Pe iarbă.
4: Bă, la banii ăștia ar trebui să dau lovitura de începere.
3: Da, și asta
4: a, e. Finale, da, pe
3: da,
4: cuvânt.
3: Da, da, da, da, da.
4: Acces la poziții privilegiate lângă teren, intrare exclusivistă la stadion, că nu te înghesui cu toată plebe, așa. Ospitalitate premium în ziua meciului. Ce înseamnă ospitalitate premium în ziua meciului? Și cadouri comemorative. Adică, cum adică, mă, cadouri comemorative?
3: Comemorative?
4: Da.
3: Da, în fine.
4: Băi, la bani ăștia trebuie să-mi faceți cadou. Un cadou comemorativ ar trebui să fie chiar Cupa Jules Rimet.
3: Da, da, bă, da, s-ar putea.
4: Pe cuvânt.
3: S-ar putea să-ți dea un duplicat și ție,
4: da,
3: acolo.
4: Da, zi. Da, da. Dar să mi-l mâneze așa, cu confeti, cu dânale, da, că fie, exact ca la campion.
3: Să fie și gravat, ca pentru,
4: da,
3: campionul,
4: da, da, mondial. S-o ridic, să facă stadionul. Ole, ole!
3: Da.
4: Da. Deci, dacă aveți un meleon de dolari, dați-ne de veste că vă dăm date suplimentare pe cine și unde să contactați. Dacă ați spus deoparte în săptămâna economiei, atunci nu e niciun fel de problemă. 6 minute până la ora 8, ne întoarcem la muzică și vedem noi pe unde mai aterizăm până în piesa de la She7.

0: 6.
1: 7 dimineața. Timp de 3 ore.
2: Numai o minte bolnavă poate zămisli un astfel de plan nebunesc.

0: Băi, ticăloșia asta a autorităților în speța celor fiscale se mențin așa constantă pe întreaga suprafață a planetei. Nu mergem foarte departe, mergem până în Polonia.
1: Polonia, da, știu.
0: Există un program similar de ăsta de reciclare, cum e Returo
1: SGR,
0: sau cum se cheamă SGR, cum se cheamă la noi, ăsta de bagi sticle în aparate să-ți dea înapoi banii. Și au ajuns la concluzia cei de la fisc că sau Ministerul Finanțelor din Polonia, vine că într-un anumit context toată povestea asta ar putea genera necesitatea plății unor taxe. Ei zic
1: dar
0: așa,
1: nu din partea firmei care gestionează, nu, și care, atenție, este o firmă privată.
0: Da, nu, din partea omului care introduce sticlele, care returnează sticlele pentru că primește bani la sfârșit, sau ce primește el, bonurile alea cu care își poate lua bani de la operatorul economic. Ideea e în felul următor. Zic ei că, într-adevăr, este un sistem garanție-returnare, da? Deci care, în mod normal, nu ar trebui să genereze, pentru că nu e un venit suplimentar, nu ar trebui să genereze obligații de-astea fiscale, pentru că tu plătești banii aia, după care te duci și ți-i recuperezi. Ei au ajuns la concluzia că există oameni, ca și la noi, care adună sticle nereturnate de alții și se duc cu ele la aparate și așa mai fac și ei un bănuț acolo, le reciclează și iau banii.
1: Se îmbogățesc, se umplu de bani.
0: Da, niște adevărați milionari ai Poloniei. Și atunci au zis, domne, în contextul în care tu nu returnezi sticlele
1: pe care le-ai cumpărat,
0: le-ai cumpărat, pentru care ai plătit tu aia 50 de bani sau nu știu ce sunt, 50 de centizloți, nu știu cum s-o chema la ei, moneda, bă, acum...
1: Firfirici. 50 de firfirici.
0: Bă, firfirici, dar bine, zlotul e mai mic. Acum nu știu exact care e valoarea unui recipient în Polonia, dar ideea este că poate, conform retoricilor, poate genera obligația de plata impozitului pe venit. Da?
1: Clar.
0: În legislația privind impozitul pe venit se aplică principiul impozitării generale. Acest lucru înseamnă că sunt supuse impozitării toate tipurile de venituri, cu excepția celor scutite în mod expres de impozit.
1: N-a pățit și un neamț în Germania de... Neamțu a obținut din adunat, era un pensionar, un amărăștean, și a declarat 60 de euro, că a câștigat 60 de euro și pentru aia 60 de euro i-au ridicat ăștia ajutorul ăla de nu știu ce, pentru că a obținut venituri.
0: A, că a câștigat la pariuri sau cine știe.
1: Nu că a câștigat la pariuri. Deci el a declarat 60 de euro din vânzarea de sticle.
0: A, da?
1: Da.
0: A,
1: și pentru treaba asta i-au suspendat ajutorul de nu știu câte mii de sau 1000 și ceva de euro pe lună, pentru că a avut venituri.
0: A, ăla a fost considerat venit.
1: Da.
0: Da, deci asta este ceva absolut.
1: Deci asta dovedește foarte clar cât de ipocriți suntem uneori, că de fapt și de drept nu prea ne interesează pe noi reciclarea propriu-zis, ci ne interesează parnosul.
0: Exact.
1: Că eu finanțez tot sistemul, pentru că eu îl finanțez în momentul în care eu dau bani înainte, pentru că iar ajungem la sistemul ăsta și putem să vorbim despre el. Băi, un sistem în care sticlele din urmă nu mai sunt bune. Deci alea nu ne interesează, care n-au sigla pe ele, alea nu pot fi reciclate. De ce? De ce nu pot fi reciclate?
0: Da, de ce nu pot fi reciclate alea de 5 litri, spre
1: asta,
0: exemplu?
1: Bașca. Da, eu finanțez tot sistemul ăsta. Adică eu practic vin cu banul înainte, da? Cum se practică din cele mai vechi timpuri, cu banul înainte. Dai banul înainte, după care Trebuie să-ți recuperezi tu treaba asta, da, după da, care, ca... atenție.
0: Oricum e o măgărie din partea autorităților fiscale, pentru că și alea pe care le adună oamenii sunt niște sticle pentru care cineva, într-adevăr, nu ei, poate nu ăla care le introduce în aparat, dar cineva,
1: mă, da, eu știu,
0: a plătit ăia.
1: Da, eu știu că sticla aia are valoare, dar eu dacă am aruncat-o la coș, se pune că am făcut o donație.
0: Exact.
1: In rem.
0: Exact.
1: O donație în rem. Cine vine primul, ăla o ia.
0: Exact.
1: Da? Pentru că eu am renunțat de bunăvoie la aia, știind că are valoare.
0: Da, da, tocmai asta zic, adică o valoare pe care ai achitat-o atunci când ai achiziționat-o plină cu
1: da,
0: lichid,
1: da,
0: știi?
1: Da, da, da,
0: deci
1: da,
0: tu ai achitat-o, da. Bun, n-a achitat-o ăla care o reciclează, a achitat-o altcineva.
1: Ok, și da, dacă merg în continuare pe fir în sus și fac raționamentul, ok, deci eu finanțez tot sistemul ăsta, băieții aia iau tot materialul ăsta, după care îl reciclează și ce să vezi? Adică îl reciclează, îl prelucrează,
0: da,
1: și îl vând la reciclatori. Atenție!
0: A, da,
1: atenție,
0: da, da,
1: subliniez,
0: da, da, da.
1: Îl vând la reciclatori. Ok? Deci eu finanțez tot sistemul ăsta și cineva face profit din chestia asta. Da?
0: Și,
1: din nimic. Din nimic.
0: Din nimic, de fapt. Din nimic.
1: Da?
0: Bine, e investiția în ce constă? În aparatele alea?
1: Nu,
0: în aparate, în
1: nu.
0: Ce pale alea pus,
1: atenție,
0: la dispoziție?
1: Atenție, aparatele alea se cumpără de către comercianți și sunt obligați să le cumpere.
0: A, comercianții le cumpără?
1: Evident.
0: Păi atunci, bun, dar
1: păi
0: de ce
1: un aparat din ăla, un singur aparat din ăla costă cel puțin 25.000 de euro.
0: Păi dar de ce nu-i lași, frate, pe comercianți atunci să vândă ei reciclatorilor ce strâng? De ce? Cine sunt, până la urmă, șmecherii care...
1: Băi, na. Na.
0: Care adună.
1: O companie.
0: Adică și comercianții, dacă ei sunt obligați să le cumpere, înseamnă că ei se ocupă și de mentenanță, ei plătesc și curent și tot acolo
1: tot,
0: pentru...
1: Tot.
0: Da?
1: Da. Pentru că îi obligă legea.
0: Da, pentru că îi obligă legea. Da. Da, foarte interesant. Foarte interesant. A, bun, dacă... firma respectivă ar fi așa un consorțiu, o asociere a comercianților, da, da.
1: Nu este
0: n-ai
1: o asociere.
0: N-ai cum să-i asociezi chiar pe toți, știi? Da. Deci cam asta, asta e concluzia la care au ajuns cei de la FISC în Polonia, că dacă bagi acolo, dacă recuperezi și sticle pentru care nu ai plătit tu acea garanție, înseamnă că trebuie să plătești.
1: Și că funcționează ca un administrator non-profit, spune
0: spune AIU.
1: Da, spune și mie, cum poate să adică fie un SA și funcționează ca un non-profit?
0: Dacă e SA, cum să fie non-profit?
1: Cel puțin la noi, nu discut de Polonia, discut de noi aici. Și e format așa, din Asociația Berarii României pentru Mediu 30%, Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate 30%,
0: gata,
1: Asociația Retailerilor pentru Mediu 20% și Statul Român
0: de
1: 20%.
0: Da. Da, atenție, sunt niște asociații, vorbim despre niște OEM.

0: ocupați, o să povestim mai încolo.
1: Astăzi, da?
0: Da, da, da, da, da, sunt ocupați.
1: Bă, bă, să fie, bă, și măcar o zi, două pe an acolo să fie și ei ocupați, că ăia care plătesc taxe și impozite.
0: Păi nu, tocmai
1: să...
0: că astăzi nu o să fie ocupați, pentru că bă, opresc activitatea în toată țara. Tot ce înseamnă ANAF, trezorerii și așa mai departe.
1: A, ăștia, da, da, protestează. Am înțeles.
0: Bun, hai că e 8 și 11 minute, am depășit un pic, mă rog, reperul orar numit 8 și 7 minute, adică piesa de la și 7.
2: Și 7.
1: Ia uzi, și piesa 7. De la și 7. De la și 7.
0: 7. Ia să vedem.
1: Piesa de la și 7. Bă, cu piesa de la și 7 mergem în Statele Unite ale Americii, o piesă, o trupă... destul de veche, așa, The All American Rejects, o trupă formată undeva prin anii 90, care lansează, de fapt, au lansat acum vreo 2-3 săptămâni album, se numește Sandbox, albumul pe 15 mai. Da, acum aproape 3 săptămâni. Și piesa de la și 7 de astăzi este singleul Clothesline. Cum ar veni o linie vestimentară, așa. E pe bază de modă, suntem trendy astăzi. Bun, 077-220-4-7. Piesa de la și 7, așteptăm și părerile voastre. The All American Rejects, Clothesline.

0: Așadar, Clothesline de la All American Rejects.
1: Bă, foarte mișto piesă.
0: Mișto, mie mi se pare că are așa o tentă de indie. Ei parcă nu mai abordează chiar alternativă la clasic american.
1: Da, bine, s-ar putea piesa asta să fie mai spre indie, dar oricum nu deranjează. Nu deranjează deloc.
0: E chiar ce trebuie, da. O piesă bună. O să mai studiem un pic albumul ăsta nou, să vedem despre ce e vorba. Bun, hai să vedem ce facem. Ne pregătim și de un concurs?
1: Ne pregătim și de un concurs, evident.
0: Am vorbit destul de obligații fiscale, da.
1: Da, nu, eu eram aici, citeam. Știi de ce sumă se discută în sistem așa anual? Ai idee?
0: Adică suma pe care o încasează ăștia vânzând.
1: Suma pe care o rulează, sigur, nu e neapărat profit, că nu am de unde să știu cum e cu profitul, dar știi cât rulează băieții într-un an? 700 de milioane de euro.
0: A, bun. A, de euro?
1: De euro.
0: A, bun, așa.
1: Da, deci cam atât din cu reciclarea asta. Că da. Ei vând asta pe bursa de mărfuri, plasticul reciclat, balotat.
0: Da, dar cum țin ei toată povestea cu la zero profit, știi, în cazul ăsta?
1: Au ei grijă, na, asta una peste alta te descurci cu niște contabili deștepți, te descurci. Deci vânzarea deșeuri balotate, garanții nerevendicate, că și aici e o sumă foarte mare. Da.
0: Da, corect.
1: Plus tariful de administrare plătit de producători. Deci producătorii, toți producătorii care pun pe piață un ambalaj plătesc o taxă. Da, deci din toate astea ies undeva la vreo, grosso modo așa, vreo 700 de milioane de
0: euro. Bun, așa.
1: Deci cam atât gestionează băieții ăștia. Bun, hai să ne pregătim de un concurs, da? Când ați auzit semnalul, știți ce aveți de făcut. 031 620 0707.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, abilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Bă, stai așa, că totuși noi promisesem, noi începusem cu veștile bune, mă.
1: 031 620 0707.
0: Contrar tradiție, așa, am început din a doua oră de program cu veștile bune. Ia să vedem noi ce avem, ce mai avem.
2: De invitații oferit duble. O invitație, normal.
0: Avem invitații duble pentru concertul de sâmbătă, de poi mâine din Quantic, concert Kempes de lansare. Lansează single Kempes în acest weekend, bineînțeles, alături de fani în Quantic, distracție, nebunie, îl știți
2: lapte
0: foarte
2: bătut.
0: Bine. Îl știți foarte bine pe Kempes, îi cunoașteți vocea, îi cunoașteți realizările artistice, deci foarte multe prezentări nu sunt necesare în momentul
2: exact.
0: Ăsta. 031 620 0707.
2: Hai că e simplu, cine nu merge la Nocturna Fest poate să rămână în București și să meargă în Quantic la un super concert Kempes. Avem două invitații pentru acest eveniment, nu aveți altceva de făcut decât să sunați. 031 620 0707. Cine sună primul pune mâna pe aceste două invitații. Sâmbătă, dacă nu v-ați făcut niciun program, vă facem noi un program, e foarte simplu. Kempes nu ajunge foarte des prin București, așa că trebuie vânat, ca să zic așa, și în sensul bun al cuvântului, evident, și trebuie să vă faceți rost din timp de bilete, căci lucrurile astea se întâmplă, repet, destul de rar. Are și un motiv acum, o lansare de single nou, așa că dacă vreți să participați, trebuie doar să sunați 031 620 0707. Alex a deblocat telefoanele în acest moment, sunt libere și așteaptă apelul vostru. 031 620 0707. Eu fac traducere simultană.
0: Da, da, da, exact.
2: El spune 07, eu spun 07.
0: Trebuie un mic delay acolo.
2: Da, da.
0: Bun, deci
2: da.
0: Încă o dată, sâmbătă, undeva la ora 20, accesul publicului începând cu ora 19. Pe la orele 20, 20, 30, așa treacă de la noi, o să înceapă cântarea Kempes în Quantic, foarte simplu.
2: Nu puteți să sunați, aveți varianta numărului de WhatsApp.
0: E un pic mai amplu decât aveam senzația. Avem și două trupe, doi prieteni pe scenă, ca să zic așa. Deci intră mai întâi Andrei Sora, după care Electric Humidity și cap de afiș Kempes cu lansare de single cu tot ce trebuie.
2: Deci este un eveniment mai amplu.
0: Deci e un eveniment, da, destul de consistent așa.
2: Până la urmă e sâmbătă seară, a doua zi n-aveți neapărat serviciu, așa că puteți să mergeți fără niciun fel de probleme. Încă o dată, 031 620 0707, numărul de telefon, și dacă nu puteți intra în legătură directă și totuși vreți să mergeți la acest concert, există varianta numărului de WhatsApp 077 220 47. Nu sunați la acest număr, ci trimiteți doar mesaje. Până una alta, însă, noi ne întoarcem la muzică și continuăm să povestim.

0: Bă, lumea, mai mult pe WhatsApp în dimineața asta, asta e semn că au timp, adică se circulă prost.
1: Păi se circulă București. Prost, normal, că încă de dimineață se circula foarte rău prin București, nu știu de ce astăzi, parcă mai rău decât în alte zile.
0: Da, avem invitații de dat pe aici, Dan a câștigat o invitație.
1: Știu de ce. Pentru că săptămâna asta, joi este miercuri.
0: Așa. Păi de ce e miercuri, joi?
1: Pentru că luni a fost liber.
0: A, că luni a fost liber?
1: Da.
0: A, da, noi n-am resimțit-o pe asta cu ziua.
1: Da, bine, noi n-am resimțit-o, dar mă rog, traficul într-adevăr a fost lejerache. Și atunci toate s-au decalat. Da. Deci ziua de joi, cum e astăzi, de fapt este miercuri. Și atunci miercurea noi știm că este ocupată, e foarte... traficul foarte greoi. Miercurea. Și cum miercuri e joi.
0: Cum?
1: Doi crocodili zbureau. Ăla din mijloc zice: de trei zile zburăm și tot miercuri.
0: Mamă, astea cu crocodili, astea se
1: da. Deci avem câștigător? Abemos?
0: Da, este Dan câștigătorul de astăzi. Aici conversăm pe WhatsApp.
1: Da?
0: Da.
1: Bun, perfect. Deci am făcut programul unui alt ascultător, ne declarăm satisfăcuți și acum începem să povestim. Joi, 4 iunie, da?
0: Da.
1: Blocaj total la ANAF și trezorerii. Angajații opresc activitatea în toată țara astăzi. Ca să se știe, că tot vă spuneam, de asta o fi mai aglomerat. De asta o fi aglomerat până oraș.
0: Da, bine, astea la ANAF și trezorerii, pe contribuabili nu poate decât să-i bucure o asemenea situație.
1: Bă, nu cred că-i bucură, că... Da, bine, măcar că n-au făcut pe 25 când să predau bilanțurile contabile. Uite, vezi? De asta, uite că se explică, uite ce scrie ziarul Libertatea. Mii de români ies din nou în stradă astăzi. Deci e clar, de asta e aglomerat pe stradă.
0: Ah.
1: Da, nemulțumiți.
0: Am văzut milioane mai degrabă.
1: Da, da, mii de români de la ANAF și, mă rog, trezorerii, bănuiesc eu și de la alte instituții care sunt din zona asta. Nemulțumiți de modificările propuse prin noul proiect de lege privind salarizarea personalului din sectorul bugetar. Păi da, există cineva mulțumit de legea asta? Pentru că n-am auzit decât nemulțumiri. Judecătorii sunt nemulțumiți. Procurorii, mă rog, magistrații sunt nemulțumiți. Grefierii sunt nemulțumiți. Acum și oamenii ăștia văd că sunt nemulțumiți. E cineva mulțumit de legea asta a salarizării? Mă rog, mai puțin domnul Bolojan, care domnul Bolojan e mulțumit. Când mai taie câte ceva, nu știu, are o privire ușor sadică, așa.
0: Da, aici mi-e neclar cum e cu tăierile, cu astea. E clar că, adică dacă tot ies atâți oameni în stradă, e clar
1: da.
0: Că...
1: Sistemul de sănătate iese în stradă, polițiștii sunt nemulțumiți.
0: Adică și ei pierd la salarii.
1: Da. Nu știu, e cineva care câștigă din legea asta salarizării?
0: Că ei așa au zis la început, că bun, îi tragi mai jos pe ăștia, dar ăia cu venituri mai mici vor câștiga mai mult. Adică mie mi se pare că toată lumea câștigă mai puțin la salariu. Da.
1: Funcționarii ANAF din toate județele, atenție, deci din toate județele, protestează astăzi față de noua lege a salarizării, refuzând să se prezinte la muncă. Atenție, deci nu e o grevă din asta japoneză, nu, tati? E pe bune, adică grevă. Va fi afectată activitatea ANAF, a Ministerului Finanțelor, a Vămii și posibil a Trezoreriei. Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor, afiliată la Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor SEDLEX, anunță suspendarea activității în toate județele între orele 8 și 16, aproximativ 18.000 de salariați din cadrul Ministerului Finanțelor, ANAF, vor întrerupe lucrul într-o acțiune de protest pe care organizația sindicală o descrie ca fiind un semnal național. Ok. De asemenea, și activitatea din instanțe și parchete a fost suspendată parțial începând de marți. Deci au început de marți magistrații, grefierii, Din și cadrul instanțelor și parchetelor.
0: Mărșăluiesc pe străzi, ce fac?
1: Bă, nu știu, nu muncesc, pur și simplu. Uh-huh. Sindicatele avertizează că proiectul riscă să mențină plafonarea veniturilor, mă rog, nu știu exact. Da, deci e nebunie. Mișcări sindicale, la un moment dat trebuiau să se întâmple și astea, că pare să că actualului guvern îi place să facă hâști, hâști. Da, hâști, hâști. Și uite așa apare și această nouă lege a salarizării, care că ne va da la temelie. Sau, mă rog, multor român va da la temelie. Ok. Asta ar fi una. Și a doua, hai să dau și o veste bună. Nu pentru noi, ci pentru domnul Vâlcov. I-au dat drumul, mă, gata, s-a terminat.
0: Domnul Vâlcov,
1: i-au dat drumul.
0: Avem și vești bune.
1: N-a făcut decât 3 ani din 5.
0: Da, a fost băiat cu minte acolo, da. S-a purtat frumos.
1: Exact, a dat să rămână la doamne, bună seara la domni. A mai croșetat, a mai lucrat și la atelierul de tâmplărie. Cine știe ce mai fi făcut domnul Vâlcov pe acolo. Și a fost eliberat cu 2 ani mai devreme. Că vorba aia, na, una peste alta s-a adun un, dacă ai pune 1000 de euro deoparte în fiecare lună, ca să adun 1 milion de euro ți-ar trebui 96 de ani, ceva de genul ăsta. Înțelegi? Uh-huh. Adică, na, domnul Vâlcov cred că are meleonul de mult timp. Așa.
0: Bine,
1: că
0: stai un pic,
1: să faci 3 ani de pușcărie are, pentru un meleon.
0: Are meleonul numai în tablouri, domnul, da, Vâlcov, da, da. Lasă altele,
1: da, mă rog,
0: lasă lichidități.
1: Da, da, da. Deci i-au dat drumul din penitenciarul Focșani prin decizia tribunalului Vrancea. Să-i dea Dumnezeu sănătate și tribunalului Vrancea. În dosarul tablourilor. De ce, cu altceva nu l-au găsit decât cu tablouri. El era un fel de Richelieu, așa, dar nu l-au găsit decât cu tablourile, ca și Pănăstase. Cu termopanele, cu altceva n-au putut să-l găsească, și cu trofeul calității.
0: Poate s-a putut.
1: Da. Vâlcov, ce să vezi, a părăsit penitenciarul, a ghicit zâmbind. Și avea
0: și cel călare, ca nu, da? Tu cămătarul.
1: Și atenție, avea o șapcă pe cap. Preventiv, și știți de ce? Că înțeleg că era și mă rog, nu știu dacă din poză, parcă așa se vede la eliberare, cred că era și Ceaușescu pe acolo.
0: Era. Înțelegi? Și mai striga să dea, da, banii înapoi sau
1: nu știu
0: mai...
1: ce. Așa mi se pare mie din poză. Acum nu știu, poate că nu e. Nu pot să-mi dau seama, dar probabil s-a gândit, bă, mă întreabă de aia și la sfârșit mă întreabă de ce nu porți și cipilic.
0: De ce nu porți și cipilic, exact.
1: Și atunci exact. A venit și cu o șapcă pe cap să aibă și cipilică, să nu zică lumea ceva.
0: Să duce la alte cavouri între... să scoată tablourile.
1: Era Ceaușescu acolo, clar.
0: Era da. Marian Ceaușescu.
1: A întrebat Ceaușescu, unde ai mai ascuns alți bani?
0: Mamă, știu că era acolo.
1: Da, Vâlcov a răspuns, întreaba ANAF-ul, totul a fost recuperat. Din moment... mă rog, cu referire la perioada petrecută în închisoare, el a afirmat scurt, nu doresc nimănui, iar despre locul unde va merge, Vâlcov a replicat, din momentul ăsta este doar de decizia mea și Dumnezeu va decide. N-am înțeles-o pe asta, după care s-a suit în Mercedes-ul lui și a plecat.
0: Ai, auzi, da. Și-a luat cu el și lucrările, adică a pictat mult cât a stat în pârnaie în ăștia 3 ani, că a avut mai mult timp decât în libertate. Adică...
1: Băi, nu știu, dar eu așteptam să scriu o carte.
0: Avea și niște tuburi de-alea în care își făcuse sul tablourile.
1: M-am speriat. M-am speriat la această afirmație, m-am speriat. Nu,
0: zic niște tuburi așa în care pui lucrările ca să le protejezi. Să
1: nu... Da, lucrările, sigur că da. Mă, nu știu, dar eu așteptam să scriu o carte, că era Bookfest-ul acum și mă gândeam, zic, bă, nu lansa și domnul Vâlcov
0: o
1: carte.
0: Da, și asta ar fi o treabă, exact. Da. Că...
1: În mai 2023 a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani. Dosarul tablourilor, cum a fost numit, dar una peste alta, știți cum, n-au fost 6, au fost 5 și din 5 s-au făcut 3.
0: Da.
1: Și gata. E curat ca lacrima, A fost eliberat condiționat și din momentul ăsta e...
0: Bă, dar s-a reabilitat omul, adică gata, mi s-a luat de mijmașuri, de hoții, de ilegalități.
1: Bă, clar, acum, dintr-o dată...
0: A funcționat reeducarea.
1: Da, sigur că da. Păi exact aia, toți am venit aici pentru reeducare.
0: Bă, apropo de ăștia, reeducații și extrem de tupeiștii cu care ne confruntăm zi de zi, uite, rămânem în zona asta a pușcăriașilor. Domnul Cristian Popescu Piedone. Bă, domnul Piedone, mai nou ce să vezi, a dat în judecată primăria sectorului 5.
1: Adică pe fisul.
0: Da.
1: Primăria, nu pe fisul, pe persoană fizică.
0: Primăria condusă de fisul și cere 40.000 de euro.
1: Pe
0: de la primărie. Este vorba despre drepturile salariale pe care Piedone nu le-a putut încasa în perioada în care s-a aflat la pârnaie și acum își vrea salariu pentru perioada în care a stat după gratis. Ha? Deci totuși cam
1: și,
0: cât tupeu primăria, poate și, avea un asemenea om.
1: Și primăria ce va face? Nu va face nimic, va fi non-combat.
0: Da.
1: Se va face că se prezintă la proces, se vor duce juriștii acolo și vor spune: domne, noi nu suntem de acord, dar domnul are dreptate. Nu? Da. Cam așa
0: da, bine,
1: vor fi apărările.
0: S-ar putea să aibă oricum câștig de cauză, pentru că el a fost eliberat după ce în alta curte i-a admis o cale extraordinară de atac, în fine recursul în casație, și l-a achitat definitiv.
1: Bun, dar atunci ea 40.000 de euro ar trebui să-i plătească judecătorii de la fond și ea de la curtea de apel.
0: Și de la curtea de apel, exact.
1: Înțelegi? Așa ar trebui. Că dacă... Băi,
0: dacă
1: două instanțe dau aceea soluție și vine pormă în alta curte sau ce vine și zice
0: ăia
1: au greșit, sunt niște incompetenți, fapta nu există.
0: Bun, să-i plătească ea 40.000 de euro,
1: da,
0: lui Piedone,
1: da.
0: Nu cetățeanul din sectorul 5, că ăla n-are niciun... Da, bă, la oricum e prejudiciat.
1: Dacă te atingi de salariile lor, ai văzut, justiția este în pericol.
0: Aha.
1: Înțelegi? Adică m-am săturat eu de cazurile în care instanța de fond dă o soluție, apelul dă altă soluție. Deci cred că în mai mult de jumătate din cazuri se întâmplă treaba asta. Da, mă rog, foarte bine, să-i plătească domnului Piedone 40.000 de euro, că vorba aia, probabil că are nevoie acum, e în foame. 10 minute până la ora 9. Continuăm să ascultăm muzici și povestim. 077 220 47, numărul de WhatsApp.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bun, hai cu veștile bune, hai. Hai să vedem.
1: Păi acum vești bune, unde să
0: de
1: găsești?
0: De la domnul de aici, în administrația locală, mă, în administrația de sector, la domnul Băluță. Să vezi ce, în ce lucrări intră și da, calea Văcărești.
1: Dar cine este Luță?
0: Domnul Luță anunță că intră și calea Văcărești într-o mare regenerare. Marea regenerare de pe calea Văcărești, așa
1: da,
0: spune.
1: Da, măcar nu se referă decât la plantat copaci, nu?
0: Da, da.
1: Deci nu scoate nicio linie de tramvai.
0: 300 de copaci o să plante. Dar nu știu că... Că acolo ar trebui să fie linia de tramvai. Eu văd copaci și de-a lungul ei. Cred că pune și pe linia de tramvai copaci. Acum pe unde o mai merge tramvaiul, Dumnezeu știe, da.
1: Merge șerpuit așa.
0: Bă, nu știu cum merge, dar eu văd și de-a lungul liniei, adică și pe mijlocul căii Văcărești și de-a lungul liniei de tramvai văd copaci plantați în proiectul ăsta, nu știu, în desenul ăsta 3D al lui, renderul ăsta.
1: Bă, eu sper să nu scoate totuși linia de tramvai să pună copaci.
0: Ne vom bucura, bă, deci folosesc niște sintagme de-astea. În curând ne vom bucura de un coridor verde care va avea 300 de copaci plantați până la sfârșitul anului. Bă, cine i-a învățat, mă, pe ăștia să vorbească așa?
1: Un colidor. Un colidor verde. Foarte frumos.
0: Așa se va regenera urban artera calea Văcărești. Dar îmi place că totuși își păstrează acolo loc de bună ziua. Zice, așa ar putea arăta calea Văcărești la finalul lucrărilor ample de regenerare urbană pe care le vom începe în zilele următoare. În schimb, ți-am zis, aici am niște nelămuriri în privința căii de rulare a tramvaiului. Aici vreau să-mi explice domnul Băluță că din pozele astea mi se pare mie că tramvaiul nu va mai avea loc să meargă pe unde ar trebui să meargă.
1: Cred că cei care au făcut proiectul nu știau foarte bine unde e calea Văcărești. Atunci și dacă trece tramvaiul pe acolo și au pus undeva, mai punem și pe mijloc, că sunt 300.
0: La un metru și 10 de șină, uite că are aici niște cote. Am găsit un proiect cu cote.
1: Un metru și 10 de șină. Așa și când pomișorul la va crește,
0: crească, da, și o să aibă...
1: N-ajunge la pantograf sus?
0: Asta nu știm exact cât de bogate vor fi coroanele acelor.
1: Sau le tunde așa, le face gen lumânare.
0: Da.
1: Da.
0: Da, gen chiparos așa, da. Știi?
1: Mă rog, da, foarte frumos, bravo. O să ne bucurăm de culoarul verde. Este extraordinar.
0: Deci, deocamdată doar se pregătește terenul arborii urmând să fie plantați la toamnă, când temperaturile vor fi mai scăzute și condițiile meteo le vor permite să se prindă corespunzător. Și avem așa punctele domnului Băluță. Reducerea poluării. Copacii reținând particulele, da, în fine, aer mai curat în zilele caniculare vor umbri asfaltul și vor reduce supraîncălzirea acestuia, vor diminua zgomotul produs de tramvaiele care circulă pe calea Văcărești și vor face ca tranzitarea sau locuirea în această zonă să fie mult mai plăcută și mai prietenoasă. Da, la nivel global, ca să zic, la nivel global pe aici prin București, se pare că totuși genele de gunoi din blocuri vor fi închise. Prevede deja, în ceea ce privește salubrizarea...
1: Deja procesul a început de ceva vreme.
0: Au mai multe planuri în ceea ce privește salubrizarea. Genele s-ar putea să fie transformate în puncte de colectare separată, știi? Să pună la parter acolo, în coșmelia aia unde erau tomberoanele, să pună gene de-alea, sau cum se cheamă, tomberoane de-alea de colectare separată. Uh-huh. Cu găurele de-alea. Aici bagi sticlă, aici bagi hârtie, da, da, aici bagi plastic.
1: E adevărat, dar tu când arunci pe tomberonul ăla, arunci o singură fracție, că nu poți să arunci mai mult.
0: Nu. Să cobori, să te duci acolo, știi? Să pună pubele de-alea care să fie accesibile doar
1: oricum au făcut din alea îngropate peste tot.
0: Da.
1: Deci, cel puțin în sectorul 3, așa sunt toate.
0: Acum, bineînțeles că vin cu niște norme de alea, nu știu cât la sută din flota companiilor de salubrizare să fie electrice, să fie vehicule electrice, camioane, habar.
1: Sigur că da.
0: Așa.
1: Mai dăm și niște sute de mii de euro pe fiecare mașină din aia.
0: Da, acum treaba e în felul următor. Dacă sunt mașini care poluează la greu, mai prevede strategia pe termen lung și înlocuirea treptată a măturilor și periilor manuale cu aspiratoare stradale dotate cu filtre HEPA.
1: Cu filtre HOPA!
0: HOPA!
1: Da. Astea sunt tot felul, de gulgute din astea, deci,
0: Eliminarea suflantelor care ar urma să fie înlocuite complet cu echipamente de aspirație până în 2028.
1: Vorba aia, e mai ușor să tragi decât să sufli.
0: Da, da, da, da. De asemenea, sunt recomandate, bineînțeles, nu e ceva obligatoriu, sunt recomandate spălarea trotuarelor și a mobilierului stradal cu echipamente sub presiune. Minimum 75% până în 2028. Introducerea automăturătorilor, automăturătoarelor electrice sau ecologice, precum și înlocuirea stropirii stradale cu spălarea efectivă a carosabilului.
1: Da, ți-am zis, haide să haidem. Ok, toate sunt foarte frumoase. La, pe hârtie, hârtia suportă orice. Putem să dacă vrei îți mai fac încă 10 puncte din astea,
0: cum să faci să fie bine, da.
1: Mai au din astea, mai au idei, de exemplu, să chinuie acum să implementeze un sistem, nu mi-e foarte clar cum vor face treaba asta, să plătești în funcție de cât arunci la coș. Adică
0: să plătești în funcție.
1: În funcție ori de cantitate, ori de frecvență,
0: Ce zici, în funcție de frecvență, de câte ori
1: și
0: arunci.
1: Probabil să ai un card,
0: o cartelă.
1: Da, să ai un card care deschide
0: dacă, domne, facem dreptate, că sunt vecini care produc mai puțin gunoi decât alții și atunci trebuie să plătească.
1: Da, dar nu mi-e foarte clar cum fac treaba asta, adică cum cântăresc, cum e la frecvență, e la kilogram.
0: Tare mie că prin țara noastră asta o să producă un fenomen extrem, extrem de periculos.
1: Evident.
0: Să începem să ne trezim pe marginile drumurilor, prin câmpuri cu munți de saci de gunoi.
1: Evident.
0: Da? Și coșuri de-astea de gunoi stradale pline ochii în fiecare zi.
1: Da,
0: și
1: cu tot felul de nenorociri. Că oamenii asta vor face dacă îi condiționez în felul ăsta. Nu știu, habar n-am. Oricum, ca să întreții sistemele astea automatizate, păi îți trebuie bani, băi nene. Că vorba aia, să strică astea simple, care le ridici cu mâna. Da, deci am văzut clopotele alea, jumate sunt stricate din ele.
0: Da.
1: Deci când o fi un sistem ăsta automatizat, să dai cu cardul, să deschide Fanta, nu îl rezolvă românii, ce crezi tu? Da, ok, vreau să văd cum văd ei treaba asta. Cred că o să implementeze iar cu niște milioane și zeci de milioane de euro.
0: Nu spuneai tu la Galați și voiau să implementeze și nu sunt deschise sau nu-i funcțional sistemul nici în zilele noastre.
1: Au
0: dat nu știu câți bani deja.
1: Hai că e 9 și 10 minute, ne întoarcem la muzică, vedem noi ce mai facem.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Așa.
3: Da.
2: Hai să vedem.
3: Champions League, nu despre Champions League o să vorbim. Facem sportul astăzi ceva mai devreme pentru că este o ediție specială și o să aflați la momentul potrivit despre ce este vorba. Deocamdată însă aruncăm un ochi așa, vedem ce se mai întâmplă prin meciurile amicale, ce se mai întâmplă și pe la Roland Garros, ce transferuri să mai fac în perioada asta chiar înainte de campionatul mondial. Cu ce să începem?
2: Hai să vedem cu amicalele astea. Fiți atenți, băi, ziceam noi, uite, Haiti, Noua Zeelandă 4-0, știi că povestea mea. În fine, da. Am avut niște meciuri destul de interesante între echipe calificate la campionatul, bine, și echipe mai puțin calificate.
3: Mai puțin calificate.
2: Uite, Luxemburg, Italia 0-1 doar.
3: Da, s-au cam atât, chinuit. Așa.
2: Atât s-a putut, da. Nu mai există echipe mici, cum era.
3: Da.
2: Bun, Olanda...
3: Ba da, Italia.
2: Italia, da, exact.
3: Italia e echipă mică.
2: România, Polonia, ăștia, hahalerele. Bun, Olanda, Algeria 0-1.
3: Da, am văzut meciul. Băi, au ratat olandezii destul
2: ratat
3: de
2: mult.
3: Au ratat mult.
2: Nu prea le stă în caracter, da, așa,
3: dar
2: să rateze.
3: Dar golul algerienilor foarte frumos. A la Michael Olis, așa, a intrat prin interior și a lovit-o cu stâng în colțul lung. Frumos.
2: Da. Bun, ce ar mai fi mai interesant?
3: Polonia-Nigeria, 2-2.
2: 2-2, Polonia-Nigeria, două echipe necalificate la campionatul mondial.
3: Dar au făcut
2: mondial.
3: Un meci frumos, a fost un meci frumos.
2: Albania-Israel 0-1, de asemenea echipe care au rămas pe bară. Danemarca a scos un egal, un 0-0 în Congo.
3: I-am văzut pe congolezi jucând. Bă, joacă fotbal.
2: Joacă bine, joacă, da, fotbal, congolezii. Pe congolezi o să-i vedem și în America. Acum pe danezi, nu, îi vedem. Și de data asta chiar cred că vor rămâne pe plajă în această vară.
3: Da, cu siguranță vor rămâne pe plajă. Dar merg suedezii, care, mă rog, nu m-au impresionat deloc. Adică,
2: da, liniște, că nici danezii nu sunt foarte impresionanți.
3: Nu sunt.
2: În ciuda tuturor laudelor, mai țin minte, în campania de calificare, mamă, Danemarca, Dumnezeu, nu e chiar așa. Bun, hai să vedem astăzi ce meciuri mai avem.
3: Stai puțin. Păi da, tu ce faci? Practic uiți de cel mai important meci care a avut
2: care, loc. La Gibraltar cu cine?
3: Insulele Virgine Britanici.
2: Așa, cu Gibraltar, da. Cât s-a terminat
3: 4-0 ăla? A câștigat Gibraltar, oameni buni, a înregistrat
2: o victorie istorică.
3: Cea mai mare diferență de scor din istoria Gibraltarului acum.
2: Nu, au fost diferențe mai mari de scor, dar negative.
3: Da.
2: Adică au luat bătaie la diferență mai mare de
3: mult mai mare, da, aici e vorba de o victorie.
2: De-a lungul timpului, știi?
3: E vorba de o victorie, pentru că mai câștigaseră cu Liechtenstein cu 2-0, dar acum au câștigat cu 4-0 cu insulele Virgine Britanice. Bine, ăia primul gol, dacă vedeai, și-au dat un autogol, un tontogol de ăla, cum și l-a dat Bănel pe ăla cu meciul cu Real. La fel și-au dat gol, a dat pas la portar, dar portarul era în altă parte.
2: Da.
3: Mă rog, a fost a fost distractiv. Oricum, a fost un meci între echipele clasate pe locul 203, respectiv 208.
2: Da? Câte țări sunt în lume în momentul
3: 208.
2: Așa.
3: Da.
2: Astăzi avem următoarele amicale. Suedia-Grecia, dintre echipele care merg la plajă în vara asta. Spania-Irak, echipe calificate la Cupa Mondială.
3: Da.
2: Abia așteptăm să vedem. Franța Coasta de Fildeș este un meci extrem de interesant, așa.
3: Da, Franța Coasta de Fildeș, da, e un meci...
2: O confruntare cu un istoric, da, interesant.
3: E adevărat că meciul de-astea amicale te pot induce în eroare, că joacă la jumătate din capacitate, așa.
2: Probabil. Și cu...
3: O să-i vedem.
2: Mai testează rezerve.
3: Exact, o să-i vedem.
2: Mexic-Serbia.
3: Da, sârbii merg rău.
2: Da.
3: Au mâncat bătaie în ultima vreme.
2: Atenție, se joacă de sârbi, deși nu s-au calificat, ajung și ei pe acolo, prin zona.
3: Adică au zis, bă, dacă tot...
2: Merg la da. Mare. La, că, anul ăsta nu mai merg în da. Muntenegru la da. Mare.
3: O, da, au zis, bă, data trecută ne-au lăsat ei acasă și s-au dus danezii. Acum da. Poate îi lasă pe iranieni acasă și suntem aici noi doi pași.
2: Ah, uite, la asta nu m-am gândit.
3: Suntem noi doi pași.
2: Știi
3: aici.
2: Știi că era tâmpitul ăla care voia să aducă Italia, nu da, știu da, ce, da. Senator american. Da,
3: da, da. De în origine fine. Italiană, evident.
2: Sigur,
3: a mai avut loc un meci Corea de Sud, El Salvador, 1-0. El Salvador.
2: Așa,
3: bun, cam astea sunt meciurile amicale.
2: Stai un pic, a, Slovenia, mai... Cipru, Irlanda de Nord, Guinea, în fine, Iran, Mali, nu sunt.
3: Păi, de la ora 15, pomenit. Dacă doriți să urmăriți Cambodgia, Bhutan.
2: Da, ceva deosebit, ceva din.
3: Bhutan gaz. Da.
2: O să ne trezim cu noaptea în cap.
3: Ok, hai să schimbăm sportul, mergem către tenis.
2: Către tenis. Băi, iar au avut loc niște meciuri destul de interesante la...
3: Băi, surpriza a fost din partea Arinei Sabalenka, care a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri ale carierei, survenită parcă de nicăieri.
2: Ceea ce nu poate decât să ne bucure, din păcate a învins-o Totorusu, adică da. Care dă like-uri postărilor putiniste ale administrației de la Kremlin. Bineînțeles că sperăm să nu câștige. Da. Roland Garrosul, acest personaj.
3: Da. Diana Schneider o cheamă, este locul, cred că 25 mondial. A reușit ceea ce nimeni nu mai credea. Meciul mergea către o victorie foarte clară a Arinei Sabalenka. Avea 6-3 în primul set câștigat. În al doilea tot așa conducea cu 5-3, nu știu cu cât conducea, și nu anunța nimic cum că s-ar petrece un dezastru. Numai că a venit o serie de numai puțin de 10 game-uri.
2: 10 game-uri,
3: unul după altul, exact. Și meciul s-a încheiat 3-6, deci 7-5, 6-0.
2: 6-0.
3: Da? În 2 ore și 12 minute, favorita numărul 1 a fost învinsă de... Acum, nu știu, o cheamă Diana sau are...
2: Nu ne interesează da. Foarte mult cum da. O cheamă. Direi că asta, Sabalenka...
3: Ne interesa, știi de ce ne interesa? Că la un moment dat, nu știu dacă mai e valabil, antrenorul ei era Marius Copil.
2: Da, așa țin minte. Așa
3: nu
2: țin
3: știu
2: minte,
3: dacă mai nu este valabil mai... în momentul ăsta.
2: Schneider, acum Sabalenka acuza căldura de pe acolo, spunea că n-au tras ăștia copertina, că a bătut-o soarele în cap, nu știu exact care a fost da, treaba, da.
3: Al doilea meci interesant a fost al unei jucătoare din Polonia, da, Maja Gwalinska, cea care Gwalinska. A venit din calificări, este locul 114 mondial, s-a calificat după ce a bătut-o pe Ana Kalinska, 7-6-6-3. Atenție, la 18 mai, din 18 mai, joacă în continuu copilul ăsta. Înțelegi? Pentru că e venită din calificare. A jucat toate etapele.
2: A jucat toate tururile de calificare.
3: Toate tururile. Și a ajuns în semifinale. Atenție!
2: Bun, deci avem cu cine să ținem, nu? Da, la acest,
3: da. Este doar a cincea jucătoare de după 1990, deci au trecut 36 de ani.
2: Care a prins semifinalele venită din calificări.
3: Da.
2: Incredibil.
3: A fost așa, a fost Jennifer Capriati în 90.
2: Bine, dar ulterior a ajuns să nu mai aibă nevoie de calificări.
3: Corect.
2: Să...
3: Clarissa Fernandez în 2002, Nadia Podoroska în 2020,
2: așa.
3: Și Loïs Boisson în 2025.
2: Bă, da, o țin minte anul trecut.
3: Deci
2: da,
3: avem, meciurile sunt clare, avem așa, Magda Kostiuk cu Andreeva, Marta Kostiuk, pardon, de la ora 16 și Diana Schneider cu Gwalinska de la 17:30 astăzi.
2: Că tot veni vorba de ăștia, veniți din calificări. Merge mai departe Matteo Arnaldi, da? Locul 104.
3: L-a văzut pe Berrettini?
2: Avea 7-5, deci avea 1-0 la seturi, 5-2 în al doilea. S-a accidentat Berrettini, din păcate.
3: Oricum l-ar fi bătut.
2: Rău, așa,
3: oricum l-ar fi bătut.
2: n-ai de unde să știi, că Berrettini totuși e destul de, de puternic, dar...
3: Am avea 5-2 în setul 2.
2: Da, da, a jucat vreo 3 game-uri accidentat, da, okay, da, șchiopăta. Okay,
3: da.
2: Bun, Ojea Aliasim a pierdut și el, Flavio Coboli merge mai departe.
3: Oro, da, ce meci a
2: 4,
3: fost
2: a fost tare, 6-4, câte un break așa pe fiecare set. 3-1 pentru Coboli. Ia să vedem astăzi ce mai avem.
3: Avem
2: ce mai
3: semifinale
2: avem.
3: De la 15:30 Arnaldi Coboli.
2: Nu. Avem doar semifinalele.
3: Anu, mâine.
2: De pe tabloul feminin, pe tabloul masculin, mâine
3: da. O să vorbim joată mâine despre, despre Elmen și cu da. Zverev și Arnaldi cu Coboli. Cam astea ar fi veștile din sport așa în, în linii mari. Sigur că mai avem, am mai fi avut de povestit, dar ne oprim pentru moment. De ce ne oprim? Pentru că v-am spus, este o ediție cu totul specială și avem un invitat special despre care veți afla în câteva
2: mai
3: minute.
2: Mai mulți invitați, da.
3: Mai mulți.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lu copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: Bun, hai că am revenit alături de invitații noștri de astăzi.
1: S-a umplut studioul.
0: Se aude, se aude. Așa. În primul rând, doamna Alice Gățan, director al grădiniței Prietenii Mei, e aici alături de noi. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Să română, bună dimineața! Ne-a
0: mai adus doi invitați în această...
1: Păi sunt la susținere, ia uzi, ia uzi, ia uzi, ia uzi, Ilinca și Edan. Păi. Nu?
4: Da. Da.
1: Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație!
1: Oameni buni, tot ce se întâmplă în studio aici, nu știu, mă aud destul de ciudat.
0: Sunt multe microfoane deschise.
1: Tot ce se întâmplă aici în studio aveți ocazia să vedeți și pe Facebook și pe Instagram. Suntem în live în acest moment, astfel încât să puteți să îi și urmăriți pe invitații noștri, care sunt foarte, foarte activi în momentul acesta. Bun, hai să începem să discutăm un pic despre grădinița Prietenii Mei. Cu ce să începem? În primul rând, am să încep cu ei. Vă place la grădiniță?
4: Da!
1: Sigur?
4: Da! Hai, mă, că
0: răspunsul a fost foarte ferm și a venit repede, așa, știi?
1: Nu v-a pus doamna directoare să ziceți treaba asta, nu?
2: Nu, oricum îi vedeți că ei sunt preocupați de activitățile, de rutina dimineții, că sunt activitățile alese dimineața, astfel încât le-ați dat posibilitatea să vadă pentru prima dată un studio. Și tocmai de aceea sunt și curiozitatea, vedeți, cercetează fiecare lucru pe care îl întâlnesc în cale. Este normalitatea vârstei.
4: Bine!
1: Bine! Dacă aveți
4: bine!
1: Gata, e perfect. Dacă aveți
4: putem
1: aprobarea...
4: Putem să facem amândoi pe rând.
1: Da. O să fie o distracție. Haideți să începem să vorbim un pic despre grădiniță și nu numai grădiniță. Înțeleg că e și creșe, adică...
0: Despre programele grădiniței Prietenii Mei.
2: Da, este o perioadă extraordinară, spun eu. Ne-ați dat șansa într-o perioadă de foc de înscriere la grădiniță, inclusiv la creșă sau, cum spunem noi, în partea de educație timpurie. Grădinița noastră este deschisă, de fapt, este o poveste. Grădința Prietenii Mei, de fapt, este o poveste care deschide larg porțile pentru copii cu vârstă între 2 și 6 ani. Și spun că este o poveste pentru că de fapt, din prima clipă în care intri într-o curte de poveste și un spațiu de poveste, nu ai cum să nu te gândești că un copil acolo are tot ceea ce are nevoie pentru a se dezvolta exact cum trebuie, pregătit pentru școală. Primii pași în grădinița Prietenii Mei, adresez invitație, de fapt, acum tuturor celor care ne ascultă să ne viziteze, pentru că una este când spui despre lucruri și alta este pentru că acest lucru ni s-a întâmplat. Au venit către noi cu un telefon, dorim să, și în momentul când au venit, n-au mai plecat. Spun asta că sunt câțiva copii care de curând s-au înscris și părinți care la prima vizionare au spus, wow, așa ceva nu am întâlnit în nicio grădiniță pe care am vizionat-o. Deci, curte generoasă, ansamblu de jocuri, adică există un mini-parc în curtea grădiniței, există terenuri de basket, de handball, există trambulină, există parc, deci pentru activitățile outdoor, cele desfășurate în curtea grădiniței, există un foișor în care educatoarea poate să desfășoare orice tip de activitate. Da?
1: Primul pas în grădiniță... Noi trecem în fiecare zi pe...
2: Și vedeți exteriorul. Da. Primul pas în grădiniță, tot un wow a fost pentru toată lumea, pentru că spațiul este destul de generos. Nu întâlnești nicio altă grădiniță și vă spun din experiența anilor lucrați în învățământ și lucrând și mergând prin grădinițe de toate tipurile, fie private, fie de stat, asemenea spațiu nu există. Suntem cumva unici ca spațiu. Da? Și ce caută un părinte? Spațiu, număr mic de copii la grupă, pentru că astfel interesul educatoare, interesul echipei, că până la urmă în Prietenii Mei există o echipă, ceea ce în multe locuri nu există, echipa aceea multidisciplinară care primește copilul, educatoare, consilier, psihopedagog, există logoped, există îngrijitoare, deci există absolut tot personalul în normalitatea lucrurilor de a primi un copil în grădiniță, de a-l evalua, de a-l învăța, de a-i satisface toate curiozitățile. Interiorul înseamnă clase în care se desfășoară activitățile. Adică interiorul Alice înseamnă clase în care dorm, adică dormitoare ce separate, interiorul înseamnă sală de mese. Deci vreau ca toată lumea să înțeleagă că fiecare activitate are un spațiu bine definit în această grădiniță.
0: Sala de mese are un bucătar al grădiniței.
2: Da, grădinița are bucătărie proprie. Este bucătărie proprie cu bucătari, cu medic nutriționist, cu medic pediatru, care întocmesc săptămânal un meniu.
1: Încă ceva, eu vreau neapărat să subliniez treaba asta. Dragi părinți, și mă uit la cameră, dragi părinți, mai are un lucru extraordinar. Are locuri de parcare. Atenție, oameni buni, este extraordinar de important, pentru că am văzut cât de greu este să-ți lași copilul în grădiniță, la o grădiniță, lași mașina în mijloc, auzi, te claxonează.
0: Cât de greu și pentru ceilalți participanți la trafic.
1: Exact,
0: da,
1: exact. Există un loc, o parcare foarte mare, extrem de generoasă. Acolo ne lăsăm și noi mașinile, să știți. Dimineața. Deci există posibilitatea să aduci copilul, să-l lași civilizat, să pleci liniștit.
0: Spuneați de vizionări, când și unde pot veni părinții?
2: Deci spuneam la început că este perioada de foc pentru înscriere, deci oricând, până la 1 septembrie.
0: A, deci pot veni de luni până vineri fără
2: problemă. Există o perioadă lungă, în etape, da, de vizionare și de înscriere a copiilor în nivelul preșcolar. Vizionarea este programată uneori pur și simplu vin părinții direct și parcurgem traseul. Și mai avem un lucru, ceva în grădiniță care ne particularizează cumva între... Eu cred că în tot Bucureștiul nu există așa ceva, sau în toată țara, nu știu, că nu am informațiile foarte exacte. Avem un bazin propriu de not.
1: Asta este senzațional.
2: Ceea ce nu există în alte grădinițe.
1: Senzațional, da?
2: Și vă spun că avem cursanți destui. Deci este una dintre activitățile opționale preferate de absolut toți părinții care...
1: Da.
2: Este ceva altceva decât într-o grădiniță. Aici suntem cu toții și știți că noi la grădință ne jucăm niște jocuri și avem niște reguli. Edan și Ilinca, să știți că regula de astăzi, v-am spus-o, este aceea că, fiind invitați, da, vorbim ascultând și pe cel de lângă noi, da? Ok.
4: Una de... Eu am vrut să fac masaj?
1: Opa, aveți și cursuri de masaj.
0: Și cursuri.
2: Nu, pentru că știți cum în general copilul este cel care câteodată ție deviază actul educațional. Să știți că pe lângă cursuri de not avem cursuri de șah, avem cursuri de gimnastică ritmică, avem cursuri de dans sportiv, cursuri de șah, aritmetică mentală, pian, deci o multitudine de opționale pe care părinții le pot alege în momentul în care aleg să vină către noi cu copilașii.
1: Vreau să vă întreb că mi-am atins nivelul propriu de incompetență uitându-mă aici. Ce e Sabbiarelli?
2: Sabbiarelli este pictură cu praf de marmură. Deci, pe anumite contururi date, eu știu, obiecte, personaje, copilul cu praf de marmură, copii, pe un lipici, pe un kit. De fapt, există un kit special pentru acest Sabbiarelli, da? Planșă, un lipici special și praful de marmură care este ori suflat, ori aruncat pe anumite porțiuni.
1: Edan, vreau să-ți povestesc despre o regulă de bază a radioului în momentul ăsta. Și eu și Alex, când facem emisiuni, există regula de la care nu ne abatem niciodată, și anume, niciodată nu vorbim unul peste celălalt. În momentul în care unul vorbește, celălalt tace, da? Când vorbește cineva, celălalt... De ce? De ce spun treaba asta? Pentru că ascultătorul n-o să mai înțeleagă ce se spune dacă vorbesc doi oameni deodată, da? Deci ăsta este motivul pentru care regula numărul 1
2: o respectăm cu toți.
1: Sau, mă rog, una din principalele reguli ale radioului este că nu vorbesc doi oameni deodată. Da? Așa că atunci când vorbește cineva, ceilalți ascultă și tac. Când vine rândul tău să vorbești, tăcem noi și vorbești tu, da? Facem așa?
4: Da.
1: Perfect. Acum o lăsăm pe, pe doamna director să vorbească, da?
4: Da.
1: Perfect.
2: Da, Edan?
1: Așa, așa că ascultăm și după aia vine și rândul vostru să, să stăm de vorbă, ok? Bun, deci m-am lămurit cu Sabian Elici. Ce înseamnă că mă uitam, zic, bă, îmi pare rău, dar eu, da, eu când eram la școală...
2: Nu, aveați așa multe posibilități de a vă dezvolta.
0: Îți făceai Sebi din lemn, da.
1: Exact, exact. Dar văd aici tenis, robotică,
2: programare, mentală, programare, informatică. Deci oferta noastră este generoasă, astfel încât părintele și uneori, să știți, copilul alege, pentru
1: engleză,
2: că
1: inițial
2: se fac niște activități demonstrative și atunci copilul, văzând pe celălalt intrând în gimnastica ritmică, de exemplu, se duc acasă și povestesc. Și atunci, da, părinții, da, vin către noi, ce alt curs? Că mi-a povestit că se întâmplă genul de dans, gen de tenis, șah, orice altă activitate la care copilul, la începutul anului școlar, participă la o activitate demonstrativă.
0: Da, când vorbim de materii gen informatică, mi se par destul de complexe și atunci trebuie să le aduci cumva la nivelul preșcolarilor.
2: Da, da, toate cunoștințele sunt cumva coborâte la nivelul de înțelegere,
0: da, da, da,
2: preșcolarilor. Este normal și este vârsta curiozității și chiar dacă ni se pare uneori greu că îl duci pe copil către o latură sau o disciplină care, la care nu ar face față, uneori suntem surprinși de volumul lor de cunoștințe, pentru că era digitală, există în derulare și copilul este tentat de absolut orice și curios în a descoperi.
0: Și
2: că
0: absorb destul de mult
2: de multe
0: în
2: informații și atunci,
0: da,
2: suntem surprinși câte lucruri știu și este normal să dezvolți. Dacă ai ceva, are la bază ceva, îți vine ușor să construiești. De fapt, construim de toate,
1: da,
2: la vârsta
1: preșcolară.
2: Este fundamentul vârstei. Da, dacă aici punem temelia bine, să știți că viitorul cumva ni-l asigurăm formând o generație aici. Și să știți că acei 7 ani, ani pe care se bate întotdeauna, sunt anii cei mai importanți din viața unui copil. Dacă aici cumva ratăm, ezităm, nu avem încredere în anumite lucruri, nu ne ducem către o instituție care chiar oferă ceea ce trebuie pentru dezvoltarea copilului, să știți că mai târziu ne întrebăm unde am greșit. Aici am greșit.
1: Am
2: la bază greșim. Uite, port o discuție aici cu domnul și dacă sunt întrebată, este normal să și răspund.
1: Da, și eu am foarte multe întrebări. Mai vreau să, să vă întreb cu...
4: Știu, o oră mai stat.
1: Nu, mai puțin de o oră, mult mai puțin, stai liniștit. Vreau să vă întreb din punct de medical cum stă treaba, pentru că în alte grădinițe, doamnă, alo, mama lui copilul, veniți și luați-l că-i curmucii.
2: Da. Să știți că este o condiție, cred că peste tot toată lumea solicită la intrarea în grădiniță o adeverință de intrare în colectivitate cu un istoric medical. Astea sunt primele lucruri pe care le cere un cabinet medical al unei instituții de învățământ, ori de ce tip ar fi aceasta. Momentul în care copilul stă acasă mai mult de 3 zile, este normal ca un medic specialist să dea o adeverință că poate intra în colectivitate.
1: Corect.
2: Să știți că sunt răcelile care se manifestă în 3 zile și în a patra încă mai are cât de cât niște simptome.
1: Corect.
2: Îi știm, au adeverință, intră. Dar sunt copii care peste noapte, eu știu, au prezentat anumite simptome. Dimineața există cabinet medical cu asistente permanent.
1: Asta vreau să vă întreb, dacă
2: permanent
1: există posibilitatea
2: și medic
1: să...
2: pediatru care consultă săptămânal și trece în revistă împreună cu asistenta toate lucrurile. De exemplu, am avut un copil venit de curând, care a fost în mini-vacanță mușcat de o căpușă, a venit cu tot istoricul, cu toată recomandarea, toată lumea știe ce anume s-a întâmplat cu copilul acela. Deci să știți că tot ce înseamnă parte medicală este bine, ori foarte bine organizată. Există la nivelul grădinței, că sunt foarte multe solicitări acum ale părinților, vin către noi cu diverse intoleranțe, alergii, care tot, aha, cabinetul medical reglează această situație, ține cumva de că, dinspre medicul specialist, spre doctorul nostru și spre nutriționist.
0: Deja devine important, foarte important nutriționistul.
2: Foarte, da. Nutriționistul, ce are voie să mănânce acel copil cu intoleranțe sau alergii, ce nu are voie. Există EpiPen la nivelul cabinetului al grădinței. grădiniței. Sunt instituții în care vin de acasă părinții cu acele pipeni știind că au un copil cu alergie, care oricând, la orice atingere de un produs pe care nu are voie să-l atingă, se manifestă acea alergie.
1: Și oamenii de aici țin seama de toate
2: lucrurile. Toate aceste detalii. Fiecare copil, știți cum se spune, este unic și fiecare are problemele clare pe care asistentul și medicul și noi, inclusiv conducerea unității, cunoaștem fiecare copil în parte, cu istoric medical, cu familie, cu tot ce înseamnă, pentru că până la urmă grădinița este o mică comunitate. Dacă știm să creăm acel, cum se spune, triunghi în care profesor, conducere, familie, elev merg, funcționează bine și reversibil cumva, lucrurile merg bine. Atât timp cât te focusezi doar pe copil, îl primești, educi și copilul pleacă, niciodată și niciunde educația nu va avea succes, nu la nivel preșcolar, în general. Acolo unde se rupe undeva legătura între instituție, familie, chiar și cabinetul acesta medical, dacă nu are toate informațiile, să știți că nu știe să reacționeze.
0: Corect, da.
4: Pront.
0: Da, haideți să vorbim un pic și despre pachetul de bază. Deci ce conține din tot ce ne-ați povestit dumneavoastră?
2: Da,
0: inclus în taxă, ca să zic așa.
2: Inclus în taxă pentru anul școlar 2026-2027. Inclus în taxă avem cursurile intensiv de limba
1: italiană. La microfon.
2: Așa, da? Așa. Avem curs de limbă italiană, se întâmplă o dată pe săptămână. Avem cursul de informatică, cursul de sabiarelli, de pictura cu praf de marmură. O să vă invităm chiar să vedeți și să filmați ce minunății fac copiii cu acel praf de marmură. Există inclusă hrana în această taxă. Și, bineînțeles, toate activitățile care se derulează conform curriculumului național.
0: Da,
2: adică
0: tot
2: ce înseamnă cu
0: normală,
2: programă,
0: da,
2: pe domenii experiențiale, pe tipuri de activități, materialele pe care le folosesc sunt incluse în această taxă. Suplimentar sunt cursurile opționale, v-am spus, pentru care părinții optează uneori la sugestia copiilor.
1: Corect.
0: De cele mai multe ori.
1: Programul în sine care este?
2: Există varianta de program scurt, 8 și jumătate 13 și există varianta de program lung, 8 și jumătate 17.
1: Ceea ce se presupune că cei mici ajung să și doarmă.
2: Exact, păi menționam la început că există clase, săli pentru fiecare activitate. Sunt activitățile de învățare care se desfășoară într-o sală specială, amenajată special, dotată cu tot ce înseamnă mobilier ergonomic. Să știți că e un lucru foarte important la vârsta preșcolară, acel mobilier cu colțurile rotunjite sau dintr-un plastic mai ușor. Toate detaliile sunt punctate cu mare, mare atenție. Jucării, da, în sala respectivă, din plin și pentru toate tipurile de activități. Există dormitorul separat. Da, există pentru că știți cum la vârsta asta dezvoltăm și deprinderile de autonomie personală. Trebuie să știe să se îmbrace, să se dezbrace singur, să aibă un spațiu exact ca acasă.
0: Nu, dar eu de mult îmi doresc un dormitor pe aici, pe la locul de muncă.
2: Da. Și v-am spus și spațiu bucătărie. Deci toate aceste spații separate pentru toate activitățile sunt ideale la noi în grădiniță. Deci vă așteptăm să le vedeți la fața locului.
0: Și peste vara, acum că vine
1: Edan,
0: că vine vacanța, ce se întâmplă? Deci organizați și grădinița de vară.
2: Un program foarte bine pus la punct, cu o tematică anume și aparte și stabilită de comun acord cumva cu corpul profesoral. Este o echipă care lucrează în toată perioada verii. Sunt 8 săptămâni, din data de 22 iunie, când anul școlar oficial se închide, până în data de 14 august funcționăm. Grădinița este deschisă, așteptăm pe oricine dorește, că sunt copiii din interiorul grădiniței care deja s-au înscris în acest program de vară sau sunt părinți din exterior. Că știți, până la urmă, grădinița, pe lângă rolul pe care îl avem noi de a educa, are și rolul social. Deci pe oricine din exterior care dorește să vină către noi pe perioada vacanței de vară, în cele 8 săptămâni, cu tematici wow, chiar am intitulat Summer Wow Kids, adică o vară wow pentru toți copiii din grădinița prietenii mei. Fiecare săptămână are o tematică pornim cumva de la activități outdoor, activități în săptămâna aceea, știu că ne-am propus să plecăm în excursii, să vizităm tot ce înseamnă parcurile din sectorul 4, să ne cunoaștem cumva zona în care locuim și am punctăm câteva parcuri de interes din...
0: Neapărat parcul Donald Trump, până aia nu trebuie
2: e de-abia la început, dar cu siguranță de curând am fost în parcul Tudor Arghezi, mergem în Orășelul Copiilor, mergem în Delta Văcărești, ne-am propus multe într-una din săptămâni, apoi avem o săptămână de mișcare, cumva mergem să vedem cum arată și un stadion. Ne-am propus foarte multe. Săptămâna în care vor fi personaje, vor fi costumați în personaje din povești, vom avea parte de pictură personaje din povești, vom confecționa o cărticică cu personaje din povești, deci o întreagă săptămână dedicată poveștilor. Apoi am zis, pentru că cumva este și face parte din viața lor, tot ce înseamnă actualitate în desene animate, în sloganuri, în... Poate ți-au auzit de Six Seven, nu știu dacă zic bine sau greșesc la momentul acesta să spun. Toți copiii... fiecare justifică într-un în fel aparte ce înseamnă acest Six Seven. Știm să numărăm și în engleză, dar sunt lucruri care sunt în trend și la această vârstă.
1: Cred că am rămas în urmă.
2: Ați rămas pe... Noi ne-am propus o săptămână de VIP Kids, să mergem să vizităm și să cunoaștem personalități, chiar dacă sunt mititele sau mai măricele. Ne propunem multe lucruri în această vacanță. Chiar vă invităm să veniți în fiecare zi să vedeți câte un lucru pe o tematică anume. Ne pregătim în mod special pentru noastră dacă ne spuneți când veniți. Adică facem o evaluare a săptămânii când veniți.
1: Păi nu, o să facem altfel. Vă invităm noi aici să
2: în
1: ne povestim.
2: În fiecare săptămână să vă povestim exact. Și să vă arătăm exact. Ce lucruri frumoase am făcut pe fiecare temă în parte.
1: Exact.
2: Memories Week, adică avem săptămâna în care vom confecționa inclusiv album, inclusiv se cheamă Borcanul Fericirii, în care fiecare copil își pune niște dorințe și niște steluțe și deci aparte. Deci ne-am planificat ca la carte cele 8 săptămâni. Vă așteptăm cu drag la noi să petrecem o vară relaxantă. Cum, de cunoaștere și de explorare. Cum vreți să o luați?
1: Cum ajung oamenii la noastră? Cum dau de
2: păi să știți noastră? Că existăm peste tot. Existăm pe Facebook, existăm pe Instagram, existăm cu pagina noastră, cu site-ul grădiniței, grădinița prietenimei.ro, unde au toate informațiile în ce privește grădinița de vară, grădinița, înscrierea pentru anul școlar viitor, tot ce înseamnă cursuri opționale.
1: Dan, să știi că o să mai avem nevoie de microfonul ăla și cu alte ocazii.
2: Și inclusiv în Bulevardul Metalurgiei 87, la sediul nostru, vă așteptăm cu mare drag.
1: Bun, hai să le dăm, cuvântul și lor, Dan și Ilinca. Ia spuneți-mi, da, nu uităm de regulă, da? Vorbim pe rând. Spuneți-mi ce vă place cel mai mult la grădinița prietenii mei.
0: Eu, da.
3: Mie îmi place să fac activități.
1: Ce activitate?
0: Ce activitate îți place mai
3: pictez.
0: Mult?
1: Să pictezi?
0: Să pictezi.
3: Da.
1: Mm-hmm. Hai să-l întrebăm și pe Edan. Edan, ce îți place cel mai mult la grădinița prietenii mei? Vorbim la microfon, da? Că l-am chinuit până acum când avem nevoie de el.
3: Să mă joc cu mașinile.
1: Cu mașinile? Ai mașinuțe pe aici? Sau ți le aduci acasă?
3: Și acasă
1: ai? Bun, dar asta este o joacă. Dar ce mai faceți voi la grădința prietenii mei?
3: Mai...
1: Era rândul lui Edan.
3: A.
1: Ai văzut? Ce activitate din ce faci aici îți place să faci?
3: Mai pictez și eu.
1: A, deci și tu ești pictor, am înțeles. Și altceva ce vă mai place să faceți? Pe afară vă jucați?
3: Da!
1: Hai că l-ai omorât. Nu? Parcă voi ziceați. A murit.
3: A murit.
1: Ok. În vara asta veniți la grădinița prietenii mei?
3: Da!
1: Da!
3: Deja ne ducem.
2: V-ați pregătit pentru... Aveți o mini-sărbare acum? Încheiați grădinița, vă roaz la revedere de la grădiniță. Ați învățat și cântecele?
3: Da!
2: Ne cântați?
3: Infinit și suflet de copil.
1: Ia, cântă!
2: Să vedem ce... Hai să cântați, Linda. Ia, cântați.
1: Ia, că am tăiat fundalul. Hai la microfon acum, haideți! Hai că dacă tot vă produceți...
5: Ați cântat dimineața ceva frumos.
3: Ce cântec, Suflet de copil?
2: Yeah. Dacă îl știți, da. Vă ascultăm cu drag.
3: Nu, ora cu... Uitați-vă la noi.
2: Hai.
1: Hai. 1,
2: 2, 3 și...
6: Uitați-vă la noi, părinți și iubiți, sunt

0: La la la la.
1: Perfect, gata. Bravo. Bravo. Bravo, minunat, bravo copii. Vă mulțumim mult de tot pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm.
0: Da, cu...
1: Nu mai poezii, că nu mai avem timp de poezii.
2: Dar pentru mine mai aveți două secunde să vă spun un lucru care e tot la fel unic la noi în grădiniță. Se oferă 5 burse.
3: Asta e foarte important. Da,
2: foarte importantă, da. Și nu aș fi vrut să o omitem, să nu o spunem. Pentru familiile monoparentale, tot la fel, suntem unici în țară. O grădiniță să ofere burse pentru familie monoparentală, da? Fac un dosar, exact cum fac un dosar de înscriere, vin până la noi să discutăm, să cunoaștem acea persoană. Și se oferă tocmai pentru a da posibilitate și copiilor care provin din astfel de familii să beneficieze de
3: cu venituri reduse, da.
2: Cu venituri reduse să beneficieze, să facă parte din echipa noastră, din comunitatea noastră.
1: E foarte important foarte și acest important. Lucru. Căutați, interesați-vă, contactați managementul grădința prietenii mei și vă vor ajuta să faceți tot ce este nevoie să faceți.
2: Vă mulțumim!
1: Mii de mulțumiri, vă mai așteptăm
2: și
1: cu mare drag.
2: Și noi vă mulțumim!
1: Copiii sunt fericiți, asta e tot ce contează până la urmă. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Ne întâlnim luni. Nu, mâine. De ce avem senzația că e vineri? Da, nu e.
3: Mai e.
1: Ne întâlnim mâine, imediat după ora 7, să începem weekendul împreună.
3: Asta era așa, în compensație pentru ziua de luni.
1: Exact. Sunt defazat un pic. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, imediat după ora 10, Bogdan Nicolescu să vă țină companie, așa că dați-mi nevoie să ne retragem. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă, toate bune, rămâneți aceiași minunați ascultători de Seven. Bye, bye!

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: nimeni nu se poate plânge în această oră, nu de alta, dar avem de toate pentru toți. Cum ar veni? ZZ Top, da, undeva mai pe final de oră așa. Da, și niște Bob Marley până acolo. Dar să știți că mai avem întâlnire și cu domnul Billy Idol și o să ne bucurăm și de Nothing But Thieves, dar și de Deep Purple și mai sunt încă atâtea de ascultat. 10 și aproape 9 minute în acest moment. Bine v-am regăsit!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: National Premium School of Bucharest, the new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Eu v-am mai spus și o să vă spun până vă săturați. Iunie este, statistic vorbind, cea mai ploioasă lună a anului în România. Așa funcționează, asta e statistica, n-avem ce-i face, așa că ne putem aștepta liniștiți, să zic așa, la ploi pe ziua de azi. De altfel, la cum arată afară, te aștepți ca oricând să înceapă ploaia. Cel mai probabil se va întâmpla după masă. Dar, atenție, averse cu tunete și fulgere vor aduce 20 de litri de apă pe metrul pătrat. Vântul o să bată tare, maxima ajunge totuși la 26 de grade, adică o să vi se pară așa ploii de vară, dar trebuie să rețineți acest lucru. De ploi probabil că nu scăpăm pe ziua de azi.

0: Știrea publicată la 8.47 de către realitatea.net suna scenariu de catastrofă. Bine, și imaginea care o însoțea era cu o catastrofă. Da, spunea așa: circulația tramvaielor de pe linia 21 este perturbată joi dimineață de mai bine de 3 ore. Da, asta spuneau pe la 9 fără 10. După ce o auto-utilitară parcată neregulamentar pe calea Moșilor a blocat calea de rulare. Astea erau informațiile furnizate de STB. Purtătorul de cuvânt al STB spunea că incidentul a fost semnalat în jurul orei 5 și 5 minute. Un vehicul înmatriculat în Turcia a fost lăsat pe șine în zona Calea Moșilor. Vedeți? Nu doar ai noștri își lasă tablele de lux pe șina de tramvai, iată că se întâmplă și cu șoferi veniți probabil din altă țară. Acum, sigur, el ar putea să aibă o scuză. Poate nu știa. Na, mai ales dacă te gândești, Turcia. Turcia e în altă epocă, ei nu știu ce e la tramvai, nu știu ce e aia mașină, nu au niște tramvaie, că ale noastre par așa, niște jucării amărâte. Da. Bun, Calea Moșilor după intersecția cu Bulevardul Carol, împiedicând circulația normală a tramvaielor. Pentru a limita impactul asupra călătorilor, o parte dintre tramvaiele liniei 21 au fost redirecționate de la intersecția șoselei Colentina cu șoseaua Ștefan cel Mare, continuând traseul pe Ștefan cel Mare, Bulevardul Iancu de Hunedoara și pasajul Victoria. Păi, așa impact asupra călătorilor, de-abia atunci îl creezi. Unde-i tramvaiul? Dar de ce nu trece pe aici? Dar ce s-a întâmplat? Când și-a modificat traseul? Da. Așa, la fața locului intervine echipaje ale poliției pentru soluționarea situației și eliberarea căii de rulare. Vreau să cred că între timp, e 10 și 31 de minute acum, că între timp situația a fost rezolvată. Vreau să cred de asemenea că va fi dat ca exemplu vorba aia. Adică sancțiunile să fie o confiști și gata. Asta e, să descurce, să facă rost de dubă înapoi, îi dai o amendă de aia că iese mai ieftin dacă o lasă acolo. Nu știu, mă gândesc. N-ar fi rău să și verifici ce-o fi fost în ea, de exemplu. Că și asta ar fi o idee. În zona afectată, STB a anunțat că pasagerii pot utiliza liniile 66 și 605. Păi, ele existau oricum, da. Cine voia neapărat să-l ia pe 21, știa și de ce face asta. Adică nu e neapărat o soluție. Acestea preiau o parte din fluxul de călători până la reluarea circulației normale a tramvaielor. Da, sigur, nu poți dau vina pe STB. Pur și simplu, asta e situația în București. Acolo, dacă parchezi pe Calea Moșilor, partea veche a căii Moșilor, dacă parchezi o mașină un pic aiurea, gata, ai blocat traficul într-o parte din oraș, vorba aceea, că după aceea se blochează și intersecția dincolo, se rezolvă. L-ai rezolvat pe tot cu o singură mașină. În halul ăsta s-a ajuns sub conducerea unor primari foarte înțelepți, care s-au ocupat evident de fluidizarea traficului și sub aprobările unor arhitecți șefi minunați, minunați. Toți ar trebui căutați pe la conturi, evident, și văzut cât au încasat pentru a ajunge noi să trăim în asemenea loc infernal de-a dreptul.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Adevărul e că întotdeauna când îl ascult pe Bob Marley, mă gândesc la o plajă albă, la niște palmieri, la marea liniștită din față. Îți vine așa, intri în atmosferă, pe care te trezești că ești în Șantierești. Da, și aici se poate face. De ce nu? Adică la cum se circulă deja și la cum e orașul tratat cu totul de către autorități, de ce n-ai face, nu știu, plajă la Piața Unirii, dai drumul la apă și faci așa un lăculeț, poate-ți mai iese încă o deltă pe undeva, de ce nu? Zău așa, adică dacă ei joacă așa, de ce să nu jucăm și noi la fel? Uite, hai să vă dau un exemplu. Un exemplu foarte frumos în care este implicată cea mai cea primărie din univers. Primăria sectorului 4. Pentru că, iată, sectorul 4 al municipiului București continuă procesul de modernizare și regenerare urbană a domeniului public pe care îl administrează. Una dintre cele mai importante intervenții din această perioadă, să știți pe cine înjurați când treceți pe acolo, vizează modernizarea și accesibilizarea căii Văcărești. Arteră de circulație care va fi refăcută în totalitate, atât din punct de vedere estetic, cât și funcțional, devenind nefuncțională, evident. În prima etapă a lucrărilor, pe tronsonul dintre pasajul Mihai Bravo și Piața Sudului, au fost reamenajate grădinile de bloc. Asta nu vă deranjează. Au fost plantate noi garduri vii. Și n-ați pus și garduri din celelalte metalice? Doar în sectorul 3 se fac bani așa? În sectorul 4 nu. Incredibil. Au fost înlocuiți arborii lipsă, fiind plantați suplimentar și alți copaci maturi pentru creșterea suprafeței verzi, atât de necesare în lupta pentru combaterea poluării. E extraordinar. În perioada imediat următoare, lucrările vor intra într-o etapă mult mai detaliată. Mă rog, spun că trotuarul de pe partea dreaptă, pe sensul de mers dinspre centru către Piața Sudului, din zona blocurilor de locuințe, va fi lărgit. Adică se va putea circula mai normal pe el. Dar partea care sigur vă interesează cel mai mult și care o să vă bucure foarte, foarte tare pe toți cei ce vreodată în viață, la volan fiind, veți trece pe calea Văcărești. În zona mediană a bulevardului vor fi amenajate noi spații verzi, care vor încadra linia de tramvai pe ambele sensuri de circulație. Da, ți-a auzit bine. Cum sunt în sectorul 3, de exemplu. Nu e nimic atât de neobișnuit, doar că evident că vor lua din benzile pe care circulau mașinile. Acestea vor include gazon. Nu pun și porți de fotbal, doar gazon deocamdată, că și așa ne pricepem la gazon de dăm pe din afară. Arbori și elemente peisagistice menite să transforme calea Văcărești într-un coridor urban modern, verde și prietenos cu locuitorii. Adevărul e că visam să mă plimb printre tramvaie, mașini și șoferi nervoși și claxonând așa printre copaci. Oricum nu o să ai voie să mergi pe acolo. Vă dați seama că la astea se vor adăuga celelalte lucrări care nu sunt trecute aici. Adică acolo vor trebui trase furtune dintre acelea pentru a se uda iarba și copacii, da? Normal, de altfel, nu o să-i lași după ce i-ai pus, nu o să-i lași să se usuce la soare, nu o să lași să fie secetă acolo. Da, sunt alte lucrări, alți bani, altă distracție. Da? Și toate, evident, se întâmplă pe banii acelorași oameni care vor înjura. Da? În total, peste 300 de noi arbori își vor face loc pe zona centrală a bulevardului și vor avea o misiune foarte importantă. Vor pune arbori maturi, atenție, care, prin coronamentul lor, vor absorbi particulele de praf și noxele produse de traficul auto. Totodată, prezența arborilor va contribui la reducerea disconfortului termic prin scăderea temperaturii la nivelul solului și limitarea supraîncălzirii orașului. Eu așa zic. Asta e foarte clar. Eu zic să ne apucăm de spart asfaltul peste tot, de încolo de asfalt. Adică și așa, se încălzește aiurea, dă soarele pe el, pac, se încălzește. Dă ploaia, pac, se fac bălți. Scoatem asfaltul cu totul și punem copaci peste tot. Cred că asta ar fi soluția cea mai bună, da? Mai dă-le încolo de mașini. Chiar asta ar trebui să întâmple, da, pentru asta mai întâi și întâi ar trebui să asiguri un transport în comun, de care se ocupă deocamdată în comună, nu în comun. Când va fi totul în regulă și toate astea vor funcționa din plin, da, atunci e foarte posibil să existe și aer respirabil în București. Cât timp dai autorizări pentru blocuri lângă blocuri, peste blocuri, între blocuri, după alte blocuri, nu prea are unde să se miște aerul, să mai devină uimitor și curat. Tot ăsta mizerabil va rămâne în continuare, taman bun pentru plămânii celor care își plătesc taxele și impozitele, că n-au de ales, despre asta este vorba, adică de plătit plătești. Ce fac ei cu banii? Ei aleg că doar de aceea i-ați ales.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Stați liniștiți pe locuri, nu plecăm nicăieri. Nu plecăm în ora următoare, tot pe aici, pe aproape, rămânem. Pentru că e și greu, adevărul e că e greu să te îndepărtezi de București, chiar când foarte tare ți-e dorești. Dar bine, bine, nu, ne îndepărtăm. Mai avem și alte destinații din țară. Dacă și în ora următoare, asta facem, rămânem aici în România, nu plecăm mai departe. Și tot pomenesc ora următoare, 3 minute și 5 secunde mai sunt din acest moment și până la ora 11. La 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la Seven.

Mă ridic pe vârfurile de la picioare și mă uit în zare. Și ce văd acolo? Văd că pe final de oră avem Guns N' Roses, Pearl Jam, The Doors. Ce bine sună. Mai e și The Who până acolo. Foarte, foarte, foarte bine ce se întâmplă în această oră aici la 7. Dacă tot spun despre oră într-una așa, atunci să spun și cât e ceasul acum, nu? 11 și exact 5 minute.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Multe piese ne-au distrus creierii de-a lungul ultimilor ani. Da, dacă stai să te gândești așa, era aia cu albinuța, mai țineți minte? Ca o albinuță, mă rog, eu v-am adus o aminte doar așa, pentru că următoarea știre e despre București și albine și nu este despre vreo piesă. S-a întâmplat în Piața Romană, aflu de-abia astăzi, dar s-a întâmplat, se pare, marți, atunci când a fost chemat un apicultor. Apicultorul a fost chemat acolo pentru a salva situația și pentru a salva, de fapt, un roi de albine care apăruse pe trotuar. Dar erau acolo pe trotuar multe. Nu zburau, stăteau acolo pe trotuar. E posibil ca trotuarul să fi fost murdar. Știu, e șocant ca în București un trotuar să fie murdar. Nu-ți vine să crezi așa ceva. E foarte posibil să fi hrănit câteva dintre ele cu urmele vreunui suc sau vreunui fruct. Mă rog, nici nu mai contează. Contează că era tamai roiul. Oamenii se opreau și făceau poze. Nu știu dacă își dădeau seama totuși că se expun unui risc, dar stăteau și făceau poze, pentru că nu e ca și cum ai vedea așa ceva des, din fericire pentru noi toți. Misiunea apicultorului era să captureze roiul și după aceea roiul să fie relocat în condiții de siguranță. A reușit omul, mai ales după ce autoritățile au izolat zona respectivă, să nu calce toată lumea prin roi pe acolo. E o zonă foarte aglomerată. La Piața Romană e aglomerat cam întotdeauna. Sigur că oamenii au venit, au fost curioși, au făcut poze, s-au adunat, firesc, dar uite că totul s-a rezolvat cu bine. Dacă se întâmplă să vedeți așa ceva, pentru că e clar că cineva a sunat. A sunat, nu știu unde o fi sunat, că a sunat la poliție, că a sunat la primărie, că a sunat, nu, bănuiesc că a sunat la numărul de urgențe, foarte bine a făcut. Atât trebuie făcut, nimic altceva. Adică, dacă nu sunteți apicultori, încercați să nu faceți altceva. Da? Lăsați așa. E cel mai bine. Sunați, chemați, dar nu vă băgați, că după aceea riscăm să avem mai mulți probleme de la o simplă bună intenție.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Sigur, un roi de albine, un roi de albine dezlănțuite poate provoca un dita mai dezastru. Oamenii se sperie, mai ales dacă e într-un loc aglomerat. Vă dați seama, e periculos. Dar o singură persoană poate provoca mult mai multe distrugeri decât un roi de albine. Nu, nu vă gândiți la butoane nucleare, la lucruri de acest fel. Nu. E suficient să o așezi pe dânsa la volan și s-a rezolvat. S-a întâmplat în această dimineață într-un centru comercial de la marginea orașului. Mă rog, un centru comercial care ar putea să scuipe foc, dar de data aceasta a scuipat vreo 11 mașini. Păi asta s-a întâmplat. O doamnă, domnișoară, ce o fi fost, de origine de acolo, din țara de unde a venit magazinul respectiv, a lovit numai puțin de 11 mașini aflate în parcare. Ele stăteau pe loc. Stăteau cu minți pe loc mașinile, dar dânsa a zis, hai domne că se poate, ia, care era recordul anterior? Și l-a depășit. Le-a bătut pe toate, ca să zic așa, a provocat pagube materiale importante, dar nu numai. În urma acestor lovituri serios administrate, două persoane, aflate în două vehicule diferite, au fost rănite și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferița le-a explicat anchetatorilor că autoturismul ar fi avut o problemă tehnică. Spune dânsa că accelerația s-ar fi blocat, ceea ce ar fi făcut imposibil oprirea mașinii la timp. Dar mă gândesc cum i-au reușit 11. Nu, chiar nu e ușor, adică gândiți-vă puțin. Hai, una, două, trei, patru. Înțeleg, asta am mai văzut prin diverse parcări. Cineva bătuse recordul cu 7. 7. 7 dintr-o lovitură, vorba aia, precum croitorașul cel viteaz, dar 11? Adică 11 chiar nu e ușor, mai ales că înțeleg că dânsa folosea o mașină relativ normală. Adică n-a venit cu camionul să zici că era greu de oprit. Nu știu, nu, în continuare nu înțeleg cum a reușit să facă așa ceva, dar a făcut. Nu, mașina nu era neapărat, cred că nu era tot chinezească. Oricum, e un prăpăd ce a reușit să facă acolo, repet, în această dimineață. Probabil că mai pe după masă veți vedea imaginile pe la mai toate televiziunile. Sigur că au venit echipaje de poliție și ambulanță, au acordat primul ajutor persoanelor rănite și s-au început, cum vă spuneam, cercetărilor. Acum, sigur, anchetatorii vor spune dacă versiunea prezentată de dânsa are vreo urmă de legătură cu realitatea. Dacă într-adevăr, sigur, poți să spui, domne, mașina și să fie vinovați cei care au produs-o, de exemplu, sau ultimii care au intervenit acolo la mașina respectivă. Așa că vor verifica dacă într-adevăr accelerația mașinii s-a blocat și dacă se confirmă după ce vor verifica tehnic mașina respectivă. Sigur, accidentul a provocat și panică în rândul persoanelor aflate în zonă. Iar 11 mașini, nu, serios. Nu știu. Nu știu cum i-a reușit această performanță. Cred că ar trebui să îi se înmâneze o diplomă. Adică tot vorbeam mai devreme că Bucureștiul este pur și simplu sufocat de mașini. Singura șansă ar fi să mai scăpăm de ele. Da, nu în felul ăsta, adică sunt mașinile unor oameni. Poate că le sunt chiar și utile. Poate nu le țin în mod normal doar în parcare. Poate mai și fac ceva cu ele. De aceea zic, hai să nu recurgem la măsuri atât de drastice, da? Poate doamna o fi ecologistă și, din nou, noi nu știm, căci deocamdată nu știm mare lucru despre dânsa. Da, vor afla, vor afla, anchetatorii vor afla cât mai multe despre dânsa. Nu știu dacă au testat-o sau nu, că asta nu ne-a spus aici în știre, dacă au pus-o să sufle într-un fel de fiolă, dar nu cred, adică în ce hal ar trebui să fii pentru a nu observa toate mașinile alea parcate. Nu, nu, nu cred că despre asta este vorba. Pot să cred că este vreo defecțiune tehnică, pentru că, na, de-abia ce citeam mai devreme despre mașinile second hand aduse în România și multe dintre ele cu foarte multe probleme, da? Nu știm exact care e situația acolo. Vom afla și mai departe vom raporta.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro. Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
4: Vorba lui Nene Iancu.
5: Curat murdar.
4: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
5: De la 15 la 16.30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
4: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
4: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

fericire, chiar cu foc nu s-a lăsat. Gata, vă scot din București până la urmă. N-a fost deloc ușor să plecăm din oraș, după cum ați observat, pentru că te mai izbești de o mașină, de două, de 11. Da, să revenim. Să revenim la ceea ce spuneam, să ne mutăm, iată, în Suceava. Acolo unde a ieșit un mic conflict în familie. Bine, s-a aflat de-abia acum, deși din ce înțeleg, s-a întâmplat pe 31 mai. Atunci s-a întâmplat. În jurul orei 19.30, polițiștii secției de poliție rurală Dărmănești au fost alertați de către un localnic care a sunat disperat la ei pentru că descoperise el că un cetățean fură curent. Vă dați seama ce descoperire, vă dați seama că imediat s-au dus să investigheze, să vadă, să verifice ce se întâmplă acolo. Mă rog, când au ajuns acolo, l-au găsit pe reclamant, reclamantul lui aștepta, dar mă rog, îi aștepta, se cam clătina așa, în stare de ebrietate. Nu fusese bătut de nimeni, dar într-adevăr se certase mai înainte cu tatăl său, cam cu o jumătate de oră înainte. El, reclamantul, adică fiul cetățeanului, nu deținea o conexiune la rețeaua de curent și depindea de al său tată, care îi dădea curent când voia, doar că în seara aceea a refuzat să-l mai ajute. Acum omul nostru se pare că se descurca și fără lumină, nu asta era problema, că na, când consumi suficient nu-ți mai dai seama dacă mai e lumina aprinsă sau nu, dar trebuia să-și încarce telefonul, că na, altfel cum să intri pe diversele rețele dacă n-ai telefonul încărcat. Și de aici întregul scandal. De reclamat la reclamat, dar ce să vezi, nu avea dreptate, adică tatăl său nu fura curent. Verificările au fost stricte, din ce ni se spune aici în știrea de pe realitatea.net. Polițiștii au stabilit rapid că acuzațiile de furt de energie nu se confirmau în niciun fel, dar pentru că apelul a fost generat de o neînțelegere agresivă în familie, au fost obligați să aplice procedurile legale specifice cazurilor de violență domestică. Mă rog, au completat formulare pe lucruri de acest fel, nu au impus niciun fel de ordin de protecție provizoriu, dar pentru că toți s-au mișcat până acolo degeaba, l-au amendat. Pe reclamant, evident că nu aveau pe cine altcineva. 2000 de lei.

ce facem noi în ora următoare aici la 7? Păi o să începem ora cu un concurs, de asta puteți fi siguri. Iar după aceea, după aceea evident că o să ne plimbăm, așa cum facem în fiecare zi. Pe unde ne plimbăm? Ne plimbăm prin România mai întâi și întâi. Da, da, da, da, da. Ne străduim să facem turism în România. Nu e ușor. Asta e o provocare grea. Nu e simplu pentru nimeni să facă acest lucru. Iar după aceea, după aceea totuși parcă aș mai și pleca la un moment dat. Nu, da, da, da, da. Mergem până în Anglia. Asta o să mai facem. 5 minute și 15 secunde de acum și până la ora 12 la 7 sunteți și bine faceți.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu, la 7.

Frumoasă oră ne așteaptă, căci mă uit aici la ce se va auzi la Seven. Avem Red Hot Chili Peppers în această oră, da, mai avem și niște The Killers, da, avem și Foreigner, da, mai avem și Queens of the Stone Age, da, mai avem și niște Ozzy Osbourne, ba, chiar și Metallica. E foarte, foarte frumos ce ne așteaptă, 12 și 5 minute în acest moment, când ne pregătim de concurs.

noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Deci cum avem, avem așa, avem de la ora 20:30 Andrei Șora, de la ora 21:10 Electric Humidity și de la ora 22 Kempes. Toți pe scenă la Quantic sâmbătă. Ușile se deschid la ora 19 pentru a vă pregăti cu, pentru a vă obișnui cu atmosfera, da? Pentru a avea timp să ieșiți pe terasă, să vă hidratați, da? Iată, să intrați în atmosferă și pentru a vă ajuta să intrați cu adevărat în atmosfera de concert. 031 620 0707. Radio 7, iată, vă oferă o invitație dublă la acest concert de sâmbătă din Quantic. Sâmbăta aceasta se întâmplă în Quantic, Kempes, cum vă spuneam, și încă două momente înainte de asta. Adică să nu spună nimeni, da, dar mă duc mai pentru Kempes. Nu. E o seară întreagă foarte bună. Și Kempes vine cu vocea la el, că întotdeauna face asta, da? E cu vocea la el, vocea aceea, vocea care definea trupa Cargo la vremea respectivă. 031 620 0707, numărul de telefon la care sunați și câștigați invitația dublă pentru sâmbătă. Dacă aveți programul deja făcut, știu, e joi astăzi. Dacă aveți programul deja făcut pentru sâmbătă, îmi dau seama că m-am trezit un pic târziu. Dacă nu-l aveți, vi-l fac eu acum. Ce să fac? Cineva trebuie să se ocupe și de asta, nu e așa? Ia să zic eu, alo?
1: Ia zi, Bogdan.
0: Ce să zic? Bine, totul frumos, minunat. Sunt în studio, nu-mi dau seama. Plouă afară?
1: Nu plouă. E chiar soare.
0: Ha, ce bine, ce bine, că na, aveam așa o emoție.
1: Păi
0: când...
1: da, și ieri au zis că plouă și alaltă ieri și ne-a păcălit.
0: Foarte bine, să ne păcălească și sâmbătă. În primul și în primul rând, să ne salutăm. Cu cine stau de vorbă?
1: Ion Barac.
0: Bun venit în direct la Seven și ce
1: te
0: să zic?
1: Cunoaștem.
0: Da. Știi, ești la radio acum, adică ceilalți nu te cunosc. Și de aceea e bine să-ți spui, să spui cine ești și să spui că vrei la Kempes, nu?
1: Păi bineînțeles că vreau la Kempes.
0: Înseamnă că sâmbătă ne vedem acolo. Ce să mai zic?
1: Ne vedem.
0: Ha, asta e. Nu va fi ușor, dar ne vedem. Da. Bun, e în regulă.
1: Poate iau și pe prietenul Adi Sârbu, că și pe ăla-l știi.
0: Sigur, cum adică să nu-l știu? Cum?
1: Vorba aia.
0: Aș putea spune, știi, vorba aia, îl știu de mic, da, așa.
1: Da, de mic? Păi și eu tot de mic îl știu, că eram mici când cântam.
0: Asta spun, adică după atâția ani, na. Bun, hai să nu-i mai ținem pe oameni de vorbă pentru a depăna noi amintiri din copilărie.
1: Hai, le depănăm acolo, la Quantic.
0: Asta zic, sâmbătă.
1: Numai pe radio.
0: Sâmbătă la Quantic, da, știi ce trebuie să faci, să rămâi la telefon.
1: Da.
0: Bun, perfect. Hai că am rezolvat, invitația s-a dat. Kempes, sâmbătă, de la ora 19, atunci se deschid porțile, sâmbătă de la ora 19 în Quantic.
2: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Ultima oară când am fost în Brașov, recunosc, nu am întâlnit ursul. Da, se pare că a fost o excepție, pentru că normal ar fi fost să ne întâlnim. Cel puțin așa spun localnicii, care nu prea mai suportă situația. Spun că urșii își fac tot mai des apariția pe străzi, în apropierea locuințelor, în căutare de hrană. Indiferent că e zi sau noapte, nu așteaptă neapărat lăsarea nopții. Numai luna trecută, în luna mai, oamenii au sunat de peste 120 de ori la urgențe. Evident că sunt revoltați și evident că trăiesc cu impresia că nu se face nimic. Uite, ne scriu cei de la Digi24.ro că i-au și întrebat pe localnici, după ce în ultima perioadă urșii au venit pe străzi printre case și blocuri și au fost și filmați, și oamenii răspund. Aseară la 9:30 și când să intre ursul la 10 metri de aia, nu se poate așa ceva. Mă plimb cu nepotul, care are un an și 7 luni. Nu mai vin pe aici, mă duc direct în parc, mi-e frică să mai vin pe aici. Interesant că omul se simte mai în siguranță în parc decât în apropierea unei case. Dacă în parc nu arunci mâncare, ursul nu vine acolo. În schimb, acasă, na, s-ar putea să ai un... niște gunoi aruncat. Altcineva spune, am venit de 5 zile. De 5 zile, ro alertul într-una. Am întâlnit și cazuri în care am dat nas în nas cu el. Păstrez distanța. Nu-l sperii, nu fugă. Cum se norocul? Spune altcineva, zic, da, ține de noroc. A trecut în partea asta și am impresia că zice la containerul ăsta, la primul, la intrare, unde e descoperit. Mă rog, autoritățile spun că au eliminat deja 3 urși în ultima lună și viceprimarul din Brașov spune, sunt foarte multe exemplare, nu au unde să se hrănească și atunci vin în zonele facile. În momentul de față, fiți atenți la cifrele astea, avem 110 exemplare de urs într-un areal în care ar trebui să fie 12, maximum 15 exemplare. În această situație e clar că lucrurile degenerează. Dar dacă vă imaginați cumva că sunt îngrozitori și încep să-i fugărească pe urși și să îi vâneze pe acolo, în Brașov, un pui de urs de 3-4 luni găsit pe tâmpa, era deshidratat, era înfometat, a fost preluat de o asociație de protecție a mediului. Nu e vorba în niciun caz, nu știu, de răutate, de oameni care își doresc să scape de ei cu orice preț. Nu. Oamenii și-ar dori pur și simplu să poată trăi în orașul acela în care, vorba aia, plătesc taxe, au și rude, au copii săraci, au ca niște oameni. Normal, dincolo de faptul că Brașovul este un oraș turistic și ar fi foarte bine pentru el să rămână așa, nu să ne sperie pe toți urșii.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.

0: jos.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Se pare că Roexit-ul a reușit deja, doar că noi nu ne dăm seama. Fiindcă, iată, în timp ce în Uniunea Europeană numărul turiștilor e în creștere, România e în cădere. Scade la capitolul turism, scade rău. Numărul nopților de cazare vândute a scăzut cu aproape 7% față de primul trimestru din 2025. Pentru România e greu să atragă turiști atât din România, dar mai ales turiști străini. E greu, e greu. 7% a numărului de noptări la început de 2026, asta e scăderea. E a doua, cea mai mare scădere din UE, atenție, după Lituania. Da, Lituania e o țară mică și, mă rog, da. Adică, România se mândrește cu multe lucruri pe care le-ar putea arăta. Acolo, de obicei, mergi și te plimbi prin toate cele trei țări baltice. La noi, da, la polul opus, deci noi suntem pe locul 2 la scăderi, iar pe primul loc la creșteri se află, atenție, Irlanda. A, și voiam să mă întorc, dar nu. E clar că nu e idee bună, pentru că probabil și anul acesta va fi aglomerat rău în Irlanda și mai ales în Dublin. Creșterea e de 35% în ceea ce privește numărul de nopteri. Dar în Irlanda, creștere de 35%, scădere de 7% la noi. Sigur, noi suntem foarte, foarte aproape de o zonă de război. E cât se poate de adevărat. Sigur, noi ne imaginăm că oferim servicii. Nu oferim. Probabil că unii oferă, nu vreau. E bine să nu generalizăm, să nu luăm totul așa la grămadă. Pentru că, sigur, ca în orice domeniu, există oameni care se străduiesc din greu să facă ceva altfel decât ceilalți. Dar, din păcate, se văd foarte mult ceilalți. Că n-ai ce să faci. Tu poți să oferi cele mai bune condiții la tine, la hotel, la pensiune, la ce-o fi, în apartamentul pe care îl închiriezi, dar omul iese pe stradă. Se oprește undeva să mănânce. Sigur, e mai ieftin decât la el, dar se și întreabă în același timp. Dar de ce așa? Da. Sunt o mulțime de lucruri care merg prost. Nici nu mai vorbesc despre faptul că în țările celelalte, cunoscute pentru turism, poți să te duci pur și simplu și te vei descurca. Să ajungi dintr-o parte într-alta, nu ai nevoie să vii cu mașina, nu ai de ce să faci asta, nu ai de ce să închiriezi mașină, pentru că ce să vezi? Te poți deplasa dintr-o parte într-alta a țării fără mari probleme. La noi e greu și ca român să te deplasezi. Cât despre turiștii români, sigur, și turiștii români sunt mult mai puțini, dar asta pentru că s-au învățat, au văzut cum e și preferă să se ducă oriunde în altă parte. Păi gândiți-vă că de-abia ce a început vara și ce ați alege între a pleca până în Grecia, până în Bulgaria, până nu mai zic alte destinații, și litoralul românesc. Ce ați alege? Așa la prima, așa mă gândeam și eu. Da, nu e nevoie să te gândești prea mult pentru a alege o destinație mai îndepărtată și unde să fii mai puțin furat, ba chiar și cu respect tratat. Da, asta e.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

Rețelele de socializare ne-au învățat că dacă bagi niște pisici în poveste, ai succes. Păi, hai să băgăm niște pisici în poveste, în ultima poveste. Da, de data asta e vorba de niște pisici pictate. Mă rog, găsiți picturile pe gândul.ro, acolo unde găsiți și știrea aceasta despre două tablouri cu pisici. Tablouri cu pisici, tablouri cu pisici găsite într-un container de gunoi. Da, erau aruncate la gunoi, doar că s-au dovedit a fi niște opere extrem de rare ale unui artist britanic. Louis Wayne îl chema pe artistul britanic și, practic, descoperirea a fost făcută de un cuplu de pensionari din țara Galilor. Au găsit tablourile aruncate la gunoi, dar stați că n-a fost atât de simplu. Stați puțin. Le-au observat în timp ce își plimbau câinele. S-au gândit să le ia acasă. E vorba despre picturile Pisica albastră printre flori și Pisici psihedelice. Inițial, le-au făcut cadou norei lor. Apoi, picturile s-au întors la ei, poate n-a avut unde să le pună, poate s-or fi certat, mă rog, nu contează. Și câțiva ani au rămas agățate pe pereți. Am glumit întotdeauna că poate vor valora ceva într-o zi, dar nu am crezut cu adevărat în asta, au spus ei. La licitație, cele două picturi găsite în gunoi au fost vândute pentru 16.000 de lire sterline. Bine, e un film despre pictor, e un film din 2021, dar poate vă povestește mai mult despre filme, nu poate, cu certitudine. Colegul Robert Tache va povesti mai mult despre filme. Eu vă povestesc acum practic despre oameni care, iată, au reușit să găsească în gunoiul altuia, bine, nu e o avere, să fim serioși, 16.000 de lire sterline nu te îmbogățesc. Nu te fac brusc cel mai bogat om, da. Ca pensionar s-ar putea să-ți pese, mai ales dacă e vorba de niște tablouri care îți zăceau de aiurea pe perete și pe care poate și tu te-ai gândit la un moment dat să le arunci. Repet, dacă vreți să formați o părere despre tablouri, puteți să intrați pe gândul.ro și să găsiți acest articol despre două tablouri cu pisici găsite într-o ghenă de gunoi. Au adus unui cuplu din Marea Britanie o sumă de bani. N-ați zice o mică avere, așa cum zic ei. Sigur, depinde și cum privești. Depinde din buzunarul cui privești, da? Ar putea fi o mică avere. Să se bucure oamenii de bani, ce să zic, și zic să vă uitați altfel când vedeți oameni pe undeva căutând prin gunoi, zic să vă gândiți altfel, că s-ar putea să aibă noroc să facă mai mulți bani decât alții care muncesc în niște locuri așa foarte curate și, da, trebuie să respectăm munca omului unde, oriunde s-ar petrece. Așa că mâine de dimineață, la muncă, începând cu ora 10, gata, vin, voi fi prezent aici. Astăzi, după ora 13, cum am spus deja, vine colegul Robert Tache, iar mie mai rămâne doar atât de făcut, și anume urarea de zi cu zi. O zi cât mai reușită tuturor. Baby!

Dire Straits și Walk of Life până la ora 13 și 10 minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio-mnisevana.ro și asta mă bucură foarte, foarte tare. Înseamnă că m-ați ales și astăzi. Iar ăsta este un lucru nemaipomenit, despre care voi povesti evident și nepoților atunci când va fi, că într-o zi de joi 4 iunie 2026, oamenii au ales să asculte încă o dată Radio 7. Lăsând gluma la o parte, vă spun doar că v-am pregătit toate lucrurile bune ce pot încăpea într-o emisiune de radio, vorbind evident despre ora filmelor care abia așteaptă să demareze către voi și despre o zi de joi în care avem cântare live în studio cu doi artiști, aș putea spune cu doi virtuozi și n-aș greși deloc, unul cu pianul, celălalt cu chitara, pentru că din nou se întâmplă povestea aia frumoasă care se numește simplu When Violin Meets Guitar. Se va întâmpla de la ora 15 la 7. Aveți toate motivele să rămâneți cu mine. The

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7. Ziua de 4 iunie ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1039. Henric al III-lea, numit cel Negru sau cel Pios, a devenit împărat al Sfântului Imperiu Romano-German, sucedându-l pe împăratul Conrad al II-lea. Henric al III-lea, numit și cel Negru sau cel Pios, a fost cel de-al doilea membru a familiei de sfinți împărați romani salici. A fost rege al Germaniei din 1028, rege al Burgundiei din 1038, rege al Italiei din 1039 și împărat al Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană din 1046 până la moartea sa. Numirea sa ca moștenitor a fost universal recunoscută, acesta nefiind nevoit să-și reafirme titlurile asemenea tatălui său. În ziua de 4 iunie anul 1942, Reinhard Heydrich, guvernator al Boemiei și adjunctul conducătorului SS Heinrich Himmler, a murit în urma atentatului din 27 mai, pus la cale de un grup de patrioți cehi coordonat de serviciile secrete britanice. În urma morții sale, nemții au declanșat un val de represiuni în rândul populației cehe, care s-au soldat cu mii de arestări și execuții. În anul 1989, în ziua de 4 iunie, a avut loc masacrul din piața Tiananmen. Manifestațiile fuseseră pornite de studenți și intelectuali în luna aprilie. Evenimentele sociopolitice care au avut loc în 1989 au dus la prăbușirea multor guverne comuniste. Tinerii adunați în piața Tiananmen manifestaseră, începând cu 22 aprilie, pentru reforme democratice și pentru inițierea unui dialog cu guvernul comunist. Armata chineză a reprimat cu brutalitate manifestațiile din piață. Conducerea comunistă din China a justificat decizia prin necesitatea de a combate o rebeliune contra-revoluționară. Bonusul zilei de 4 iunie vine din anul 1920. Atunci a fost încheiat tratatul de la Trianon între puterile aliate și Ungaria. Recunoașterea pe plan internațional a Uniunii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România a intrat în vigoare la 26 iulie 1921. Tratatul de la Trianon a fost semnat la 4 iunie 1920 între puterile aliate învingătoare în Primul Război Mondial și Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins în Primul Război Mondial. Actul a fost semnat în Palatul Marele Trianon de la Versailles de către 16 state aliate, inclusiv România pe de-o parte și de Ungaria pe de cealaltă. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face.
3: Tache și face.
2: Face sens?

103 cu 4, dar și pe radio7.ro până la ora 13 și 38 de minute, în plină oră a filmelor la 7. Dați-mi voie să vă citesc din cineva o declarație veche de 5 ani de zile, care a zis în felul următor. În urmă cu 5 ani zicea așa: dacă joc Spider-Man după 30 de ani, am făcut ceva greșit. Sigur, declarația asta nu poate aparține decât domnului Tom Holland, care, vă repet, a rostit-o în anul 2021 cu încrederea pe care ți-o dau cei 25 de ani pe care îi arată buletinul tău sau, mă rog, social security number-ul sau cum s-o chema buletinul în Statele Unite ale Americii. Atâta doar că omul nostru între timp are 30 de ani, iar filmul ăsta nou, cu el în rolul lui Spider-Man, apare pe 31 iulie. Așa că, fie a mințit atunci, fie a blufat, nu mi-e foarte clar, dar tocmai a recunoscut că probabil a blufat într-un interviu publicat de GQ. Holland a spus-o cu o sinceritate absolut dezarmantă, că declarația respectivă ar fi putut fi o strategie de a crea frică. Hai, lasă-mă! Ălora de la Sony, niciunui alt om pe fața planetei, astfel încât să negocieze un contract mai bun înainte de Brand New Day. Cu alte cuvinte, băiatul care plângea la televizor că Bob Iger urmează să piardă rolul Spider-Man a crescut și a învățat să joace șah cu oamenii de la studio. Și a avut dreptate să o recunoască, pentru că e tocmai genul de mișcare pe care o fac actorii mari când realizează că au pârghii. Holland știe foarte bine că este singurul Spider-Man al generației lui, că franciza nu funcționează deocamdată fără el, că Sony are nevoie de el mai mult decât invers, iar povestea cu plânsul la Iger, acum 7 ani, aparține unui alt Tom Holland. Ăla era tânărul recunoscător care nu voia să piardă minunea. Ăsta de acum este omul care sună studioul și zice că poate nu mai vine la filmare dacă nu-i convin condițiile. Ce merită menționat, dincolo de faptul că, iată, maturizarea uneori e chiar frumoasă, ce merită însă menționat despre Brand New Day e că filmul arată într-adevăr altfel decât trilogia anterioară. Regia aparține lui Destin Daniel Cretton, lucru pe care vi l-am mai spus zilele trecute. Același om care a făcut Shang-Li și distribuția este absolut fabuloasă. Cu Zendaya, cu Mark Ruffalo, cu John Bernthal ca Punisher și Sadie Sink, cea din Stranger Things. Scenariul îl pune pe Peter Parker singur, cu memoria ștearsă din mintea tuturor celor pe care îi iubește. 4 ani de Spider-Man anonim, fără MJ, fără Ned, fără nimeni. Dar asta nu este premisa unui film bun, este premisa unui film excelent, dacă mă întrebați pe mine. La noi filmul, vă spuneam, ajunge pe data de 31 iulie, exact aceea zi cu lansarea mondială, ceea ce în cazul Marvel e deja standard. Cât despre Holland, omul care a zis că la 30 de ani ar fi un semn rău dacă tot joacă Spider-Man, acum spune că vrea să o facă atâta timp cât îl vor ei. Vorbim de cei de la studio. Vârsta de pensionare tocmai a fost împisă la 37. Și asta încă negociabil, că nu se știe câți ani le iau oamenilor să pună pe picioare un nou film din serie. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ora filmelor la 7 merge mai departe cu Royal Blood, chiar acum în difuzoare.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Facem radio cum se face.

0: 13 și aproape 52 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Primul concurs al orii filmelor de astăzi, de azi, ia de astăzi, de azi, se întâmplă în momentele, în momentele următoare. Am o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful aflat în incinta molului din Băneasa, dar și a celui din Titan, care vă așteaptă să-i treceți pragul în fiecare zi, dar voi, norocoși, unii dintre voi, o vor face având în buzunar, virtual vorbind, invitațiile câștigate în săptămâna asta la ora filmelor la 7. Ceva mai devreme am vorbit despre Tom Holland și despre faptul că domnia sa este cel care îi dă viață în acest moment lui Spider-Man, dar nu este... Îmi pare rău pentru el. Nu este Spider-Man-ul altor generații, pentru că înainte de Tom Holland, alți doi actori au reușit să-l întruchipeze foarte bine pe Spider-Man, atât de bine încât ne amintim cu mare plăcere și cu mare bucurie de fiecare dintre ei, în ciuda faptului că unul este mai simpatic, iar altul este mai nesuferit. Când vine vorba despre presă, despre paparații, despre aparițiile publice neprogramate. Numele celor doi actori, sau, mă rog, ca să nu fiu răutăcios, măcar numele unuia dintre cei doi actori care, înainte de Tom Holland, au îmbrăcat costumul lui Spider-Man. Asta vreau să aflu de la voi la 031-620-0707. Pentru răspunsul ăsta, dau o invitație dublă la film pentru săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică. O invitație chiar dublă dau. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Te aștept, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Care este numele oricăruia dintre cei doi actori care, înaintea lui Tom Holland, au îmbrăcat costumul lui Spider-Man? Răspunsul corect aduce, spuneam, aceste invitații duble pe care le punem la bătaie. Iată la Cineplex de data asta. O invitație care poate fi folosită lejer în orice zi a săptămânii viitoare. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică. Au trecut 30 de secunde, mai am la dispoziție încă 2 minute în care memoria voastră este pusă la încercare să-și amintească numele uneia dintre cei doi actori ce au interpretat rolul lui Spider-Man înaintea lui Tom Holland. Pentru că, da, am mai avut și alții Spider-Man când eram noi mai mici și, de altfel, i-am și văzut în formulă de 3 în ultimul film Spider-Man, când universurile s-au unit. Acele multiversuri inventate de cei de la Marvel, ca să le permită să se joace cum vor și cu personajele, dar și cu mintea noastră. 031-620-0707. Spre marea mea surprindere, deocamdată nu avem câștigător. N-a sunat nimeni la numărul de telefon și nimeni nu a venit să-mi spună: Robert, numele actorilor este, sau numele primului actor sau cel de-al doilea actor care l-a interpretat pe Spider-Man este. Un minut din acest moment. 031-620-0707. O invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul în Băneasa sau în Titan, vă stă la dispoziție. Dacă îmi dați răspunsul corect la întrebarea asta, pe care eu o consider relativ ușoară: cum se numește oricare dintre cei doi actori ce au interpretat rolul lui Spider-Man înaintea lui Tom Holland? S-a întâmplat cu ceva ani în urmă, sigur, ar putea să ne joace memoria ceva feste, dar merită să ne punem la încercare, că și premiul este tentant. Invitația dublă poate fi a ta, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, cu un simplu răspuns la întrebare. 20 de secunde. 031-620-0707. Cum se numește actorul, oricare dintre cei doi de care vă amintiți și care au jucat rolul lui Spider-Man înaintea lui Tom Holland? Asta era ceea ce voiam să aflu de la voi și, iată, din păcate, la expirarea timpului, nu am aflat. Au trecut cele 2 minute și jumătate regulamentare și a sunat telefonul. Uite, pe ultima asta de metri, în 3 secunde după au sunat amândouă telefoanele. Lăsați-mă în pace! Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut, mă numesc Mugur.
0: Mugur, ai zis, da?
1: București.
0: Salutare, Mugur.
1: Mugur, da.
0: Mugur, bine ai venit la 7. Mugur, e prima oară când ne auzim?
1: E prima oară când ne auzim.
0: A meritat așteptarea, Mugur. A meritat, ce să zic. Mugur, bine... Bine ai venit. Hai să vedem acum dacă avem și un câștigător. Mugur, îți mai amintești numele actorilor sau măcar a unuia dintre cei care l-au interpretat pe Spider-Man?
1: Mi-am tot aminte, n-am o memorie foarte bună la nume, dar știu că a existat un desen animat cu un pisoi Garfield și era un actor care îl chema Garfield.
0: Așa. Andrew Garfield, da? Ăsta a fost al doilea. Ăsta a fost al doilea.
1: Era
0: simpatic, de care ziceam că e simpatic. La întâlnirea cu presa în general, Andrew Garfield este un tip simpatic. Și mai avem unul neplăcut. Îl știi și pe ăla neplăcut? Ăla să strâmbă, să uită urla la paparații, vrea să le zică de lucruri. El mai știi?
1: Toby Maguire,
0: felicitările mele, le știu pe ambele amândouă, ca să zic așa. Mugur, mi-ai făcut ziua și îți mulțumesc tare mult pentru asta.
1: Și eu mă bucur și mie, tu mi-ai făcut mie ziua. Dar chiar îmi doream să mai ies la un cinematograf.
0: Perfect.
1: La un cineplex.
0: Perfect. Băneasa sau Titan? Care ar fi destinația?
1: Băneasa.
0: Rugămintea mea este să stai un strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Da, bineînțeles.
0: Îți mulțumesc tare mult, Mugur, rămâi acolo, vorbim imediat. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Mugur mi-a luat o greutate de pe suflet, dar mai am premii de oferit. Și asta cred că vă face să rămâneți alături de mine, dincolo de poveștile grozave pe care urmează să vi le spun în ora filmelor la 7.

Cinemax Veranda și Cineplex.

Florence and the Machine și One of the Greats la 7 pe 103.4, dar și pe radium7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mergem mai departe în ora filmelor la 7. Robert Tachy este numele meu. Rămân gasa voastră până la ora 15. Ho-ho! Și dincolo de ea o să avem cântare live în studio și povești ce merită să fie spuse, dar asta după ora fixă. Deocamdată, dați-mi voie să vă reamintesc despre unul dintre cei mai mari regizori pe care i-a dat vreodată planeta asta și l-am numit aici pe domnul Martin Scorsese. Același care acum câțiva ani spunea că filmele Marvel nu sunt cinema. Sigur, era opinia domniei sale. Acum doar că domnul Martin Scorsese folosește inteligența artificială pentru a-și face storyboard-urile, iar asta este dovada vie că universul continuă să ne surprindă pe toți. Omul care a filmat Goodfellas și Raging Bull, ba chiar și The Departed, are 83 de ani și 50 de ani de meserie, tocmai a semnat un parteneriat de consiliere cu Black Forest Labs. Asta este o firmă germană de AI. Concret, folosește modelele lor generative ca să vizualizeze scenele înainte de filmare, să traducă ce are în cap în imagini pe care echipa le poate înțelege. Atât deocamdată, dar deocamdată e un cuvânt care agită toată industria. Și nu e singurul care face treaba asta. James Cameron e deja în bordul Stability AI din anul 2024. Steven Soderbergh a folosit AI-ul pentru secvențe întregi în documentarul său despre John Lennon de la Cannes și spune că filmul n-ar fi existat în forma aia fără această tehnologie. Dăm cezarului ce al cezarului. Soderbergh măcar e transparent în privința asta, ceea ce nu se poate spune despre toți. Ce irită lumea în cazul Scorsese este ironia istorică. Asta este omul care a declarat că Marvel este un parc de distracții, nu cinematografie, iar acum colegii lui mai tineri și mai supărați îl acuză că vinde tocmai sufletul pe care îl predica. Regizorul Boots Riley a speculat pe ex rețeaua aceea cu nume de literă că la 83 de ani Scorsese pur și simplu nu mai dă 2 bani și a luat toți banii. Ați înțeles ironia? Poate că Ridley are dreptate, poate că nu, dar asta este o simplă ipoteză. Pe cealaltă baricadă stă Guillermo del Toro, care a zis că ar prefera să moară decât să folosească AI-ul generativ, și Christopher Nolan, care, ca șef al Breslei regizorilor din America, negociază acum contracte noi cu studiourile tocmai pe tema asta. Spielberg a formulat-o elegant: AI-ul poate fi un instrument, dar nu poate fi ultimul cuvânt în procesul creativ. Nu există algoritm care să inventeze suflet, a mai zis el. Problema reală nu e una filozofică, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este una economică. Un film făcut cu AI-ul poate comprima un program de filmare cu 60-70%, susțin companiile din domeniu. Un serial biblic de 3 episoade a fost turnat în 3 zile pe un platou din Los Angeles cu decorul generat de AI în timp real. Ați înțeles bine ce am spus. Un serial de 3 episoade a fost turnat în 3 zile. Amazon l-a comandat în ianuarie, s-a filmat în februarie și a apărut în luna mai. Dacă ăsta e viitorul, producătorii nu mai au nevoie de răbdare, dar nici de bugete mari. Întrebarea pe care nimeni nu o formulează direct e următoarea: dacă până și Scorsese a cedat, ce mai rămâne din argumentul că AI-ul și arta nu au ce căuta împreună? Răspunsul, probabil, îl vom afla când vom vedea cu ce iese Scorsese din sala de montaj după ce a făcut declarația asta. Sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. Da, da, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ora filmelor la 7, făcută încă de oameni, continuă.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Facem radio!

14 și 20 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio-7.ro în zi de joi, 4 iunie 2026. Vă provoc la un concurs ce are ca premiu 3 abonamente duble la ceea ce istoria va ține minte ca fiind Nocturna Fest, sau dacă vreți ediția a doua a Nocturna Fest, unde trupe precum Vama, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton și Hands sunt gata să urce vreme de 3 zile într-un festival care se transformă într-o nebunie extrem de plăcută, desfășurată la ruinele conacului Anișor Neagu din Călinești. Evenimentul propune o experiență diferită de cea a festivalurilor urbane, într-un spațiu cu identitate istorică și atmosfera aparte. Nocturna este un festival independent de muzică live, construit ca proiect cultural dezvoltat local, cu accent pe coerența artistică, organizare și relație directă cu publicul. Aveți acces la zonele, iertați-mă, zonele de food and bar, cred că mi s-a făcut poftă, camping organizat, spații dedicate relaxării, acces facil și transport organizat din orașele de proximitate. Muzica rămâne însă în centru, iar experiența se construiește în jurul comunității, al timpului petrecut în aer liber și a energiei colective. Nocturna 2026 aduce rock-ul înapoi în sud, într-un cadru care merită trăit. Vă reamintesc, Vama, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands, doar câteva dintre trupele ce urmează să urce pe scena Nocturna Fest. Sigur, unii vor plânge după Cargo, ceilalți vor bucura de faptul că în locul trupei Cargo vine Vama. Așa s-a scris istoria, o să spunem nepoților, așa s-a scris istoria la ediția cu numărul 2 de Nocturna Fest. Trei abonamente duble pentru primii trei ascultători care la 0772207777 îmi scriu simplu, scurt și la obiect: vreau la festival.

premii, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a ajuns la Eduard. Îl felicit pe această cale. A fost primul care mi-a trimis mesajul vreau la festival la 0772207777. V-am deranjat doar să vă spun că rămân premiile acolo și că dacă între timp v-a sunat jumătatea mai bună și ai zis mami, pentru că presupun că jumătatea mai bună e partea feminină, partea frumoasă a familiei voastre sau a cuplului vostru, dacă ai zis mami, mergem și noi în Telorman, iau-ți că e și cu ruine acolo, tu vizitezi ruinele și eu stau la vama, și dacă va da liber și puteți să faceți treaba asta, invitațiile-s la mine și pot fi ale voastre. 0772207777. Vreau la festival, e tot ce aveți de spus și gata, vi se deschid 3 zile de cântări grozave.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: 14:34, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ar fi de povestit în momentele următoare despre oameni care s-au născut într-o zi de 4 iunie și care sunt extrem de atașați lumii filmului și care vor, de asemenea, să lase lucruri grozave în urmă. Se întâmplă asta și evident că asta ne bucură foarte, foarte mult. Prima actriță care îi spunem la mulți ani, stați să-i așezăm pe toți la locurile lor și să fie bine lucrurile așezate. Așa, trebuie să povestim și de domnul Arșinel astăzi. E momentul în care ne amintim de Alexandru Arșinel. Prima actriță care îi spunem la mulți ani este Rodica Mureșan, actriță de teatru și film din România. E o actriță pe care o putem descoperi în serialul Războiul Independenței din 1977. A jucat în Blestemul Pământului, Blestemul Iubirii, după romanul Ion, după cum bine știți, în Secretul lui Bahus și în Sosesc păsările călătoare. A jucat de asemenea în Vara Sentimentală și în Miss Litoral, în Licenii Rock and Roll și în A doua cădere a Constantinopolului și în celebrul film Sexy Harem Adacale. Pe de altă parte, sărbătorește ziua de naștere astăzi Angelina Jolie, pe care merită să o revedeți în Girl Interrupted. A jucat în Tomb Raider și în Domnul și Doamna Smith. A jucat în Unbroken și în The Eternals. A jucat în Maleficent și în Salt. A jucat în Changeling și în multe, multe, multe alte filme care cu siguranță ne-au descrețit frunțile sau ne-au făcut să o urmărim cu mare bucurie pe actriță. Una Chaplin. Îi spunem la mulți ani actriței pe care o știm din Quantum of Solace, o știm și din The Longest Ride și din The Devil's Double, dar o știm și din Avatar, The Way of Water, acolo unde s-a întors în cinematografia mare și ăsta nu este puțin lucru. Isabella Scorupco este o altă sărbătorită acestei zile, o actriță care a văzut lumina zilei în Polonia, dar care a ajuns să fie fată Bond, adică Natalia Simeonova, în filmul GoldenEye din celebra serie Bond. A jucat și în Elias în anul 2005 și în Reign of Fire în anul 2002 și în multe, multe alte filme pe care probabil unii dintre voi le-ați văzut mai abitir decât am făcut-o noi aici la radio. Îi spunem la mulți ani și actriței Maria Bacalova, o actriță pe care cei mai mulți dintre noi o știm din Borat 2, acolo unde a făcut un rol important și care evident a devenit emblematic pentru o foarte bună parte a carierei ei. Vivien Lira Blair este o altă sărbătorită acestei zile, extrem de tânără, 14 ani împlinește astăzi, dar când era și mai mică, a jucat în Bird Box, în succesul ăla memorabil al celor de la Netflix, care merită să fie văzut sau revăzut după caz. Când vine vorba despre domni, primul căruia trebuie să-i spunem la mulți ani este Bruce Dern, care împlinește astăzi 90 de ani. Este tatăl Lorei Dern, asta pentru a demonstra o dată în plus că așchia nu sare departe de trunchi. Puteți să-l vedeți în Evadatul sau în Gunsmoke, dar și în Bonanța, că tot îmi spunea Ovidiu ceva mai devreme astăzi, un banc care avea și Bonanța printre trigger-le acelei povești. Este evident actorul care a primit nominalizare pentru rolul pe care l-a făcut în Nebraska, o nominalizare la premiile Academiei și ăsta de asemenea nu este un lucru mic. Keith David, la mulți ani actorului cunoscut pentru o mulțime de filme, dar mai ales pentru Platoon din 1986, a jucat de asemenea în Always în 1989 și în Analiză Finală din 1992. A jucat în The Puppet Masters în 1994 și în Blue in the Face în 1995 și în multe, multe alte filme grozave, inclusiv în Armageddon și în Pitch Black. A jucat în Requiem for a Dream și în Final Fantasy, The Spirit Within și în multe, multe alte filme. Lista sărbătoriților de astăzi este completată și de Noah Wyle. E un actor câștigător de premiul Emmy, a interpretat rolul lui Steve Jobs în Pirații din Silicon Valley, dar a fost și Flynn Carson în franciza Bibliotecarul, pe care de altfel foarte mulți dintre noi au văzut-o și au revăzut-o pe micile ecrane aici în România. Russell Brand, la mulți ani actorului pe care îl știm din Forgetting Sarah Marshall și din Get Him to the Greek, a jucat în Despicable Me 2 și în Bedtime Stories și în Penelope, și va mai apărea și în alte filme, pentru că mai are timp suficient să ne demonstreze cât de interesant este acest actor, care astăzi împlinește 51 de ani. 66 de ani împlinește Bradley Walsh, un actor pe care îl știm mai ales din serialul Doctor Who. Asta s-ar putea să fie o referință mai mult pentru mine decât pentru voi, dar îmi imaginez că în rândul ascultătorilor de Seven sunt câțiva care au prins gustul serialului ăsta și care vor să-l vadă sau să-l revadă. Mai sunt două nume pe care vreau să le pun pe listă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și trebuie să le pun pe listă pentru că este 4 iunie și este obligatoriu să ne amintim de cel ce a fost Alexandru Arșinel, un actor de comedie care a jucat în nenumărate filme, printre care Ana și Hoțul și Anotimpurile Iubirii, a jucat în Colierul de Turcoaze și în Uimitoarele Aventuri ale Mușchetarilor, a jucat în Fiecare zi mi-e dor de tine și în Miss Litoral, în A doua cădere a Constantinopolului, în Sexy Harem Adacale, în Cuscrele și în toată lumea din familia noastră. Iar ultimul pe lista noastră este Valentin Uritescu, un actor de televiziune, film și teatru, memorabil în nenumărate roluri, inclusiv în Fals tratat de mântuirea sufletului, în Schimb valutar, în Un studio în căutarea unei vedete, în Cei care plătesc cu viața, în Cel mai iubit dintre pământeni, Oda, în Examen și în Magnatul, în Cuscrele și în Războiul sexelor. Sunteți pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la 7.
1: Mami, Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Victor Benciuc în Balanța.
8: Dom'le, doctor, românul uitat din măsa. Să plânge toată ziua când are de injurie, dar să descurcă, să descurcă.
7: Ora filmelor la 7.
8: Vorba lui tatea Dumnezeu, serios. De bine, de rău, o ducem bine.

0: Reina și Drops of Jupiter până la ora 14 și aproape 52 de minute, domnilor, domnișorilor, domnilor. Ultimul concurs de astăzi din... Repet, ultimul concurs de astăzi din ora filmelor la Seven se întâmplă chiar acum, pentru că altfel, mulțumite invitațiilor mei, mai am de organizat 5 concursuri în ultimul segment al emisiunii. Dar să începem cu începutul sau să terminăm ce am început mai devreme. Am o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice oră vă doriți voi, dacă veți ști să-mi dați răspunsul corect la o întrebare ce o are în prim plan pe nimeni altcineva decât Angelina Jolie, una dintre sărbătoritele noastre de astăzi. Pusesem pe lista filmelor de văzut sau de revăzut cu Angelina Jolie și filmul care i-a schimbat viața, apropo de secunda 2 de invitații mei de ieri, i-a schimbat viața domnului Brad Pitt, că s-a nimerit să joace cu el în filmul ăla, s-au îndrăgostit unul de celălalt și aia a fost. Iar filmul ăla se numește, și aici intervii tu, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, pentru că, uite, am schimbat un pic regula, că aș fi putut să spun numele filmului și te-aș fi întrebat cum se numește actorul care a interpretat rolul principal masculin în filmul în care a jucat alături de Angelina Jolie și care se numește X. Dar acum mă interesează X, cum ar veni, în problema noastră. Cum se numește filmul în care Angelina Jolie a jucat alături de Brad Pitt, film care a dus ulterior la relația lor de lungă durată, la căsătorie și așa mai departe. 2 minute și jumătate începând de acum, presupun că prima oară mă va suna o doamnă sau o domnișoară. Sper din toată inima să nu fi câștigat în ultima lună la Seven, sau mă rog, ca să fiu precis, pentru că am înțeles ieri că uneori mai greșesc, să nu fi câștigat în ultimele 30 de zile la Seven. Na, e mai bine așa. Dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile la Seven și dacă știi cum se numește filmul care a adus împreună pe Angelina Jolie și Brad Pitt până la momentul în care au format un cuplu oficial, sună-mă și spune-mi. Mai avem 2 minute la dispoziție. 0316200707. Cum se numește oare filmul care i-a adus împreună pe Brad Pitt și Angelina Jolie într-un cuplu care a luat pe sus lumea filmului și pe fanii filmelor de la Hollywood, pentru că Brangelina, nu? Că așa s-a numit ulterior cuplul Brangelina. E bine, care a fost filmul care i-a adus împreună pe cei doi? Mai am la dispoziție un minut din acest moment. 0316200707. O invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Poate fi a ta, stimate ascultător, dar mai ales a ta, dragă ascultătoare, dacă știi cum se numește filmul care i-a adus împreună pe Brad Pitt și Angelina Jolie. Repet, Cinemax Veranda, în Veranda Mall, orice film săptămâna viitoare, la orice oră vă doriți voi, în schimbul răspunsului corect la această întrebare atipică, pentru că rare ori v-am întrebat despre cum se numește filmul în care cei doi au jucat sau în care X sau Y a jucat. Uite, am făcut-o acum. 15 secunde și nu mai mult. 0316200707. O fi un domn, o fi o doamnă. Hai să vedem. Alo?
1: Salut!
0: Salut! Hey, ia uite-mă! Mi-a stricat aici eșafodajul. Construisem frumos. Mă pregătiți să zic una doamnă. Cu cine stau de vorbă?
1: Închid, dacă nu-i problemă. Mai așteptăm.
0: Am un alt telefon. Nu crezi că mă ameninzi? Cred că... Ce crezi că faci aici? Salut! Cu cine stau de vorbă?
1: Răzvan.
0: Salutare, Răzvan. Bine ai venit. Uite, de curiozitate. Uite, pun la bătaie și invitația săptămâna viitoare. Fii atent. Pentru că mai avem pe cineva alături de... N-a închis. Te-a auzit, probabil. Răzvan, ai câștigat în ultimele 30 de zile la Seven?
1: Nu.
0: Răzvan, cum se numește filmul în care Brad Pitt a jucat cu Angelina Jolie și Angelina Jolie l-a jucat pe Brad Pitt pe degete?
1: Cam așa e, da. Domnul și doamna Smith.
0: Domnul și doamna Smith. Mă rog, ulterior au fost domnul și doamna Pitt, da.
1: Pitt, exact.
0: Nu ne luăm de la atâta lucru. Felicitările mele, ai văzut filmul?
1: Da, l-am văzut.
0: Arătau binișor împreună. De ce să...
1: Nu erau răi.
0: Să dăm cezarului ce al cezarului. Dar acum, corect, știi că uneori mă gândeam, dacă domnul Brad Pitt deschide televizorul întâmplător și vede un episod în Friends, ofta, nu ofta? M-am întrebat așa. Da, el știe.
1: Nu era rău nici
0: asta
1: varianta.
0: Asta zic, da, da, da, da, nimerise.
1: Nu era rău nici.
0: E niște băieți pe lumea asta care nimeresc bine orice ar face.
1: Așa
0: e. Unul dintre ei este Brad Pitt.
1: Și nici nu sunt mulți, dar e și e.
0: Dar ei și știm. Și știm pe fiecare dintre ei, că de-aia le zicem mie că sunt sub 50. Cum era? Era sub 50.
1: Sub 50, corect.
0: Mă bucur din suflet că m-ai sunat. Rămâi în strop alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: Bineînțeles.
0: Mulțumesc mult de tot. Sunteți pe 134 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Este zi de joi în care nu vă luați radioul înapoi, pentru că l-am dat. L-am dat lui Natalie și lui Flores, pentru că ei vin să ne spună încă o dată ce se întâmplă când vioara întâlnește chitara și când sunetul metalic al pieselor rock se amestecă cu Vivaldi. Se întâmplă povestea asta frumoasă imediat pe 134, dar și pe radio-7.ro.

Sache, aici de față are nevoie de ajutor. Are nevoie de un om care să transpire săpân și să se gândească la sensul vieții pe pământ.

0: Este ora 13:04, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro în zi de joi, 4 iunie 2026. De aici înainte lucrurile sunt clare, e zi de joi, e trecută de ora 15, avem, s-a creat în România, a fost și piesa care să exemplifice treaba asta, toate lucrurile sunt aranjate. Dar când vii și începi să prezinți întreaga echipă care s-a adunat alături de tine, îți dai seama, tu ca ascultător, că n-ai cum să ții radioul înapoi astăzi, pentru că avem invitații în studio. Irina Niță ne duce pe Instagram și pe TikTok, pe noi mai puțin, dar pe invitații noștri mai mult. Ovidiu Vasile, păstrătorul Facebook-ului, deschide porțile până la ora 16:30 și ne dă și bilet de voie să ne jucăm acolo cu minți și relaxați, iar Cristi Bajac, deși n-a fost în stare să-i dea invitatul meu 5 ceva, i-a cerut mai devreme 5 ceva, nu i-a dat, a zis că n-are cum să-i dea, că el e digitalizat, nu o să-i mai dea lui 5 de-alea, a zis că să face să ne auzim bine și colo și colo și colo și colo. Și de ce ne auzim noi bine? Asta mă întrebați. Eu o să vă spun, pentru că pentru a treia oară, cred, avem marea bucurie de a vă spune că vioara întâlnește chitara. When Violin Meets Guitar, proiectul ăsta grozav pe care l-am descoperit și pe care l-am îmbrățișat cu toată dragostea, se întoarce în studio la 7. Natalia Pancec și Flores sunt alături de noi. Natalia, Flores, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit, mulțumim de invitație.
0: Vino mai aproape de microfon, că ne certă Cristi după aia.
1: Gata, e bine?
0: Ce bine te aud acum.
2: Bună ziua, bună ziua.
0: Salut,
2: mulțumim,
0: Flores,
2: Robert, pentru invitație, cu toată inima venim de fiecare dată.
0: Mă bucur din suflet că ați revenit. Chiar mă gândeam, în vreme ce scriam astăzi postarea pe pagina de Facebook, mi-am dat seama că anul trecut ne-am întâlnit tot în luna iunie, pentru că știu că m-am întors din vacanță pentru o zi de dragul vostru, pentru că promisesem, ți-au ce aminte, Flores?
2: Promisesem așa ceva.
0: Promisesem că facem emisiunea împreună și m-am întors o zi din vacanță pentru a face emisiunea împreună și mă gândeam, zic, uite, cum devine tradiție și concertul lor ăsta mare care se întâmplă la Ateneu și întâlnirea de la Seven. Și asta m-a bucurat foarte, foarte mult.
2: Mulțumim frumos!
0: Dragilor, între anul trecut și anul ăsta, cum s-a desfășurat proiectul? Cum ați simțit proiectul? Ce s-a întâmplat cu el într-un an de zile în care noi nu ne-am mai întâlnit în studio? Natalia, ochii sunt spre tine, că și Flores tot spre tine se uită.
2: Sunt curios cum începe, că eu aș începe cu Cluj, Sold Out,
1: Cluj,
2: cu Timișoara, Sold Out.
0: Așa.
1: Cluj, Timișoara, Sold Out în premieră, niște săli mari.
0: Bravo.
1: Clujul peste 800 de oameni... Timișoara peste 700, nu mai știu. Într-o vreme le știam, așa, le urmăream.
0: Mulți!
1: Da, da, și a fost foarte bine că am făcut în weekend și a fost interesul oamenilor spre muzica noastră și ne-am bucurat foarte tare.
2: Băi, prinde-mă, pe unde mergem, că este... Ții minte, anul trecut îți spuneam aici, băi, stai să vezi că începe și nu-ți dai seama cum o să ajungem.
0: Așa este.
2: Așa este, în continuare.
1: Acum cum ți-ai confirmat sau cum ai simțit?
0: A fost extraordinar.
1: Am povestit atunci de chestia asta, cum oamenii la început sunt așa mai serioși, mai așezați, mai așa și după...
0: A fost extraordinar.
1: După o perioadă...
0: Am văzut concertul vostru de la Ateneu de anul trecut și îmi aduc aminte reacția lui Flores către mine când îmi spune când sala a erupt la una dintre piesele voastre și Flores îmi zice în vreme ce mulțumea publicul, zice, ai văzut și avea perfectă dreptate, lucrul pe care îl povestise la radio se întâmpla în momentul ăla în spatele meu.
2: Da.
0: Cum e pentru voi când publicul ce vine la voi explodează în bolul ăla de energie, în bila aia de energie care se rostogolește până la voi pe scenă? Cum se simte de pe scenă povestea asta când știți că voi ați creat starea aia?
2: Nu știu dacă noi împreună, că noi trimitem și
0: primiți înapoi, da.
2: Însutit, zicit. Așadar nu noi, ei creează treaba asta.
0: Cum se simte? Cum se simte pentru voi ca artiști?
1: Cred că este singurul proiect în care simt chestia asta.
0: Așa.
1: De entuziasm atât de mare al publicului. Chiar mă gândeam acum dacă la vreun alt concert mi s-a mai întâmplat asta. Probabil că dacă aș cânta doar rock, că ar fi așa, aș fi obișnuită cu genul ăsta de manifestări. Dar cântând clasică, Oamenii sunt mai serioși.
0: Fii atent, apropo de treaba asta, când mi-am pregătit întrebările pentru... Vezi, mi-ai ridicat-o la plasă. Când mi-am pregătit întrebările pentru întâlnirea noastră de astăzi, pusesem aici pe listă, am trecut eu cârlig și am zis așa, s-o întreb pe Natalia. Când i-ai spus prima oară dirijorului de la Filarmonică că te duse când spre sabat la Ateneu, a avut nevoie de scaun sau nu? Îți mai amintești de reacția colegilor în momentul în care le-ai spus că intri în proiectul ăsta în care amesteci muzica clasică cu piese rock? Îți mai amintești care a fost prima reacție? Adică a fost de entuziasm sau a fost de bă, treaba ta, că e cariera ta în joc? Cum reacționează lumea la o astfel de...
1: Da, nu știu cât am vorbit despre lucrul ăsta că urmează,
0: așa.
1: Cât am apărut la un moment dat, cred că în primul an în care de când am început să cântăm, în 2018, am avut concertul la Ateneu, în sala mică, atunci a fost, și... Da, oricum, eu m-am bucurat că a fost programat în stagiune atunci, cu toate că era poate ceva mai puțin obișnuit la Ateneu. Uh-huh. Iar apoi în... cred că... Când am cântat noi?
2: Ce azi?
0: joi, Flores.
1: Suntem
0: joi.
1: În 2026, da?
0: Așa,
1: 2025.
0: Da.
1: În 2024 am avut concertul în octombrie, 15 octombrie, în sala mare, și atunci a fost surpriza aceea când am zis noi, ia uite, au venit o grămadă, s-a umplut Ateneu, înseamnă că e un proiect
2: două rânduri de chitariști.
0: Și oamenii da? Și oamenii cum au fost în momentul ăla? Oamenii care te știau și știau ce faci tu și te-au văzut în proiectul ăsta, cum au simțit
1: ei
0: asta?
1: Au simțit că mi se potrivește. Deci asta știu că adevărul, mi s-a spus.
0: Adevărul e că energia pe care o transmite și pe scenă și felul în care arătai în povestea asta pe care o am văzut-o în urmă cu un an de zile, era într-adevăr, erai 100% de acolo, n-aveai unde să fii în altă parte decât în proiectul ăsta. Florez, fii atent, că am și pentru tine un cârlig.
2: Speram
0: am notat
2: că ai avut unul singur.
0: Am mai multe. Dacă dau așa cu mâna pe tableta asta, tot întrebări găsesc.
2: Hai, domnule,
0: pentru tine sună felul următor. Știi că Vivaldi a murit sărac. Nu i-a ieșit, da. Nu i-a ieșit în viața asta, da. Mă rog, în viața trecută nu e, între timp nu știu ce a mai făcut, dar în viața trecută nu i-a ieșit, a murit sărac într-o casă obscură din Viena. Întrebarea mea pentru tine este dacă ar trăi astăzi, ar avea o trupă de metal sau ar scrie muzică de film? Cum l-ai vedea tu pe Vivaldi? Pentru că tu te-ai apropiat de el în felul ăsta atât de profund și cu siguranță ai apucat să simți mai multe despre el decât știu eu, decât simte Ovidiu. Ovidiu simte, și ăsta simte monstruos, vorba... Sau Cristi, care oricum Cristi face muzică, s-ar putea să simtă ca tine. Cum crezi că ar fi Vivaldi?
2: Cred că ar face de film...
0: Ar face muzică de film,
2: elemente. Mult se revendică de la Vivaldi, de la Bach, din baroc, de la... Uh-huh. Crede-mă că și acum descoper uneori niște armonii, niște relații la Vivaldi de școală de armonie.
0: Neașteptate.
2: Da.
0: Dragilor, vestea nemaipomenită pe care o am pentru voi este că am de oferit în această zi 3 invitații duble la evenimentul ce va avea loc pe data de 30 iunie la Ateneul Român. Puteți fi acolo, parte din povestea asta. O să punem la bătaie câte o invitație dublă pe fiecare jumătate de oră de emisiune. Nu o să așteptăm să se termine, dar vă garantez că până să se termine fiecare jumătate de oră, voi veni către voi cu un concurs. Dincolo de asta, deși premiul pe care îl primiți va fi unul electronic, va ajunge invitația la voi în format electronic, că de 2026, ce Vivaldi, ce alea, ce Viena, e altă tehnologie. Dar avem, după cum puteți observa în imaginile pe care le urmăriți pe pagina de Facebook și dacă sunteți la radio, vă spun eu acum, avem albumul When Violin Meets Guitar și în varianta de CD pentru nostalgici, dar și pe stick pentru oamenii anului 2026, de ascultat în mașină, acasă, oricând aveți chef să vă bucurați de muzica asta grozavă. Așa că, la momentul în care vă alegeți, câștigați premiul, vă puteți alege unul dintre cele două formate și să veniți să-l ridicați de la radio. Promit că nu-i las pe invitații mei să plece fără să semneze premiile pe care le câștigați. muzical vorbind, acum am ajuns la momentul ăla în care m-a luat Florez mai devreme de acolo de unde stătea el. Zice, dar nu cântăm o oră și jumătate, nu? Bine, m-a mai luat și el la telefon și a zis, ei, vorbim mai mult, cântăm mai puțin. L-am lăsat că nu l-aveam la îndemână, dar acum îl am, e pe scenă, nu mai scapă. Cu ce începem, dragilor? Care este prima...
3: Începem cu partea a doua de la iarna, căci tot...
0: Că tot am pomenit mai, ceva mai devreme.
3: Și asta și e un pic asemănător ce e afară cu... Iarna, glumesc.
1: Să ne răcorim.
0: Bine, el stă și mai în afara Bucureștiului și s-ar putea, nu știi, hai de acolo.
3: Hai să râzi, vorbesc foarte serios, sunt 4-5 grade mai jos la mine decât în sat.
0: Ceea ce nu e rău, da? Diferența dintre
3: locul...
0: Știu, la mine 2-3 grade față de București și să știi că resimt. Resimt, da. Și vara resimt pe pozitiv, dar iarna resimt pe negativ tare de tot. Doamnelor, domnilor...
3: Și oricum, nu regreți niciodată.
0: Nu, accept iarna aia. Accept, pentru ce se întâmplă vara, e bine de tot. Natalia Pancec și Flores în studio la 7, pe 103.4 pe radio7.ro. Pun la bătaie prima invitație. Regulile sunt simple și sunt aceleași dintotdeauna. Vreau la cântare. Primul ascultător care îmi trimite mesajul vreau la cântare primește o invitație dublă pentru 30 iunie la Ateneu, acolo unde îi veți vedea pe cei doi cântând mult, nu ca acum,

la cântare, primește invitația dublă și își alege CD sau stick cu muzica celor doi, care aduc iarna, chiar acum la Seven.

0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarilor, domnilor, în studio alături de mine. Vă reamintesc că Natalia Pancec și Flores vin să povestească despre evenimentul ce va avea loc la Ateneu pe data de 30 iunie. 4 mesaje au venit. Primul, în schimb, pentru că asta este regula jocului, este mesajul venit de la Bogdan. Salutare, Bogdan, care mi-a zis: vreau la cântare, stic, te rog, dacă nu e prea târziu. A fost primul. Salutare, Bogdan, felicitări. Sticul te așteaptă la radio. Invitația o vei primi mâine sau în cursul săptămânii viitoare, dar probabil că mâine o vei primi pe numărul de WhatsApp. Hai să vorbim puțin, Natalia, despre felul ăsta în care reușești să treci de la Ciprian Porumbescu la Metallica în numai câteva minute și dacă asta este o complicăciune foarte mare în mintea unui artist să facă switch-ul ăsta, să treacă de la genul ăsta de muzică la un alt gen de muzică în minute. E complicat
1: în secunde.
0: E complicat pentru un artist? Eu nu-mi dau seama. O gândești piesa aia ca pe una de sine stătătoare și așa sună și așa trebuie să o duc? Sau mintea ta atât de plină de muzică și de experiența pe care o ai, simte switch-ul ăsta, simte schimbarea asta și trebuie să intri într-un alt mood?
1: Da, deci e clar că e vorba de schimbare de mood.
0: Este, nu? Este.
1: Da, de gândit, de simțit muzica mai, cum să zic, mai senin sau mai, cum să zic, mai temperamental, mai supărat,
0: agresiv, mai agresiv. Și e complicat pentru un artist să facă treaba asta? Adică te consumă cumva mai mult povestea asta, acest switch pe care trebuie să-l faci de fiecare dată?
1: Nu știu,
0: mi-e place
1: foarte tare să fac chestia asta și... Dar cred că e greu pentru unii care nu reușesc să transmită. Uh-huh. Sau n-au... Nici nu știu câteodată e vorba de... Mă gândesc așa la unii muzicieni sau instrumentiști care cântă foarte, foarte bine, dar care nu au chestia asta să te atingă, să-ți atingă sufletul, să te impresioneze, să-ți vorbească, să simți că pare foarte bine, totul foarte bine, foarte, chiar și foarte frumos.
0: Așa.
1: Dar nu se duce spre suflet. Nu
0: ajunge până la suflet. Nu
1: știu, mi-e greu să dau... cum să zic, cauze ale acestei imposibilități.
0: De ce se întâmplă așa?
1: Da, dar... Da, mie îmi place cumva că găsesc în mine aceste chestii, poate și de seninătate.

0: de la Vivaldi sau cu toate că și Vivaldi poate, de exemplu, la vara partea a treia e
1: mai forță un pic, mai forță un pic. E agitația acolo,
0: da. Deci nu poți să spui că Vivaldi e doar senin, Rocu e doar
1: păi nu, că uite despre Rocul care nu este așa supărat, o să-l întreb pe Flores. Fii atent.
2: Eu încă
1: Flores.
2: Mă gândesc la aia ce facea Vivaldi în 2026.
1: Rock, eu cred că rock făcea. Deci eu cred că făcea rock. Prindea curentul, îi vedea pe rocker și zicea, eu cu ăștia merg. Făcea și muzică de film. Făcea, că îi plăce, cred că i-ar fi plăcut asta cu filmele.
0: Dar interesant, eu, adică nu m-am gândit până acum la muzica de film. Și într-adevăr,
2: eu am fost el în clasă. Eu am fost el în clasă, îți spun direct. Nu cred că ar fi făcut rock.
1: Aia, nu-i plăcea rock-ul asta, nu?
2: Ba nu, îi plăcea, dar cred că i s-ar fi părut mult prea simplu pentru el.
1: Zici? Așa simți?
2: Da.
1: Fii atent, apropo de simplu.
2: Mă rog, nu simplu.
1: Zici că mi-ai citit întrebările. Zici că mi-ai citit întrebările. Și acum, pentru că întrebarea următoare, care era pentru tine, era în felul următor. Ce se pierde și ce se câștigă într-o piesă cum e Stairway to Heaven când scoți tot instrumentarul masiv și rămâne o vioară și o chitară acustică? Ce pierzi, ce câștigi?
2: Pierzi groove-ul, pierzi toba, pierzi basul.
1: Dar ce câștigi? Pentru că sigur câștigi ceva.
2: Altă melodie, altă piesă, altceva.
1: E o chestie care curge altfel în oameni? Deranjează pe cei care știu bine de tot Stairway to Heaven? Îi deranjează că dispare groove-ul ăsta?
2: Nu, tocmai. Ne felicită pentru că am reușit să facem niște reducții foarte clare și fix unde trebuie făcut.
1: De când n-ați mai fost voi la emisiune, s-a întâmplat un lucru pe care încerc să-l promovez. Nu, e nou, ăsta-i proaspăt. Sunteți,
2: ne
1: spui că...
2: de bretele sau?
1: No. No. Aia e doar pentru voi, așa, pentru...
2: Am înțeles, doar, ne vedem pe 2 septembrie.
1: Doar voi am vrut să vă creez această imagine urâtă în minte. Bă, cum ai zis, nu, ca atât, un muștigănesc tras în sfoară, exact
2: nu,
1: așa.
2: Nu știu despre ce vorbești.
1: Exact. Fii atent. Mă chinui de ceva... mult spus, mă chinui de ceva vreme. Dar de ceva vreme mi-am dorit să aduc invitațiilor mei două întrebări. Natalia simți că e momentul să stai.
2: Și azi e prima împreună.
1: Nu, e a treia oră. încă o rodez, nu știu unde să o duc. Am două întrebări pentru fiecare invitat. O întrebare care are cumva legătură cu muzica rock, pentru că sunteți la Seven și ăștia suntem. Și alta care pleacă cumva de la esența lui Seven, Radio Seven. Și acum o să vin să vă întreb. Am pregătit pentru amândoi. Aveți și de aia și de aia, nu scăpați. Întrebarea e, și pentru că Natalia este fata din emisiune, o să întreb. Natalia, rock sau șapte? Care, cu ce încep? Pentru că ce alegi tu, mă duc în partea cealaltă la Flores pentru runda asta. Întrebarea legată de muzica rock sau legată ceva de cifra șapte? Cum ai vrea să, cu ce ai vrea să încep?
3: Eu ușor, că spune tu.
0: Seven.
1: Cu Seven. Fii atent, întrebarea...
3: Pentru...
1: Nu fie așa. Asta cu Seven am zis întrebarea șaptea, dar nu e. Că nu știu la câte întrebare e, dar așa am zis eu. Fii atent.
0: Pentru mine sau pentru...
1: Pentru tine. După aia, el o să primească după aia întrebarea cu rock și după aia vom face switch. Să presupunem că ai 7 minute la dispoziție, da? Nu mai mult. 7 minute la dispoziție, singură pe scena Ateneului, pentru a convinge un rocker dur de la cu geacă, care a intrat din greșeală în sală și nu înțelege nimic din muzica clasică, să nu plece acasă. Ce lucrare folosești ca muniție să-l țintuiești pe scaun? Care? Ai 7 minute, atât. Care este piesa pe care tu ai miza că aia îl va face pe omul ăla să zică, bă, am greșit. Să se întoarcă pe călcăiele aia lui de bă.
2: Ia, stai, nu răspunde. Hai să cântăm ce am vorbit și după aia vedem dacă se ridică sau nu. Rockerul.
1: Hai.
2: Și rockerul, da. Dacă ajunge la Ateneu, cu siguranță.
0: Și completăm după aceea.
1: Așa, răspunsul, da? Bine,
0: da, hai. Dar într-adevăr, deci asta, ce s-a gândit Flores să cântăm acum, era prima pe listă.
2: Hai că am vorbit, atât
0: minute.
2: Am vorbit, primele două piese din tot ce cântăm astăzi, așa, dar dacă am vorbit, hai să o cântăm și după aia vedem ce...
0: Completăm lista.
1: A, deci pe primele două le stabiliserăți, da?
2: Da.
1: Bun, e regulă, ce-mi place și... să zburăm un orb. Hai!
2: Tu ești acum rockerul...
1: Eu sunt rockerul ăla, da, care a intrat. Bă, da, ce face oamenii ăștia aici? Da. Și mă pregătesc să mă întorc.
2: Da.
1: Când
2: și
1: se aude...
2: Când de fapt auzi... Și tu nu știi că eu am avut cu țevi de... făcut, am avut timp de studiat.
1: CV, da, iartă-mă. Poate ne ascultă muncitorii acolo să zică, băi, trebuie să schimbăm și țevile. Trebuie să schimbăm și țevile, nu doar țevele, nu băiatul ăsta.
2: Hai să te convingem, să vedem.
1: Ia,

0: Ne-am așezat mai mulți, să știi. Ne-am așezat mai mulți. Bogdan, câștigătorul de mai devreme, pe mine m-a convins. Cred că era lângă mine, s-a așezat lângă mine. Am prins două locuri libere acolo. Au venit și mesaje între timp. Au venit mai multe mesaje între timp. Avem unul de la... Deci Bogdan a zis că s-a convins. Gabi a trimis așa mesaj, zice: bună Flores, bună Natalia, cântare și încântare, eu mulțumesc pentru că sunteți. Și mi-a mai spus că știe proiectul de la prima cântare în Fire. Și ce tineri eram.
1: Te pop.
0: Ai văzut?
1: Mai ales eu, da. E ziua lui Cristi astăzi, lui Cristi Horia, la mulți ani.
0: La mulți ani. La mulți ani. Mai avem un mesaj venit pe pagina de Facebook de la Andreea Maieru, care zice: ce frumos e să vezi prieteni invitați la prieteni. Salutări, dragilor.
1: Te pup.
0: Sunt oameni, sunt oameni care se adună. Vezi, odată ce ați început cu nebuniile astea și lumea zice: ia mă să-mi trag un scaun, că e frumos ce se întâmplă aici la radio. Apropo de e frumos ce se întâmplă la radio, uite, mai avem un mesaj, stați că și-ați ochirare de departe. Să vă văd, să văd departe. De la Gabriela, care Gabriela a zis, a zis foarte cool. Și uite, a venit mesajul ăsta de la Diana Gabriela către voi. Sunteți bine. Tu, Flore, nu o să fii foarte bine, că urmează întrebarea ta. Fii atent. Îmi dau ochelarii jos ca să pot să citesc.
1: Mamă, stai să mi-i pun pe
0: ai mei. Tu ai ales Seven în prima oară, nu?
2: Da.
1: Așa. Parcă nu, stai să vedem, nu știu. Nu?
0: Atunci, pentru tine e întrebarea aia mai rochi și așa. Și fii atent. Dacă ar trebui să proiectezi un film în mintea publicului, exclusiv prin felul în care lovești corzile, care este acel riff de rock clasic care, din punctul tău de vedere, are cea mai vizuală, cea mai cinematografică arhitectură din istorie?
1: Fai, mamă.
0: Nu e ușor la emisiunea asta. E frumos, dar nu e ușor. E complicată treaba.
1: De la rock?
0: Dacă vrei. Că noi dăm rock cum ar veni. Ovidiu știe. Ca să ne potolești, no? Definitiv. Da, e bine cum ai zis. A răspuns fără cuvinte, dar a răspuns frumos. Câți ani au trecut din Fire până la ATN-ul?
1: Mă, Fire-ul, tot proiectul ăsta a început în 2010. În 2010.
0: 2010? Și suntem în 2026, 16 ani. Mâine, poi mine e major. Peste 2 ani de zile, în iunie, când o să ne întâlnim aici, o să fie majorat, șampanii, da. Fete care ies din vioară, o să fie...
1: Da, mă, da. Și uite...
0: Natalia, ce să faci?
1: Ca băieții, da. Prins și mulțumim, recunoștința noastră și gratitudine sunt prezente tot timpul pentru tot ce primim de la acest public minunat.
0: Spune-mi, când ai urcat prima oară pe scenă în Fire, ți-ai imaginat vreodată ATN-ul plin și proiectul ăsta cu un succes de 16 ani?
1: Se pare că da, dacă am ajuns aici, nu?
2: Dar ți-ai imaginat?
0: L-aveai minte că așa va fi? Simțeai că are potențialul ăsta?
1: Nu, cu Cristi cântam și Vivaldi și locuri. Cristi Horia, la mulți ani, Cristi Horia.
2: La mulți ani.
1: Te îmbrățișăm, mulțumim, eu mulțumesc pentru tot ajutorul pe care mi l-ai dat din 2010, chiar și până în ziua de azi.
0: Așa.
1: Noi cântam mult mai multe acolo, sunt niște filmări pe YouTube, cântam și după la Romi Capuceanu și după la Bregovici, după... era o nebunie totală. Și în a doua marți nu mai aveam loc să intrăm pe scenă să ajungem să cântăm. A fost frumos, ursul te pup, a fost.
0: Ți-am creat un pic de emoție.
1: La 10 jumate.
0: Ți-au creat oamenii un pic de emoție acum în povestea asta.
1: Da.
0: Pentru oamenii care au mers la evenimentele voastre, la cântările voastre, știu că pe scenă alături de voi aveți un povestitor. Vlad este povestitorul vostru, care spune, construiește o poveste extrem de interesantă, extrem de frumoasă. Întrebarea mea este pentru voi: cât de important este povestitorul în toată economia spectacolului? Pentru oamenii care ajung în sală, este o poveste pe care o primesc la pachet și nu diferențiază. Dar pentru voi ca artiști, cum este această prezență a povestitorului în mijlocul vostru?
1: Ne ajută.
2: Da.
1: Ne ajută enorm, pentru că ducem un pic spectacolul spre poezie, spre... Nu e un spectacol închistat în rigorile clasicului. Uh-huh. Mai glumim, mai...
2: Relaxat, mai...
1: Da. Și atunci probabil
2: și
1: atunci probabil de-aia se și urlă așa și se eliberează toată energia atât de frumoasă și are rolul lui foarte clar.
0: Și bine determinat
2: și
0: în economia.
2: Și ne odihnim și noi între timp.
1: Da.
2: când, mai ales după niște bucăți așa mai solicitante.
0: A cântat de la început, ai pus, i-a spus chitara în mână pentru bucata aceea în care cântă?
1: Nu.
0: A venit ușor, ulterior.
1: Ușor, da. Și acum am schimbat și piesa, dar nu vreau să devaluăm mai mult.
0: Descoperă oamenii care vin pe 30, pe 30 iunie la, ATN, unde se întâmplă povestea asta. Flores, anotimpurile sunt scrise pentru orchestră.
1: Da.
0: Greșesc, Natalia?
2: Nu.
0: Cum ai reușit să aduci orchestra asta, să o restrângi în felul ăsta la, o singură chitară?
1: Băi,
0: cât de complicat a fost povestea asta?
1: Eu de mic am... Mi-a plăcut pur și simplu. Și când am citit și pe la Beethoven că chitara înseamnă aproape o mică orchestră, zic, ia stai mă, că tot armonii sunt și alea, nu? Sunt armonii, de fapt. Sunt mai multe, unele peste altele, 100 de instrumente, 30 câte sunt, dar tot o armonie cântă, nu? Și trebuie să le iei ușor, ușor, să descifrezi ce cântă e acolo. A fost plăcut 10 ani.
0: Aveam ce să
2: dar
0: fac.
2: Ce pasiune... puternică.
1: Da, să te apuci și de... probabil că era și singura șansă să ies cu ceva.
0: A ieșit bine. Asta este un proiect, de, ți-am spus încă de, data trecută, de prima oară când proiectul ăsta a ajuns la, radio, că din punctul meu de vedere este cartea câștigătoare și este, un proiect grozav. Un proiect ce merită...
1: Mulțumim frumos și Natalia, de când a venit, s-a ridicat toată treaba asta să ieșim așa în, după Ateneu, de fapt. Acolo era locul lui. Noi îl cântam peste tot. Unde, cu succes, dar nu...
2: Da, adică am fost și eu prin pub-uri, prin tot felul de locuri.
0: Dar locul lui acasă, acasă e când ajunge la Ateneu, da. Când ajunge la, la Ateneu.
2: De fapt, eu aș zice că, în primul rând, e faptul că atunci când sunt mai mulți oameni spectatori,
0: așa,
2: se creează o altfel de energie decât atunci când ești într-un pub, poate oamenii mai discută, mai...
0: Nu sunt 100% atenți la
1: artistii. Mai aduci și mie niște gheață.
0: Exact, da. Și asta e bine când cere
2: și
0: doar gheață.
2: Da.
0: pentru că am vorbit ceva mai devreme despre reacția publicului și pentru că eu am avut bucuria, a fost chiar o bucurie, s-o simt, pentru că eram foarte aproape de, scenă.
1: Ne-am
0: și
1: ocupat și noi de...
0: Venea spre mine și simțeam bucuria asta. Vreau să vă întreb care a fost, pentru fiecare în parte, momentul în care a fost surprins de reacția publicului la o anumită, piesă. Natalia, la ce piesă ai fost surprinsă că publicul a reacționat mult mai bine decât ai așteptat? Ai stat vreo piesă, e vreo piesă la care simți că publicul în momentul ăla erupe?
1: Unde știm că se erupe sau înainte?
0: Unde v-a surprins prima oară? Că după aceea mă gândesc că între timp v-ați cam obișnuit cu, reacția asta, dar îmi imaginez...
2: M-a surprins la Vivaldi la după iarna.
0: După iarna.
2: Că am văzut, adică entuziasm din ăla care de obicei e la, rock, la Child in Time, la asta știu tot, de cele mai multe ori, la Child in Time, la Stairway to Heaven e așa reacție
0: acolo,
2: din
0: acolo
2: aia.
0: Se întâmplă sigur. Zic, acolo se întâmplă sigur, dar s-a întâmplat și la, iarna...
2: La iarna, nu știu, ori este cumulul ăla de că am trecut prin toate și e și mai... se crește entuziasmul ăla și atunci sunt aplauzele și reacții din astea mai, puternice, ori, eu știu, poate e mai frumoasă iarna.
0: De când ne-am imaginat noi?
2: Da, da, da.
0: Pe tine, Flores, unde te-a surprins prima oară reacția publicului?
1: La... Furtuna tot timpul la partea a treia din vara. Deci se cântă primăvara, vara. E, după partea a treia din vara e... Ai văzut.
0: Sunt
1: dar de obicei m-au surprins de multe ori și la partea a treia din primăvara. După partea a treia din primăvara. Deci primul calup, după primul calup.
0: După primul calup se rupe, se rupe energia, pornește energia.
2: E interesant că, cum să zic, că la început, cum spuneam, oamenii sunt un pic mai serioși și mai... pregătiți pentru muzică clasică, nu
0: așa.
2: Atât de mult pentru rock.
1: Intră și Vlad bine, intră cu haz și îi ține sus și atunci na, e mai simplu puțin.
2: Dar
1: tot trebuie să cântăm,
2: știi? Da, prima piesă sau prima parte, na, e ca la început în mod normal, dar câteodată se întâmplă să ni se să fim surprinși de cât de mult aplaudă pentru o primă piesă.
1: Da.
2: Da, într-adevăr.
0: E genul ăla de energie care duce tot spectacolul pe, o notă înaltă și rămâne
1: așa
0: acolo?
1: Așa e, de la început până la sfârșit. De asta spuneam că și intră Vlad hotărât și frumos cu niște vorbe pe care o să le vedeți pe 30 iunie la Ateneu Român.
0: Așa.
1: Și atunci noi când intrăm deja... hai să zic una cu haz. Să zic un haz.
0: Așa.
1: Unde eram când a zis altceva? A zis bună seara la Ploiești și a zis bună seara Constanța. Fantazio sau nu știu. Jean Constantin.
2: Jean Constantin în loc de Paul Constantinescu, că e filarmonica Paul Constantinescu în Ploiești.
0: Era mare diferență.
1: Păi stai să vezi. Stai să vezi că am intrat și era o tristețe și o mormântare și nu știam ce se întâmplă. Am trecut de toate piesele alea unde de obicei se... Bă, și nu se întâmplă nimic.
0: Nu-i câștigați cu nimic.
1: Fai, mamă, da, și după aia am aflat care a fost motivul. I-a jignit, ne cerem și acum scuze.
0: Un pic, da.
1: O zăpăceală, nu altceva. Încurcat.
0: Da. Numele locului în care vă găsea și aerului local până la urmă. Că știi că așa se întâmplă. Da. Oamenii ăia, ce a zis, mă?
1: Și n-am înțeles exact. 10 minute, un sfert de oră, nu înțelegeam de ce stă așa serios.
0: Ați fost în situația acelor artiști care poposesc la Bucureștiuri? Da. Știu unde vrei să
1: mă
2: Eu nu m-am prins.
0: Care se duc pe scenă și în loc de Hello, Bucureștiu, Hello, Budapest. Voi ați fost acolo, dar cu acela succes în final, ceea ce e important.
1: Da. Hai să spunem și de... Că uite, lucrurile se mișcă... Trebuie să stai cu minte și să le vezi cum așa se creează. Plecăm la Copenhaga pe 7 noiembrie.
0: Bravo! Bravo!
1: Da.
2: Probabil că am vorbit de lucrul ăsta și anul trecut, nu? Că vrem să ieșim
0: plecăm 7 noiembrie, asta înseamnă bilete cumpărate undeva, sunt într-un sertar. 7 noiembrie la Copenhaga. Cum s-a întâmplat povestea asta? Cum ajungem la povestea asta?
1: Băi, ajungem că tot, uite, apropo de Fire. În Fire am cunoscut niște oameni foarte mișto, printre care și prințesa Danemarcei. Și a rămas
0: la
1: așa.
0: Fire?
1: Da, o tipă foarte... N-are nicio treabă cu prințimea, cu... Și...
0: Stai să-mi revin un pic, stai așa.
1: Da, domne, da.
0: Era în Fire?
1: Eleonora.
0: Leana, cum îi mai zicem noi când o mai sunt. Lenuțo, venim!
1: Și uite că această... Doamnă, distinsă, s-a ocupat de diaplă cu treaba asta și s-a ocupat și ne-a dat niște săli pe acolo. Noi le facem, noi le organizăm, noi vindem bilete. Ea doar ne-a ajutat cu...
2: Legătura. Se pare mână că trebuie...
0: Întinsă, Flores, e importantă. O mână întinsă de acolo, din interior, și a cui mână, e importantă.
1: Nu cred că a abuzat de... Funcție sau ce
2: asta? Trebuia să se recomande.
1: N-a folosit gradul în asta.
0: Dar trebuia să se recomande cumva.
1: Altfel ne duceam direct la ea acasă.
0: Și asta e adevărat. Asta e următorul pas, fii atent. După ce vezi cânta acolo și lumea o să rupă și o să scrie presa, o să zică păște chem la mine data viitoare. Când fac poveste, întâlnirea aia în curte, pe ei vreau să-i am acolo. Dragilor, eu sunt gata de concurs, voi sunteți gata de cântat? Și pun întrebarea asta cu toată răspunderea, că voi ați pregătit două piese, hai să vedem pe a treia. Da. Ia zi, Flores, care e a treia piesă?
1: Ce vrei, doar Vivaldi?
0: Ce vrei tu? Voi sunteți oamenii.
1: Hai cu vara a trei să vezi.
2: Am tot zis de ea. Da. Că...
0: Numai că îmi dați mie voie să-mi fac numărul aici, să invit pe oameni. 0772207777. Ați mai văzut un pic de ce sunt în stare oamenii ăștia? Poate vreți să simțiți pe viu întreaga poveste? Sau poate sunteți în mașină și nu i-ați și văzut și vă gândiți, bă, oare cum arată oamenii ăștia când cântă superbitățile astea de piese? Păi e simplu. Sunați la 0772207777, îmi spuneți vreau la cântare și gata, ce ziceți? Mesaj. Vezi cine e atent la emisiune? Mi-am luat aici un cerber. Un cerber meu. Zici că mă ajută, că e colegii mei, mă ajută. Nu, mesaj. Numai ce prostii că te sună lumea și tu nu o să răspunzi. Mesaj, mulțumesc, COVID. Mesaj la 0772 207777 cu mesajul vreau la cântare. Care a venit deja. Irina, salutare Irina Ionescu. Irina, alege rogute, dacă tot ai scris mesajul, alege rogute și între CD și stick, pentru că primești bonus și muzica asta frumoasă într-un format pe care să-l asculti acasă. Eu mi-am terminat concursul, deci eu practic partea mea din jumătatea asta de oră eu mi-am făcut-o, nu știu dacă ați fost aici să vedeți. Acum urmează partea voastră. Ați ales piesa? Se aude pe 103.4 pe radio7.ro. Natalia Pancec, Flores, vă așteaptă pe 30 iunie la Ateneu să-i vedeți, să vă bucurați de ei și să vă umple de energie.
2: Gata.
1: Stai, un moment. Ce cântă?
0: Da, asta, păi aici rămăsesem cu discuția. Păi ai zis, Adinauri, ai zis.
1: Ah, da.
0: N-ai zis? Ai zis.
1: Începeam unul, altceva.

0: Și dacă la acordezi, ce? Nu mai trece semnalul în...
1: Păi și ce ne-a lipsit?
0: S-a auzit ceva? Chitara s-a
1: tot,
0: auzit?
1: Da.
0: Bravo.
1: Da. Păi l-avem pe Cristi aici. Avem și noi oamenii noștri. Noi ne avem cu mâna, iartă-mă, goală la emisiunea asta. Am adus și noi oamenii noștri, nu?
0: Hai, mă. Și nu mă auzeam și nu auzeam nimic. Și l-am greșit.
1: Domnul Flores, dacă păi, flagrante, da. s-ar fi oprit Natalia, ți-ar fi zis Flores. Ce face mai? Dar pentru
0: cum...
1: asta.
0: Da, mă rog, nu știu cum ți-a auzit ea, dar
1: pentru asta tu ce ai auzit? Te-ai auzit pe tine, ceea ce a fost
2: normal,
1: suficient.
2: Nu, cred că vreo 2-3 acorduri le-am da. Auzit altfel, dar rest a fost bine.
1: A fost bine,
0: deci
1: nu?
0: M-a auzit. Gata. A fost...
1: Asta e important.
0: Am auzit, domnule.
1: Avem așa, bam, bam, bam, bam, bam, bam, avem întrebarea, tu ce ai ales, care a fost la tine?
2: Rock.
1: El a fost, tu ai fost cu Seven, el a fost cu Rock, da? Deci tu ești cu Rock acum, da?
2: Da.
1: Fii atent. Îmi dau jos ochelarii, asta e semn de citit. E semn de citit asta. Natalia, ai cântat alături de foarte mulți artiști clasici, dar dacă ai fi putut să urci pe scenă cu o trupă rock, iar vioara ta să facă parte din trupa aia, ce trupă rock legendară ai alege?
0: E grea.
1: Și cu cine ai urcat pe scenă să faci parte din trupa?
2: Am avut așa în adolescență gândul la Phoenix. Deci îmi imaginam așa că poate la un moment dat să ajung pe scenă cu Phoenix.
1: De oriunde vrea.
2: Deci dacă... asta a fost real. Așa acum nu m-am gândit la astea legendare. Metallica.
1: Zise ea arătând tricoul pe care nu scrie Black Sabbath. Da? Scrie Metallica. Metallica, evident.
2: Da.
1: Ai fost la concert? Ai fost acum la concert?
2: Nu. N-am putut.
0: Mai nici eu n-am fost. Am avut cântare. Eram plecat.
1: Ceea ce era mult mai important.
0: Las că mergem la Malmsteen pe 22.
1: Dar nu e rău deloc. Nu e rău. Deci acum, până, de ce Hetfield a venit? N-a venit. Că și el avea cântare. Și a venit la voi? N-a venit. Nu ne luăm de nata lucru. Fii atent. La tine e întrebarea cu Seven, nu? Cum ar veni? Acum. Că așa a rămas Flores, nu? Fii atent. îmi dau ochelarii jos. Fii atent aici. Stai să o aleg pe aia cu șaptele. Am două variante pentru tine și o să aleg doar una dintre ele.
0: Știi, la muzicanți cu șaptele nu e prea bine.
1: De ce nu e bine cu șaptele la muzicanți?
0: Nu e bine, zic, spun eu așa.
1: Cristi, nu e bine cu șaptele la muzicanți? E așa și așa bine? E întrebarea șapte.
0: Doar dacă e în șapte optim, e bine. În rest nu e bine de rău, niciodată.
1: Nu știu exact. Nu știu ce prostii
0: zici. Ritmic vorbim cu șapte, nu e bine.
1: Eu nu știu ce prostii vorbiți acolo, dar la noi este întrebarea șapte, nu mai vorbiți așa. Fii atent. Dacă ai fi obligat să reduci o carieră de o viață la un disc de vinil, care sunt cele șapte minute? Asta e forțată cu șaptele, că m-aș fi enervat, acum am luat-o pe prima care mi-a venit. Șapte minute de muzică cântată de tine pe care le-ai salva pentru viitor. Care este piesa care îți place cel mai mult și care ar merita să fie
0: Vivaldi,
1: salvată?
0: Vivaldi, domnule, Vivaldi.
1: Vivaldi e salvat,
0: clar.
1: Nu?
0: Dacă aș putea să o cânt pe toată în șapte minute, aș cânta în șapte minute. Să o dai ei după aceea să o cânte.
1: Pe repeat la nesfârșit, vorba cântecul.
0: Da,
1: să punem piesa noastră
0: viteză,
1: pe repeat.
0: Și la altă viteză.
1: Ți-ar plăcea mult, nu?
0: Da.
1: Asta ar fi. Asta e moștenirea,
0: adică
1: pe care
0: eu chiar am reușit asta. Uite CD-ul acolo.
1: Da, și asta e adevărat, da. Da. Și ne rămâne mai departe. Ne rămâne mai departe. Ai zis că a scăpat de întrebările astea? Dar ce ne facem cu darțul? Hai. Natalia, când ai jucat darts ultima oară? Pardon, când ai jucat darts prima oară? De adevăratele, nu la tine acasă, când... Că ai zis că la tine acasă... Ce, ai tablă de darts acasă?
2: Da, am luat copii, le-am luat
1: de
2: copiilor.
1: De-aia cu magnet sau de-aia de...
2: Musafirilor, că eu am încercat de câteva ori și eram prea...
1: Ai de-aia cu magnet sau de-asta de adevăratele, cum avem noi, de oameni mari?
2: Nu cu magneți, nu. Adică de-aia cu aruncat...
0: Bă, că de oameni mari sunt alea, deci calculează singure. Cu asta ce faci? Stai și notezi?
1: Avem aplicații pe telefon, domnul Flores. Veniți în 2026, că vă așteptăm. Suntem aici în 2026.
0: Domnul Flores, noi
1: stăm aici, vă așteptăm. Când vă simțiți pregătiți să vă explic mie cu tehnologia, noi aici suntem,
0: eu
1: să știți.
0: Eu am avut norocul să ajung prin Germania și am stat, am trăit
1: așa
0: într-un oraș lângă München vreo 3 ani.
1: Așa.
0: Numai că Era restaurant și în spate aveau camerele. Și în vreo două luni ajunsesem să beau câteva beri zilnic pe jocul acesta.
1: Și erai campion la dart?
0: Da, atunci n-am mai jucat.
1: E, o să-ți reamintești acum. Eu o să vă spun care sunt regulile jocului. Natalia, o să încep tu? Ne lăsăm pe Flore să ne arate ce a învățat el în Germania?
0: Nu mă lăsa pe el, că trebuie să dau prost, că ea nu joacă. Să...
1: Ce anume?
2: Nu vreau să risc vieții.
1: Trebuie să riști.
0: Nu mă lăsa pe mine, că trebuie să dau prost, că dacă ea nu joacă, trebuie să dau prost.
1: Natalia, da, trebuie să înceapă Natalia prima, da. Natalia, o să încep tu.
2: Poate așa noroc cu începătorul să...
1: Rubrica asta se numește Întrebarea Înțepătoare. Nu o să-ți placă.
0: 7.
1: Care, se poate spune care e treaba cu șaptele? Sau îl întreb pe Cristi după emisiune? Șaptele la muzicieni?
0: Muzicanți mai puțin atenți, intră mai devreme cu un timp. Sau...
1: A intrat pe șapte?
2: Da. Nu ai simț ritmic, cam asta ar fi.
0: Dar
2: nu?
0: La voi, că intră pe șapte, e ce trebuie. La noi
1: numai pe șapte trebuie să intri. Pe Radio 7. În mașină, pe 7 trebuie să intri.
0: Da, la noi nu e. La voi e bine.
1: La noi e bine. Natalia, nu mai ofta așa, că o să fie bine, să vezi. Numai că va trebui să... o să-l rog pe Ovidiu să te ajute să elibereze microfonul de acolo, să-l pună în dreptul liniei. O să-ți explic între timp regulile. Pe tabla de darts avem 43, cred că am calculat bine, sunt vreo 43 de poziții în care săgețile tale pot ajunge pe tabla de darts. Sigur, a 43-a cred că e aia mare albastră, vezi? Să nu-ți fii sfioasă să zici dacă nu nimeresc tabla, ăștia nu știu să-mi pună întrebări. Ba da, ăștia știu să pună întrebări și dacă dai în albastru. Dar e păcat să dai în albastru. Treaba e în felul următor, se cheamă întrebarea înțepătoare, ceea ce înseamnă așa. Lasă vioara, că nu-ți folosește la nimic în momentele următoare. Una galbenă, Flores. Una galbenă, că aia e cea mai importantă. Aia va aduce întrebarea de rubrică. Una galbenă, Flores. Nu ne-am înțeles. E bine, lasă-le așa. Sunt foarte bune. Sunt foarte bune. Dă-i alte două culori, ca să poată să calibreze și o să-ți explic acum. Înțepătura diferă de numărul de pe tablă. Dacă dai între 1 și 20, avem un grad de înțepătură care e mai mic. De la 20 la 40 pentru campioni, așa și așa, gradul de înțepătură crește. Nu râde, că poți să nimerești din greșeală. Și după aceea, de la 40 la 60, e complicat. Și dacă dai în centrul tablei, acolo este 50. Dacă dai acolo, n-am întrebare, dar nu zâmbi, că n-ai scăpat. Am provocare, ceea ce e și mai grav. Primele două săgeți, adică aia care nu e galbenă, o să le folosim de calibrare. Aruncăm, vedem dacă nimerim tabla, care e treaba cu ea. Și ultima, aia galbenă, Natalia, nu zâmbi, că aduce întrebarea, Natalia. Acolo e treabă serioasă. Dă-i, primele două, hai să vedem. De la linia aia, da. De la acolo e treaba. Tu ești dreptace?
2: Da.
1: Cred că ai dat cel mai departe, într-o parte, ca să zic așa. Tu ai reușit să dai... Ai prins?
2: Momentul.
1: Nu știu dacă... E bine, e aproape bine și
2: acum e.
1: Băi, a nimerit tabla, ceea ce e mare lucru. Natalia.
2: Așa.
1: Dacă pe scenă v-ați coordona cum tocmai ai aruncat-o la țintă, Meta Vivaldi ar suna Meta Dezastru sau cum?
2: La microfon,
1: Flores. Cum ar fi?
0: Am mai auzit tot felul de prezentări acestui proiect. Așa. Una dintre ele care s-ar potrivi aici ar fi When Violin Missed Guitar.
1: Și întrebarea Nataliei este în felul următor. Cine greșește cel mai des măsura la repetiții și dă vina pe celălalt?
0: Ce repetiții?
1: Bravo, da.
2: Nu, de conspira aici.
0: Vorba lui Fimiu. Tata, decât să repete mai bine, mai prin un concert.
1: Repet acolo.
0: Da, nu, repetăm.
1: Când făceați voi... Refac întrebarea. Când făceați voi repetiții, cine greșea măsura cel mai des și dădea vina pe celălalt? M-am uitat la Flores, dar nu, iartă-mă că m-am uitat la tine. Părea că așteptam să zică...
0: N-ai cum să dai vina pe celălalt niciodată.
2: Da.
1: Nu dai? Nu.
0: Asta șterge-o pe asta. N-ai cum. Bă, fii iartă-o tu personal.
1: Și o recunoști.
0: Da.
1: Nu zici, bă, din cauza ta că te-ai mișcat, ți-am văzut umbra. Nu merge, nu? Natalia, te-ai descurcat? Nu. Bine, te-ai descurcat bine. Bravo.
2: Da.
1: Dar vine campionul.
2: Vine campionul. Experimentatul.
1: Campionule.
0: Nu.
1: Recuperează rogute, săgețile alea. Dan Helciuga a încercat să dea de pe hol, de pe holul radioului. Ne-a explicat că el e cel mai bun și ne-a spart suportul de săgeți de acolo dând. Așa că mai rău de atâta, deocamdată n-avem.
0: Tehnică, îți dau cu manta încolo dacă vrei și vine cu
1: acest. Hai nu, sau nu acum. Uite, a dat tripla de 20. Și ultima, unde s-a dat tripla de cât s-a dus? La cât? Tripla de 9 sau doar 9? Doar 9, 9, nu? 9 simplu. A fost tripla de 20, nu?
0: Da, am zis.
1: A vrut să ne arate cum era el când era tânăr. 9. Ai scăpat. Tripla de 20 era cea mai grea întrebare pe care puteam să o adresez. Era întrebarea 60, cu numărul 60. Ai scăpat. Se stricau prietenii aici, nu mă mai sunai în viața ta să-mi spui că țevele tale nu mai funcționează. Se întâmplau lucruri. Nu, mamă, nu, e bine, suntem bine. Întrebarea nouă, Flores, sună în felul următor.
0: Da.
1: Ce obicei alimentar ciudat sau combinat dubios ai și când ești singur și departe de lumea restaurantelor îți place să mănânci ceva ce ți-e și jenă să recunoști acum la radio că din când în când mai mănânci? Ce combinație dubioasă!
0: Criștele cu dulceață!
1: Pe bune?
2: De Germania!
0: Nu, cu gem de prune, da.
1: Cu gem de prune? Da. Au mai băgat soi de zi, am văzut că, dar era cu coacăze, cu ceva, cu gem de prune?
0: Da, și cu brânză. Așa mâncam eu când eram mic și mi-a plăcut.
1: Mai zi o dată, deci aveai chiftele
0: cu dulceață cu gem de prune. Ce nebuneală de întrebare. Dar știi că nu mai mânc carne de mult și fac și acum din ciuperi și mai scap așa cu o linguriță, o dată, pare.
1: Când dor de copilărie, cum ar veni?
0: Da, nu știu.
1: Natalia, răspunde și tu la întrebarea asta, că sunt tare curios dacă la tine... Deja asta e, cred că...
2: Așa, nu știu dacă e ciudată.
1: Auzit pe Flores, ce nebuneală de întrebare, dar răspunsul...
0: Păi, da.
1: El cu întrebarea a avut o problemă, răspunsul era în regulă, întrebarea n-a fost ce trebuie. Natalia, tu ce mănânci așa ciudat, așa
2: da,
1: de...
2: Cred că e ciudat, morcovi cu zahăr, dar mai de mult, acum numai, n-am mai făcut. Asta că făceam, aveam timp să răzuiesc, stăteam cu morcovii, okay, să... E ok, da?
0: Și mie mi-era frică, da? Că scântăm o oră jumătate.
1: Ai văzut? Și eu încolo v-am dus pe pantă culinară,
0: da,
1: pe astea.
0: Da, fii sincer.
1: Ce mănânc eu ciudat?
0: Da.
1: Nu e ciudat, dar e total nesănătos, că de-aia mi-am pus biletul ăla pe ușă. De exemplu, dacă am o ciocolată, nu, pardon, dacă am o prăjitură, n-am, că dacă aveam, nu mai aveam. Dacă am o prăjitură cu umplutură de ciocolată, cu cremă de ciocolată, mai pun un pic de ciocolată deasupra.
2: Asta se știe.
1: Dacă am o înghețată de caramel, de orice altceva, mai pun un pic de ciocolată deasupra.
2: Normal.
1: N-am încercat încă cu chiftele. Dar mi-ai dat o idee.
0: Băi, haide mă că vă invit să...
1: Dar mi-ai dat o idee.
0: La noi, la Călugărence.
1: Așa. Și tu fățevele alea că... Fățevele alea mai întâi, nu ne chema că
0: sunt
1: dai vina.
0: Gata, mă, le-a reparat domnul.
1: Cum îl cheamă pe domnul?
0: Domnul Gigi Kent.
1: Domnul Gigi, următoarea piesă pentru dumneavoastră să fie, să vedeți, ca să știți. Dragilor,
2: să-mi
1: iau vioara. Da, ia-ți vioara, gata, am terminat. Ai văzut ce simplu a fost? Nici n-a durut foarte tare. Am aflat și dacă nu știi ce se gătește în weekend familiei. Poate zisește gemul, dar dacă faci roșii de gem de prune...
0: Mi-au înghețată ciocolată și mai ciocolată.
1: Și mai pun niște ciocolată peste, că niște cremă de ciocolată. Știi cum e? Dumnezeu pe pământ. Muzical vorbind, ca să împlinim și visul celălalt al lui Flores, de a cânta mult la emisiunea asta, aseară îmi zicea, nu cântă mult, nu? Nu cântăm, am țevile sparte, nu cântăm mult.
0: Băi, dar am apucat una să pun una pe ea.
1: Toate întrebările le-am făcut ca să cânti tu puțin. Și acum vine și ce nu cânt suficient. Cântă, rogute. Ce cântăm?
0: Ce e,
2: Stairway?
0: Că ai văzut, da. S-a mai cântat aici.
1: Ai
0: văzut concertul?
1: Ce simți tu? Ce simți tu că ar fi potrivit? Nu o să aducă, fii atent, cântă ceva ce ar putea să-i tenteze pe oameni ca la următoarea piesă să-mi trimită mesajul cât mai repede cu vreau la cântare, pentru că acum nu fac concurs. Acum stau cu minte, doar vă ascult pe voi, dinpreună cu ascultătorii de Seven. Și decide tu, că dacă decide Natalia, după care tu o să zici, păi nu, asta aveam în minte, și așa că zi tu mai bine.
0: Hai tu cu Iarna să mergem.
2: Cel?
0: Sau, vrei de la rock sau
2: păi
0: de la vivă?
2: Păi oamenii aici sunt cu rock.
1: Noi suntem pe rock, așa.
0: Eu sunt clasic.
1: Pletele astea le am de la Vivaldi, nu de la... Ce-i fi crezut tu? Zi.
0: Ce-ai,
2: da, mi se pare că e convingător.
1: E, nu? Pentru oamenii care poate n-au aflat de proiectul vostru până acum, și care la piesa următoare vor trebui să se gândească bine dacă vor sau nu să vină să vă vadă la Ateneu pe 30 iunie, când o să cântați acolo.
0: Și cu atmosfera de Ateneu aici se pierde puțin din...
1: Dar nu mult, că uite ce sală frumoasă.
0: Puțin am zis.
1: Puțin. Dacă mă chinui un pic și aduc niște covoare pe scenă... Dar trebuie să dau...
0: De la covoare, jos. Să stingi un pic astea atâta. Mai e de la covoare.
1: Din nou mi-aduc aminte de domnul Dan Helciuc, pe repeat vine domnul Dan Helciuc în minte, că așa mi-a făcut și el. A trebuit Cristi Săracu, Cristi Bageac să vină cu lumini de acasă, cu alea, cu alealte, cu de toate, mă, de toate. I-am făcut sală de concert și l-am rugat, Dane, tu ești înalt, stai pe scaun ca să te filmăm cum trebuie. La jumătatea celei de-a șasea piese era deja în picioare, scanda, zici că te-am filmat până aici. Nu contează, a fost atmosfera bună și a fost atmosfera bună. Sunteți peste 3-4 pe Radio 7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, deocamdată nu vă provoc, nu vă provoc la niciun concurs, dar o să vină curând concursul, o să fie, Gabi a zis să stai liniștit că te-ai auzit, uite, ca să știi că avem un terț, da, care de acasă a zis că te-ai auzit mai devreme, da? Deci piesa a ajuns unde trebuie. Și ajunge și următoarea pe 103.4 pe radio7.ro sau pe pagina de Facebook a Radio 7, unde rămânem în transmisiune directă până la ora 16:30.

0: When Violin Meets Guitar la 7 pe 103 cu 4 pe radium7.ro, iar pe 30, pe 30 iunie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la Ateneu, unde îi veți vedea pe invitații mei de astăzi, Natalia Pancec și Flores, într-un super concert, într-o super reprezentație, în care muzica clasică se întâlnește cu, cu piesele rock pe care le iubește toată lumea, și o să fie un spectacol nemaipomenit. Sorina Enea zice așa, Enea?
1: Pop, da, ne,
0: așa, fii atent.
1: Cu ea a fost în clasă, nu?
0: Și a cântat și cu tine.
1: Și a cântat și cu mine.
0: Pe toate mi le-a spus cât a cântat voi. Zice așa, felicitări, super emisiune cu super invitați, salutări Nataliei și lui Florin, muzicieni inspirați și talentați. Oamenii sunt alături de voi, vă ascultă. Mă uitam la tine, Natalia, cântând și m-am întrebat doar pentru o secundă dacă mâine ar trebui să renunți la vioară pentru un alt instrument la care să fii la fel de bună. Ce instrument ai vrea să... La ce instrument ai vrea să
2: faci?
0: Stai cam pentru tine.
1: Mă spitalizezi ce întrebare.
0: Ție să-ți fie frică de întrebările care vin către tine. Natalia, la ce alt instrument ai fi
2: vrut să... M-am luat o furnicătură să renunț la vioară.
1: Și la vioară e alt instrument. N-ai la ce instrument să o duci.
0: Păi să se ducă ea singură, că eu nu duc nicăieri, aia zic, dar să renunțe ea și ea să se ducă.
2: Să nu mai pot să cânt la vioară, dar să pot să cânt la
0: la orice alt instrument la care instrument. Să fii la fel de bună ca la vioară.
1: Frunză.
2: Să fiu deodată așa la...
1: Deodată, frate.
0: Cum renunți?
1: Așa mă bag și eu, așa vreau.
2: Nu deodată, adică, na, cu viola probabil că ar fi așa cea
0: mai... Te-ai mai împrietenit un pic, dacă ar fi.
2: Da.
0: Ai visat vreodată să cânti la un alt instrument decât la vioară?
2: Nu, am avut o perioadă când eram mică.
0: Așa.
2: Soara mea studia pianul și când am început eu vioara, nu aveam pian. Și au zis, părinții, mai bine vioara.
0: Că e mai mică, ocupă mai puțin loc în casă.
2: Soara mea, când deci un an după, au avut, nu știu, au cumpărat pianina.
0: Resursele, pentru că...
2: și eu eram cu vioara și ea cu pianul și eu mă duceam așa la pian. Uite ce frumos ar fi fost să încerc și eu pianul. Dar mi-a trecut. Deci pianul ar fi fost așa, dar nu, acum nu simt deloc așa.
0: Financiar vorbind, nici nu era la fel. Când au luat părinții tăi decizia... luat și pe criteriul ăsta că...
1: De ce zici că e pianul mai scump decât vioara?
0: Majoritatea cazurilor,
2: da.
1: Păi decât asta nu cred că e.
0: Asta e altă poveste. Suntem într-un alt film aici.
1: E 2026 afară.
0: Ai, 2026, aplicație de darts pe telefon. E, Flores, cât ai de recuperat.
1: Doamne,
0: Dumnezeule, să mai vii pe la București. Mai avem vine apa din perete, să știi. Asta ai aflat și tu, că ți-a spart
1: bine. Am un prieten, Florin, cu saxofonul.
0: Așa.
1: Care zice, lasă-mă, vină, nu are nimic. Pune-ți cămașa albă și zici că ești de aici, că vii la București. Nu se prinde nimeni.
0: Explică-mi cum poți să pui atât de mult rock într-un instrument clasic, fără pedale, fără preampuri, fără nimic.
1: E, asta da, aici...
0: Păi vezi, era întrebarea cu instrumentele pentru fiecare. Da, cum reușești performanța asta?
1: Probabil inconștiență inițial, acum nu mai e niciun stres. Dar inițial putea părea anapoda, nu? Să te duci să cânti rock cu chitară, cu corzi de plastic.
0: Nici ne-ar fi înțeles lumea foarte clar ce faci acolo și de ce ești tu pe scenă sau ce vrei să demonstrezi. Dar da. cum ai ajuns să reușești să faci treaba asta? Când ai dus-o? Ai zis, eu încerc și fac să iasă.
1: Eu am cântat toată viața, am acompaniat, că ce altfel nu aș fi putut să cânt Vivaldi. Îți spun sincer, orice am cântat, și Cârcium, și Greci, și...
0: oriunde.
1: Nunți și toate m-au ajutat ca să pot să cânt tot asta.
0: Acesta a fost drumul tău ca să te ducă în punctul în care ești în momentul ăsta.
1: Da, pentru că sunt foarte mulți chitariști și buni și n-ai, trebuie să ieși cu ceva și asta mi-a fost mie cel mai ușor.
0: Pentru oamenii care ne urmăresc în momentul ăsta și e o întrebare comună pentru amândoi. Oamenii care ne urmăresc în momentul ăsta, probabil că exact cum povestea Natalia din copilărie, am văzut la sora mea și mi-a plăcut și m-am gândit că aș fi vrut și eu. Pare că faceți foarte ușor ce se întâmplă pe scenă și pare că e easy peasy, cum zic britanicii, dar nu știu dacă nu e așa. Cât considerați că este talent și cât este muncă până la epuizare ca ceea ce faceți voi în proiectul ăsta să sune în felul ăsta? Natalia, început tine. De cât talent ai nevoie pentru treaba asta și de câtă muncă până când nu mai știi de tine și te dor buricele degetelor?
1: Dar fii sincer.
2: Muncă, da, este muncă multă.
0: E muncă multă.
2: Numai dacă te gândești că sunt 40 de ani de vioară la mine, de exemplu. Și da, e și multă pasiune. Adică poate nu mai este atât de mult atât de mult studiu în fiecare zi, cum prin facultate studiam 6-7 ore pe zi. Acum nu mai apuc deloc așa ceva. Mă bucur când apuc 2 ore. E ceva extraordinar.
0: E vreo zi în care nu pui mâna pe vioară? Se întâmplă,
2: se poate,
0: să fie,
2: se poate
0: întâmpla o zi? Ai da. Un sentiment de trădare în momentul ăla, că ai trădat sau ai depășit faza asta pentru că știi de fapt
1: nu
0: care
1: este... Nu ajungi la trădare, nu te lasă conștiința. Nu.
0: Ar trebui să fie mai mult de o zi.
1: Lângă ea, mă fac că...
2: Ce iertare, nu?
0: Te uiți în partea altă. Nu te-am văzut, da. Nu te-am văzut că dacă te vedeam
1: nu,
0: imediat...
1: Nu, dacă nu pui mâna pe ea, nu. Bine, să studiezi, să te joci cu ea, nu.
0: De fapt, joaca aia voastră este de fapt un studiu. E mascată în momentul ăsta forma asta de studiu, pentru că exact așa cum spunea Natalia, vorbește de 40 de ani de vioară. Tu câți ani de chitară ai, Flores?
1: Ce azi?
0: Acela joi de mai devreme. E tot joiul ăla.
1: Băi, la asta mă gândeam când a zis și ea câți ani de chitară așa. Cânt eu de mic, dar prost, îți dai seama. Nici acum nu sunt mare chitarist, dar...
0: Acum, ăsta e momentul în care zi Ovidiu, că
1: nu e de alint.
0: Să dai tu ochii peste cap acolo, să zici, hai mă, Flores.
1: Nu mă, nu, că nu e de alint, nu. Și mă gândeam dacă poți să te apuci de un instrument dacă n-ai talent. Cred că nu te poți apuca de un instrument dacă n-ai talent.
2: De apucat poți să te apuci.
1: Păi și lași.
0: Da,
2: și lași sau
0: te lasă el.
2: Sau îl lași de hobby, da. Și de hobby poate să fie foarte satisfăcător dacă...
1: El întreba de procentele de

0: brocu se frustrează așa, nu? Adică
1: ne și prindem.
0: Nu...
1: Hmm? Ne și prindem, ne prindem că nu e bine ce se întâmplă acolo, da.
0: Da, adică dacă știi cum e melodia și ci se cântă așa un pic mai drept, zicea, pe asta nu prea e ce trebuie.
1: O făceam și eu, vezi că aici cântam și eu dacă aveam o chitară, o vioară, dar dă-mi o vioară să-ți arăt cum se cântă. Deși n-am pus în viața
0: dar
1: mea mâna
0: pe vioară. Dar ca să poți să te exprimi, clar, îți trebuie tehnică și tehnica o faci prin muncă, adică tehnica.
1: Și la tine, Floresc, cum e?
2: Eu am muncit mult, dar nu știu dacă am fost atât de talentat cum erau alții în perioada aia. Dar care nu i-a interesat, eu am...
1: Ai muncit tare pentru asta.
2: Da, mai mult am onoarea Domnului. Mai mult... adică nu făceam de două ori o chestie, făceam de 100 de ori. Pe când unul cu talent o face de două ori. Aici cred că e discuția.
1: O să am mai am mesajul lui Leonard... care zice că Tachi și face și o face bine alături de invitați. Mulțumesc tare mult, Leonard, și pentru aprecierile pentru mine și pentru invitații mei. O să mai avem nevoie de două piese. Una care să ne aducă un câștigător și ultima cu care ieșim din emisiune. Aia pe care urmează să ne aducă câștigătorul ar trebui să fie piesa pe care o hotărâți în momentele următoare. Tot la tine mă uit, Flores.
2: Da, și eu mă uit tot la Vivaldi.
1: Perfect. În zona aia rămânem, da?
2: Da, vrei...
1: Natalia.
0: Da. Dar nu înțeleg, câștigătorul ce
1: cele de-a treia invitat. Nu face nimic câștigătorul. Eu îl caut pe câștigător, voi vă vedeți de treaba voastră. Fiecare cu treaba lui în emisiunea asta.
0: Am crezut că trebuie să recunosc piesa.
1: Nu, câștigătorul trebuie să-mi trimită mesajul vreau la cântare, iar asta o să se întâmple pe parcursul piesei următoare. Îmi zic eu poezia. Îmi zic poezia, iar voi faceți ce aveți de făcut. 0772207777, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am o invitație dublă, ultima de oferit astăzi la evenimentul ce va avea loc pe data de 30 iunie la Ateneul Român, acolo unde Natalia și Flores vă așteaptă în proiectul ăsta grozav care se numește When Violin Meets Guitar. Câștigătorul primește dincolo de invitația dublă și una dintre cele două variante de suport al muzicilor, fie stick, fie CD, la alegerea voastră. Din nou, pare să că eu mi-am terminat treaba. Rareș Prunduș este câștigătorul nostru. Felicitări, Rareș, ai fost primul. Nu știu încă și aștept de la tine mesaj cu CD sau stick pentru CD-ul sau stick-ul pe care îl câștigi odată cu invitația. Eu mi-am terminat treaba. Eu mi-am făcut treaba. Voi?
2: Și eu, da, să înțeleg ce cântăm. Prima...
1: Mai fă o dată, să auzim și noi. Dacă zici că ai făcut o dată, mai fă o dată, să auzim și noi ce. S-a decis?
2: Da.
1: S-a decis. Sunteți pe 103.4 pe radio7.ro sau pe pagina de Facebook. Rămânem împreună până la ora 16:30.

0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Natalia Pancec și Flore sunt în studio la 7. Artiștii care vă așteaptă pe 30 iunie la Ateneul Român la o super cântare. Mi-a mărturisit câștigătorul de mai devreme că v-a mai văzut de două ori, dar a treia oară m-a zis, e și mai fain. O să vină să vă vadă pentru a treia oară. Sunt surprize pentru oamenii care vin să vă vadă din nou? Ai zis că s-au schimbat niște lucruri?
1: Da, o să cânt eu la vioară de data asta.
0: Bravo! De când așteptam asta? E de văzut! Mergeți! Băteți-vă pe bilete! O să fie nebunie mare de tot și cred că se ștermină repede concertul.
1: Foarte repede!
0: Apropo de treaba asta, e ceva care vă enervează foarte tare unul la celălalt când plecați în turneu? Sunteți doi artiști cu fir diferite. Pare că aveți fir diferite.
1: Nu, că plecam separat. Și ținem la proiectul ăsta.
0: Și asta este un adevăr, nu?
2: Da,
1: plecăm separat, nu stăm...
0: Oamenii care pleacă împreună...
2: Nu ne dăm motive. La aceeași cazare.
1: Dar nu plecăm, nu dormim împreună.
0: Nu, ne întâlnim la scenă.
1: Nu, avem grijă, exact. Seara ne vedem la un șpriț, la o bere, ce bea, vodka, ce bea, nu știu.
0: Alea, multele.
1: A doua zi, mai departe. Și e cel mai bine așa, cel mai sigur, cel mai nu?
2: Da.
0: Asta vine din experiența pe care...
2: Nu am gândit că o facem premeditat, da.
1: Dar nu, niciodată așa a fost să fie. Din experiența...
2: Da, adică sunt și chestii de luat.
1: Vieți.
2: Da.
1: Viață.
0: A demonstrat treaba asta că
1: e mai bine.
0: O colaborare bună poate să însemne... Știi că, ca și
2: eu care am crezut că vrei să iei chestii cu tine, grămadă de boxe și de cabluri.
0: Și aia.
1: Da. Și e mașina plină de boxe.
2: Nu, și adevărul că mergem și cu Vlad și într-o mașină.
1: Și când te duci la sală și e totul siguranță, poze trimise cu sunetul, cu sonorizarea și când ajungi... A, ce bine că ați luat astea, că noi n-avem. Îți văd boxele porbagaști. Și nu, adică au, dar nu sunt folosite din 86.
0: Și atunci aveau. Ei de avut aveau.
1: Da.
0: Nu erau de folosit, da. Dragilor, care este mesajul pe care îl transmitem oamenilor care ne-au ascultat în momentul ăsta sau care vor vedea înregistrarea pe pagina de Facebook și felul în care îi atragem către evenimentul din 30 iunie? Natalia, o să încep cu tine. Ce le spunem oamenilor înainte de ultima piesă? Gândul cu care ei trebuie să rămână gândindu-se la povestea pe care voi o propuneți pentru 30 iunie la Ateneu.
2: M-a dus gândul la acel spectator câștigător care vine pentru a treia oară.
0: Rareș Prunduș, da.
2: Și mi se pare cel mai interesant la proiectul ăsta sunt trecerile între Vivaldi și rock, adică sunt contrastele astea foarte puternice și care astea cumva șochează și cumva te țin acolo foarte prins. Parcă niciodată nu ești liniștit, cântăm Vivaldi și e totul calm sau eu știu mai... Știi la
0: potolit,
2: ce să te aștepți.
0: Ne-am zis mai devreme că era potolit și muzica rock devine mai electrică, mai
2: și
0: mai
2: eu cred că dacă acel spectator vine pentru a treia oară să vadă, cu toate că noi am mai schimbat din...
1: Ești invitatul nostru, domnule.
0: Vino, domnule, a treia oară. Vino, domnule, vino să vezi ce am făcut.
2: Înseamnă că acele contraste tot te surprind. Eu așa zic.
0: Ceea ce e grozav.
2: Deci mie mi se pare că... și cei care sunt cu Vivaldi, că ați văzut, Vivaldiul este cam cum e el. Mai sunt niște șmecherele așa un pic la Flora din când în când, dar el rămâne cum este el. Și atunci și cei care iubesc muzica clasică, Vivaldi, și cei care sunt cu rock-ul...
1: Sunt șmechereri la mine?
2: Păi alea mai, niște ritmuri.
0: Cât, domnul Flores, cât de cât?
1: Am luat și de la... Când auzi asta, când auzi prima dată asta, ce zici că e? Când și ia-te în corzile.

0: șmechereli.
1: După aia, serioasă treaba.
0: Șmechereli. A avut dreptate, Natalia. Șmechereli, are dreptate.
2: Am dat eu timpul mai, dar acum auzi, horă.
0: Horă mai americană, mai americanească un pic. Mai multe gești de piele sau mai mulți oameni la costum la concertele voastre?
2: Hai să râzi iar jumate și copii și mai da. Mult...
1: Exact când ai zis de cine, cum, așa. Cum vin, chestia asta cu copiii. Deci mi se pare că sunt foarte mulți care aduc copiii la concertul ăsta și e foarte fain și pentru cei care sunt cu clasica... Că probabil că dacă ați mai fost pe la concerte, e publicul destul de în vârstă.
0: Așa este, da.
1: Și atunci e foarte, foarte bună treaba asta, că au încredere oamenii să-și aducă copiii.
0: Flores, ultimul cuvânt îți aparține, pentru că tu ești inițiatorul acestui proiect. Care este mesajul pe care îl transmiți oamenilor care ne-au ascultat în momentul ăsta și pe care vrei să-i aduci pe 30 iunie la Ateneul Român?
2: Mi-era frică de asta, chiar nu știu ce să spun.
0: Aș mai lungi emisiunea, vorbim cu Kirk, să plece acasă.
2: Ai zice că am avut timp să vă gândesc de când a răspuns ea, nu. Măi, nu știu, le mulțumim din suflet, sincer, cu toată bucuria noastră, că putem să le aducem un pic de liniște cu... Și cum spunem și în live...
1: Energie.
2: Nu spunem și în live, cum spunem, n-au cum să ne frângă. Suntem sute de oameni pentru Vivaldi și rock și na... N-are.
0: Și asta spune tot.
2: Da.
0: Ultima piesă pe care o cântați, scurtă, mică, de ieșit, să vină domnul Kirk în locul meu. Ce avem?
2: Dans. Nu.
0: Până te gândești tu. Mulțumesc tare mult, Irina, că ai fost alături de mine, Irina Niță. Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook. Cristi Bagiac a făcut să ne auzim bine și colo și colo și colo și m-a învățat și cât de rău e șaptele la artiști. Dar eu o să rămân la întrebarea a șaptea, ceea ce e cu totul și totul altceva. Finalul de emisiune aparține celor doi invitații de astăzi ai mei, doamnelor, domnișoarelor, domnilor Natalia Pancec și Flores, care vă așteaptă pe 30 iunie la Ateneul Român la o super cântare care se numește When Violin Meets Guitar. Iar ultima piesă se aude, sper, în momentele următoare la Seven. Dragilor,

0: Girl Tomb și salutul meu de bun regăsit astăzi la Radio 7 împreună până în ora 19 ca de obicei, iar la 17 și 17 minute facem cunoștință cu artista Dafina. Până atunci însă mai avem multe muzici de ascultat. Godsmack acum și Red, White and Blue.
1: Pâine și Ghirc,

0: Song of the Future și vă mai spun doar atât, 17 și 17 minute este ora la care vom sta la vorbe cu Dafina, cea care și-a lansat anul acesta un al doilea cântec și acesta mi-a plăcut tare mult, motiv pentru care am decis să o și sun. Acum însă Red Hot Chili Peppers și Give It Away.
1: Pâine și ghirc.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Dafina de Cor se numește melodia pe care am ascultat-o și ea este piesa care m-a tras de urechi în luna februarie și am zis, băi, ce se întâmplă aici cu muzica Dafinei? Ea cântă de mai multă vreme, dar 2026 a venit cu o nouă dimensiune, cu un nou sound pentru Dafina și având în vedere că de curând a mai lansat un cântec frumos, am zis, băi, trebuie să vorbim cu ea la radio și astăzi se întâmplă acest lucru. Bun venit la Radio 7, Dafina. Ce faci?
1: Salut, salut! Uite, de la bine în sus, pare mai soare la voi față de afară.
0: Hai, nu, la noi să știi că plouă rău acum. Însă...
1: Plouă, da. Da, și da. La mine în cartier, e ok. Dar măcar pe radio, e lumină.
0: Da,
1: okay.
0: Da, da, e foarte, foarte bine. Băi, fată, ce se întâmplă cu acest Roots Live Session? Pentru că mi-a dat peste cap tot universul sonor pe care îl știam eu despre Dafina.
1: Se întâmplă multe, sincer, dar nu asta. Ideea este că noi avem proiectul din 2022, adică proiectul se numește Dafina, este împreună cu Marius Pop la studioul Roots Music Studio din Oradea și asta este varianta de trupă. Am zis că e cazul să-i dăm în forță.
0: Da, și este foarte în forță și se cântă foarte, foarte bine. Amândouă piesele sunt trase dintr-o pe care le-ai lansat în 2026, sunt trase dintr-un șnur, nu?
1: Da, sunt trase acolo, la fața locului live, filmate de Cristi Boroș, deci da, și cu băieții, cu Dan Meza la chitară și pe orchestrație, cu faze ca și Andrei pe bas și cu Alex Ingrieș la tobe și cu Marius Pop, evident, pentru următoarea piesă, pentru Indiferent.
0: M-ai nimerit un producător relativ talentat.
1: Așa, un pic.
0: Tu spui că din 2022 ai pornit acest proiect. Eu săpând am văzut că în 2020, când ți-ai făcut partea de lucrarea de diplomă sau cum îi spui, proiectul de licență pentru facultate, și acolo te jucai și cu muzica, nu doar cu grafica pe care ai terminat facultatea de grafică. Ai așteptat, da, de ce ai așteptat 2 ani până nu erai tu sigură și cu muzica?
1: Măi, nu pot să zic că am așteptat neapărat. Povestea e un pic, mi se pare puțin amuzantă, ținând cont cam ce prodigi este Marius. Ideea e că eu cochetam cu muzica încă din liceu, aveam trupă de liceu de aia pe care nu mai pomenești, știi? Ulterior...
0: Ce cântai? Nu te supăra!
1: Oare ce puteam să cânt dacă nu John Jett și ACDC și toate minunile?
0: Foarte tare! Așa! Spune-te!
1: Dar compuneam și compuneam mai mult între patru pereți, mai așa un concertel prin zonă, prin Oradea și așa, sau pe lângă. Ideea e că în 2022 Marius s-a întors în Oradea. Atunci el era la București, eu la Oradea, acum eu sunt la București și el e la Oradea. Dar ideea e că el a văzut ce fac, eu tot postam pe YouTube ce cântam, și a zis, hai la studio. Și am zis, nu cred că vreau să vin la studio. Pentru că nu știam cu ce se mănâncă. Am zis, păi, piesele mele, cum să le dau? Bineînțeles că, până la urmă, m-am dus și am zis, nu mai vreau să plec de la studio și de atunci nu mai scăpăm unul de altul. Cam așa.
0: Păi e bine

0: văd că se întâmplă niște lucruri interesante. Când ai simțit că ai o atracție foarte puternică, lăsând la o parte cântatul tău între patru pereți, când ai simțit că, sau care a fost prima piesă pe care ai simțit tu că ești tu și că asta vrei să faci, să cânți?
1: Sincer, cântatul era ceva cumva, să zic așa, clar, sau de care nu aveam voie să mă desfac de când eram copil. Dar ce pot să zic e că s-a conturat mai bine odată cu proiectul, pentru că și eu și Marius am fost exact pe aceeași lungime de undă din start. Și atunci am zis ok. Când am văzut și feedback-ul de la concerte și așa, am simțit că e ceva mai mult decât doar nevoia de a exprima ceva și de a face un schimb cu publicul.
0: Tu, ce înseamnă acest proiect muzical, Dafina? Poți să-l definești, să ne explici sau să le explici celor care nu au știut de tine până în acest moment ce vrea Dafina și de la noi, în afară de a-i asculta muzica?
1: Ok,
0: deci
1: ca să mă duc așa un pic mai istoric, să zic așa, deși mult spus. Ca idee, proiectul înseamnă atât partea de muzică, împreună cu studioul, cât și partea de ilustrație, de vizual, pentru că eu sunt și artist vizual. Deci un concept care e destul de interdisciplinar, să zic așa, iar conceptual vorbind, noi acum asta ne și pregătim pentru albumul de debut, Fingers Crossed, viața noastră, care îți merge pe tema de ce înseamnă acasă și cum poți să construiești acela acasă în tine încât să poți să iei oriunde, de fapt. Și, sincer, cred că asta e. Adică, mi se pare că dacă eu, ca și artist, pot să vin să mă deschid și să fiu vulnerabilă, dar nu cu, cum să zic, nu cu conotația pe care am adresat-o noi cuvântul ăsta, ci vulnerabil într-un sens bun, cred că și pe alții îi poate mâna, să zic așa, să se deschidă și să avem o conexiune poate mai sinceră. Deci da, un fel de întoarcere acasă, dar cu noi unelte de construit.
0: Tot albumul despre care ne povestești tu va fi acest Roots Live Session sau vei îmbina piesele de genul acesta, decor și indiferent, cu altele pe care le-ai compus deja sau pe care urmează să le înregistrezi? Cum o să fie albumul ăsta?
1: Da, avem deja câteva piese gata și cumva, inevitabil, avem și cumva o fuziune de genuri. Adică piesele, dacă le ascultă lumea în varianta de streaming, cum sunt ele pe Spotify sau așa, sunt cu producție și au o tentă poate un pic mai pop. Pot să ne zică altcineva dacă vrea să zică mai concret, că noi încă ne întrebăm unde ne încadrăm, dar poate că nu, scopul nu e să ne încadrăm.
0: Băi, e și rock, iartă-mă, e un pop rock până la urmă.
1: Este, depinde pe cine întrebi, dar mulțumim. Da, și ideea e că o să fie, ne gândim la undeva la vreo 10-12 piese și o să vină și o parte de grafică. Eu tot timpul mi-am dorit să scot un roman grafic.
0: Da, păi văd că te duci pe mai multe planuri, ca să spun așa.
1: Da,
0: colaborarea asta cu Ruț și cu Marius, de fapt, ți-a adus o anumită claritate în zona muzicală pe care o aveai?
1: Da, adică pot să zic tare și clar că e proiectul nostru, cumva, nu e doar o colaborare. Sincer, eu când am venit în studio, pot să spun că eram, chiar dacă sunt puțin de atunci, din anumite perspective eram destul de mică, mă mai scop de atunci, atunci eram foarte setată să fie cât mai rock, să-i dăm în gură cât mai tare, să fie cât mai... Cumva tot acolo am ajuns, că ne-a trădat trecutul nostru, dar m-a ajutat foarte mult din perspectivă de writing. Pentru că noi scriem foarte mult în studio și pentru mine și pentru alții și pentru proiectele lui Marius, care și el vrea să-și lanseze albumul de Fusion anul ăsta.
0: Oh, că n-am mai făcut nimic în zona asta de multă vreme.
1: Face, dar le coace așa pe ascuns.
0: Așa, hai să ne întoarcem, îl lăsăm pe Marius deoparte, nu ne place de el în seara asta.
1: Să sperăm că ne ascultă.
0: Eu am zis, deci tu ești, te mai primește la studio, să știi.
1: Da, ideea e că experiența de studio mi-a deschis un pic și mentalitatea, pentru că eu eram foarte setată pe nu știu, pe Deftones, pe Fink, pe nu știu ce, și mi-am dat seama că ok, pot să scriu până la urmă orice dacă încerc să mă pun în papucii respectiv, chiar dacă nu e pentru mine. Și asta a însemnat atât pop, cât și metal, cât sincer până și manele. Deci nu am un filtru în ceea ce înseamnă să experimentez.
0: Băi, dar cum se pupă Deftones cu ukulele? Iartă-mă. Vreau să vă spun că ea cântă la ukulele. Și acum spunând de Deftones, stăteam și mă gândeam, dar care-i treaba?
1: Știi cum e? Undeva trebuie să descarci, că după aceea poți să stai la ukulele, că altfel...
0: Ok, la colegii tăi cum ai ajuns? Pentru că nu ești de capul tău și nu ești nici de capul tău, nici de capul lui Marius. Mai ai niște colegi cu care cânti și se întâmplă lucruri frumoase cu oamenii ăia și vreau să-mi spui și despre ei.
1: Da, sunt niște băieți absolut minunați. Este vorba de Dan, care este la chitară, Dan Mezia. El face și orchestrații, atât pentru noi, cât în general lucrează și pe producție. El cântă și cu celelalte cuvinte. Mai este Fazeca și Andrei, care este pe bas, și Alex Indieș, care este la tobe. Și mă rog, oamenii sunt mai mulți în spate. Este Adriana Pop, este Toma Emanuel, care este tot așa la chitară și pe producție. Este o gașcă întreagă și pe sunet și pe tot. Și nu mai zic de video, pe Cristi Boru și Darius Ciontoș, care au filmat. Dar băieții din trupă, așa s-a legat. Noi am tot avut treabă prin studio cu diverse proiecte și am zis, ok, hai, e momentul de trupă. Și s-au nimerit în anul de grație în care doi dintre ei acum își dau bacul. Deci eu sunt cea din frunte, nu chiar cea mai mare, când e și Marius scap pe la mijloc.
0: Mă rog cu Marius din când în când.
1: Da, exact. Ei au 17 și 18 ani, deci cântările vin imediat după bac. Deja ne fac o chestă.
0: Mă, ce tare. Ești mama lor, cum se spune.
1: Da, da, da. Oricum, Dani mai umbla ca noi, deci la câte concerte are el prin țară.
0: Dar fiind acum l-ai convins pe Marius să ajungă și la voce, pentru că noul tău single îl are pe Marius Pop la voce.
1: Foarte cred că nu l-am convins. Cred că...
0: Voia el.
1: Da, adică a venit foarte natural. Țin minte chiar când am scris piesa, povesteam în studio, eram mai mult și vorbeam, l-am dat despre... Contextul a fost altul, vorbeam cu cineva care tot așa am fi vrut să-l readucem în studio și ideea era că ok, hai să nu mai neg destinul, hai să fac ceea ce îmi doresc eu să fac. Și uitându-ne unul la altul am zis, stai, auzi, nu vrei tu să fii și tu pe piesa asta, că piesa asta e despre noi, nu doar despre mine. Și de acolo a venit natural. Iar Marius, na, el e frontman așa, dar se lasă mai greu.
0: Dacă tot ai apucat să spui că această melodie este despre voi, despre ce este Indiferent? Eu am mai ascultat melodia în ultima perioadă. Cei care ne aud acum la Radio 7 o să audă imediat pe radio. Dar spune-ne un picuț despre ea mai multe.
1: Da, deci Indiferent pornește de la ideea asta de a merge pe drumul tău, independent de poate ce ți era familiar până acum și cumva asta s-a regăsit și în mine și în Marius cumva situația asta și cumva să nu te... Deci referent zice indiferent cum o să fie, o să fie bine și asta nu pentru că știi care e viitorul, ci pentru că te asumi să devii azi persoana care trebuie ca să ajungi acolo. Cam asta e ideea de bază.
0: Foarte tare. Băi, și când ai zis că după BAC se anunță concerte, vor fi și în București?
1: Momentan, suntem cu minți și facem acasă, că așa e frumos.
0: Așa.
1: Și facem pe 25 iulie, avem în Oradea la Tipografia de Idei, la un festival la Muzeul Țării Crișurilor. Eu mai fac concerte în format acustic cu Răzvan Băluț aici la chitară în București, dar...
0: Ai avut deja la Uzina Cafe, parcă.
1: Da, a fost la Uzina, da, un concert. Și,
0: unde te-ai simțit tare bine așa, din ce am văzut.
1: Mai venim dacă nu mai primesc.
0: Așa.
1: Da, da, și ne propunem, într-adevăr, dar, na, momentan o lăsăm cu titlul de surpriză până după 5 iulie sau când e bacul.
0: Ok, păi le țin pumni și le urez baftă colegilor tăi la bac și ție, ca să nu fie probleme după aceea.
1: Dacă nu, sunt asigurat.
0: Le-ai făcut un viitor. Mersi frumos că ai acceptat să fii astăzi alături de mine aici la Radio 7 și ne mai auzim. Acum știi cum stau cu ochii geană pe tine să văd când mai lansezi melodii, da?
1: Așa să fie, mulțumesc tare mult.
0: Mersi și eu frumos, baftă mare. Și ai grijă, așteptăm și discul. De-abia aștept să văd cum sună discul ăla. M-ai făcut tare curios.
1: Sigur, vorbim.

melodia care m-a tras pe mine de urechi de cor un picuț mai devreme, iar acum noul ei single, noul ei cântec, alături de Dafina la voce, este și Marius Pop, chitaristul care se joacă și la voce pe această melodie, indiferent trasă dintr-un șnur în Oradea la Roots Life

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

with it. Luna trecută ne-a adus și Operation Mindcrime 3, al treilea capitol al seriei Operation Mindcrime. LP-ul este din nou un album concept cu o poveste care îl urmărește pe Nicky, un dependent de droguri devenit asasin, manipulat de o figură misterioasă cunoscută sub numele de Dr. X. Spre deosebire însă de primele două părți, Operation Mindcrime 3 spune povestea din perspectiva lui Dr. X, iar noi ascultăm una din piesele acestui album. Geoff Tate aici la Radio 7, The Answer.

aduce mâine noul disc al trupei Slift. Francezii din Slift, Fantasia se numește discul, iar piesa The Day of Execution se aude chiar acum aici la Radio 7.

0: Lisa Bush, am auzit cu Scars, iar eu am mai pregătit pentru voi ora aceasta Rodco, Rolling Stones, Carnival și Alice in Chains. Acum însă ascultăm Kasabian, Lost Souls Forever.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Pasărea Colibri s-a auzit aici la Radio 7 și Mica Țiganiadă. Pe 20 iulie urmează să apară noul disc al celor din The Rolling Stones. Foreign Tongues se va numi albumul, pe care o să apară ca invitat Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de la The Cure și Chad Smith de la Red Hot Chili Peppers. Rolling Stones ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7 din acest viitor album In The Stars.

Carnival am ascultat în ultimele minute aici la Radio 7 cu Animation. Mergem acum la o gașcă din Cluj-Napoca, grup care pe 5 mai și-a lansat discul de debut Pointless Way to Operate. Rotco se numește quartetul pe care îl auzim în această după-amiază la Radio 7 pentru prima oară cu melodia Pins on the Kitchen Table.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Roadkill Soda și Saturn. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Ne reauzim mâine de la ora 16:30. După 7 sosește Silviu Munteanu. Pa, pa, până mâine la 16:30. Să vă spun de pe acum, la 17:17 sunt de vorbă cu Răzvan, vocalistul trupei Kryptonite Sparks, care mâine își lansează noul single. La final, Om la Lună. N-am mai ascultat de mult piesa asta, nu știu de unde a apărut. Timp pentru noi. Pa, pa!

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Nu fiu-i. The Clash și London Calling, 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Trei ceasuri cu aproximație petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești rock and roll, aflăm și la ce concerte putem merge săptămâna aceasta prin București. Iar fixul meu muzical din această oră vine din Bristol, de la Tricky, care va cânta fix peste o săptămână la București, la club House, concertul este sold out. Din 1996, din cel de-al doilea album Tricky, Premillennium Tension, ascultăm și noi Tricky Kid.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Când noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16.30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm.
5: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
7: Facem radio!
8: Put your hands together!
7: Cum se face? Let me hear you.

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: iarnă pe 8 decembrie. Ascultăm din albumul The Crimson Idol 1992, Wasp, Chase and Charlie, Murders in the New Morgue. Oh, oh, oh, oh.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Am vorbit la minister să se predea heavy metal în școli, Wasp, Jason Charlie, Murders in the New Morgue. Să dăm citire pomelnicului cu evenimente muzicale din această săptămână din București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de joi, 4 iunie, avem concert simfonic cu Gauthier Capuçon, avec le plus cool, la Ateneul Român, Rareș Păuna la Coffee Shop Constituției, Iron Priest la Encore, Balade Lăutărești și puțin jazz cu Florin Pană și Silvia Vișinescu la Berăria H, Boschito la Berăria H, de asemenea, Claudia Mirea la Hard Rock Cafe și Dora Gaitanović la Expirat. Mâine, vineri 5 iunie, avem Ole Torero, un spectacol muzical la Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Teo Boar și Vladic Nejeviș de la Pacifica vor cânta Romanian Hits la Riviera Park, concert simfonic din nou cu Gauthier Capuçon la Ateneul Român. Tot mâine, la recomandarea mea, la Sala Palatului cântă Goran Bregović and Wedding and Funeral Band, Odyssey Aurașova și Destin la Quantic, Orișas la Arenele Romane, Vlad Drobescu, Dobrescu la Expirat, Black Caravan, care este tribut Black Sabbath, se cântă tot mâine seară la Quantic, și la Encore avem metale cu Osirium, Hellbound, Olympus, Monk și Machiavellian Gods. Sâmbătă 6 iunie, Mihai Mărgineanu la Berăria H, Kempes la Quantic, Damian and Brothers tot la Berăria H, la Encore din nou metale cu Call of Hate, Hostage, Engineer of Death și Rock in Ghena. Se mai întâmplă la Palatul Suțu Jazz Live and Dance Sessions cu Amfitrio, Soul Serenade Trio, Răzvan Cipcă, Jazz Birds și ar mai fi de văzut chiar sâmbătă la Terasa Florilor suedezul Răzvan Moldovan, capitanul formației Partizan, împreună cu Denis vor cânta piese Partizan. Și duminica 7 iunie avem recital cameral cu Robert Erdős la Ateneul Român și acustic cu Luna Amară la Hard Rock Cafe.
1: Căminul cultural. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: San, avem 23 de minute, puțin peste, ok, înainte ca ceasul din turn să bată ora 20, iar românesca mea este noul extras din celebrul concert aniversară Iris 50, care s-a întâmplat anul trecut pe 11 noiembrie, din care vom asculta și noi o piesă nouă extras. A apărut și clipul pe canalul oficial de YouTube al trupei. Iris se numește Toată lumea este un circ și spune povestea astronautului rămas în spațiul cosmic pentru că pe pământ rămas fără comunicare în spațiul cosmic pentru că pe pământ este război și distopie. Iris, Nelu Dumitrescu.
1: Românească. Lui Silvio. Dezbină și cucerește. Toți avem păreri, opinii, nimeni nu e liber de emoția momentelor. Dezbină și cucerește. Nu ești mai deștept doar că ai altă părere. Nu ești salariul tău. Dezbină și cucerește. Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește. Toți avem prieteni cunoscuți. Unii imperfecți, mai imperfecți decât alții. Chiar cum credeți că arată cei care spun adevăruri? Mai am provizii pentru o zi. Istoria ne învață că nu am învățat nimic din istorie. Poate doar cont.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: medicament ready to change și uite așa s-a mai dus o zi de joi și de început de vară prin viețile noastre. În curând se încheie prima oră de destresera, o să ne reauzim normal și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar până atunci mai avem în playlist Elton John, Your Song și The Offspring, niște băieți fugiți cu banii de pâine de acasă, self-esteem.
1: Facem radio.

Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea. Exclusiv la 7.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: What It's Worth, 103.4 FM Radio 7. Suntem și online de ascultat pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră de stres seara. Silviu Munteanu sunt, două ceasuri cu aproximație vom mai petrece împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, ba chiar și dansuri în ploaie, căci se recomandă. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Nick Cave and the Bad Seeds, să meargă cu vremea de afară. Ascultăm Higgs Boson Blues.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu rata un regal post-punk, rock and roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio. Cum se face?

0: Blondie, Moria, 17 minute peste ora 20. Avem ploaie la această oră peste București, 21 de grade, iar bate și vântul cu 5 km la oră. Cât despre vechitura mea, ea vine dintr-un album care a apărut astăzi, 4 iunie, dar în 1996. Este vorba despre cel de-al 6-lea album de studio al miliardarilor de la Metallica, Load, din care ascultăm și noi piesa cu care începe acest album, Ain't My Bitch.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la Seven.

0: Azi în istorie la 7. Ziua de 4 iunie ne propun un prim eveniment ce a avut loc în anul 1039. Henric al III-lea, numit cel Negru sau cel Pios, a devenit împărat al Sfântului Imperiu Romano-German, succedându-l pe împăratul Conrad al II-lea. Henric al III-lea, numit și cel Negru sau cel Pios, a fost cel de-al doilea membru a familiei de sfinți împărați romani salici. A fost rege al Germaniei din 1028, rege al Burgundiei din 1038, rege al Italiei din 1039 și împărat al Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană din 1046 până la moartea sa. Numirea sa ca moștenitor a fost universal recunoscută, acesta nefiind nevoit să-și reafirme titlurile asemenea tatălui său. În ziua de 4 iunie anul 1942, Reinhard Heydrich, guvernator al Boemiei și adjunctul conducătorului SS Heinrich Himmler, a murit în urma atentatului din 27 mai, pus la cale de un grup de patrioți cehi coordonat de serviciile secrete britanice. În urma morții sale, nemții au declanșat un val de represiuni în rândul populației cehe, care s-au soldat cu mii de arestări și execuții. În anul 1989, în ziua de 4 iunie, a avut loc masacrul din piața Tiananmen. Manifestațiile fusese pornite de studenți și intelectuali în luna aprilie. Evenimentele sociopolitice care au avut loc în 1989 au dus la prăbușirea multor guverne comuniste. Tinerii adunați în piața Tiananmen manifestaseră, începând cu 22 aprilie, pentru reforme democratice și pentru inițierea unui dialog cu guvernul comunist. Armata chineză a reprimat cu brutalitate manifestațiile din piață. Conducerea comunistă din China a justificat decizia prin necesitatea a combate o rebeliune contra-revoluționară. Bonusul zilei de 4 iunie vine din anul 1920. Atunci a fost încheiat tratatul de la Trianon între puterile aliate și Ungaria. Recunoașterea pe plan internațional a Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România a intrat în vigoare la 26 iulie 1921. Tratatul de la Trianon a fost semnat la 4 iunie 1920 între puterile aliate învingătoare în Primul Război Mondial și Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins în Primul Război Mondial. Actul a fost semnat în Palatul Marele Trianon de la Versailles de către 16 state aliate, inclusiv România pe de-o parte și de Ungaria pe de cealaltă. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7. Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: anii 80, Guns N' Roses și Sweet Child of Mine. Avem mai puțin de 21 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 21, să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 4 iunie în 1930 vine pe lume în New York Maria Grazia Morgana Messina, care are numele de scenă de Morgana King și care a fost cântăreață de jazz. Mai mult decât atât, în afară de cariera ei de cântăreață de jazz, Morgana King a jucat-o și pe soția lui Don Vito Corleone, Carmela Corleone, în primele două filme din cele trei din seria Godfather. Capiș, în 1975, tot pe 4 iunie, The Rolling Stones devine prima trupă din lume care primește bani din drepturile de autor din vânzările de discuri, de unde credeți, din Uniunea Sovietică. Iar în 1984, Bruce Springsteen lansează albumul Born in the USA.
1: Povești cu Distors.
2: Mami, Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
6: Vorba lui Nenea Iancu.
7: Curat murdar.
6: Doar că la noi e curat divertisment.
5: Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
7: De la 15 la 16.30
5: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
6: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
5: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
6: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Facem radio!

0: În calitatea mea de specialist, dar și expert în trare rock'n'roll-ului, vă pot spune că acest chiar ultimul album Megadeth este o culme a perfecțiunii. Nimic în plus, nimic în minus, practic n-ai loc să arunci un ac. Puppet Parade tocmai am ascultat, repet, din acest chiar ultimul album Megadeth. Seară de joi și de vară și de iunie și ploioasă, cea de-a doua oră despre seara se apropie de final. Sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar românesca mea din această oră vine de la acest nou proiect care se numește Radio Progress. Ascultăm Storms.
1: Românesca lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: psihopați care fac pe alții psihopați. Am avut Casey Biana, You're in Love with a Psycho. 103.4 FM Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Ne aflăm în cea de-a treia oră de stresarea. Silviu Munteanu sunt un ceas cu aproximație. Mai petrecem împreună și la gare varietăți, povește, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine din zona asta super ultra metal, piesă nouă de la Mastodon, avem Your Ghost Again.
1: Fixul lui Silviu.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio!
6: Put your hands together!
5: Cum se face?
6: Let me hear you!

0: când ți se face dor de duc, asta este piesa perfectă, Led Zeppelin și Rambalone. Avem 16 minute peste ora 21, 20 de grade la această oră, trăsnete și fulgere peste București. Cât despre ziua de mâine, vom fi că toată ziua soare, așa zice la timpul probabil, 28 de grade maxima, iar minima de 17 grade. Duminică vor fi 30, sâmbătă vor fi 30 de grade și parțial norat, minim 19. Duminică s-ar părea să mai avem parte de ceva ploicică, scuzați diminutivul. Iar vechitura mea din această oră este din 1976, din albumul Station to Station. Ascultăm varianta lui David Bowie la Wild is the Wind.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: Antidote, ca așa e, cred că este corect, Daughtry. Am avut acest vocalist de zici că a venit sfârșitul lumii, atâta melancolie cu distors. Să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu distors.
0: Se întâmpla pe 4 iunie 1993. Un telefon suna la poliție în Statele Unite ale Americii. De unde credeți? Din casa lui Kurt Cobain și a lui Courtney Love, după o violență domestică. Iar liderul Cobain, liderul Nirvana, a fost arestat. Ulterior a negat că și-ar fi strâns soția de gât și a susținut că poliția a venit de fapt pentru că era muzica cam tare. Nu mai e probleme. În 1996 am cântat și noi una trecută. Metallica apare pe piață cu cel de-al șaselea album de studio, Load, care era și primul album care venise la o distanță de 5 ani după precedentul celebrul The Black Album. Iar în 2005 System of a Down vine pe piață cu cel de-al patrulea album, Mesmerize, din care știm și noi, măcar șase luni mai târziu venea cu următorul album, cum făcea Sabbath în 1970, Hypnotize, și amândouă s-au vândut foarte bine. Mai există System of a Down? Nu știm.
1: Povești cu distors.

0: Flit în drum spre mare este tot ce trebuie ca să salveze o zi. Hit above. Am avut mai puțin de 26 de minute. Avem înainte de ora 22 și este acel moment pentru piesa melancolică a serii, care vine de la Massive Attack și care se potrivește mânușă cu ploaia de peste București. Ascultăm Weather Storm.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: true. Radio 7. Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. Facem radio. Cum se face?

Radio Sevan. Destre seara la Sevan.

0: Sale, domnilor, domnișoarilor, domnilor, despre seara se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu și mă voi retrage în vastele apartamente. Ne reauzim în mod normal și mâine tot la ceasuri de seară. Să începem weekendul cum trebuie, zice aici la timpul probabil că mâine va fi soare și vară în toată regula, așa că să ne bucurăm, mă rog, cum mai putea și noi. Păi, acestea fiind spuse, nu uităm de românească mea de final, care se numește Alerg, care vine de la Melting Dice și din prea plinul inimii mele, o noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silvio.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7.
1: Und Glauben, Glauben.

0: personalitate.
1: Sunt Richard Bobnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: facem radio.
1: Sing it, sing it, sing it.
0: Cum se face? Yeah.

0: personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
1: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.